0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 17 чэрвеня.
4: У Расіі абстралялі аўтобус з беларускімі дзецьмі. Што вядома?
6: Это всё, канешне, інфармацыйнае давленне.
5: Здзелка паміж ЗША і Іранам. Хто перамог?
7: Супрацьстаянне працягваецца.
4: Долар вырас. Як будзе пачувацца беларускі рубель у другой палове года?
8: Такая тэндэнцыя, она можа памяняцца.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ Віцебск даведаўся суперніка ў першым раўндзе кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў. Беларускі клуб сустрэнецца з румынскай універсітаця Краёва. Матчы гэтай стадыі пройдуць з 7 па 8 і з 14 па 15 ліпеня 2026 года. Склад румынскай каманды ацэньваецца больш чым у 34 мільёны еўра. У мінулым сезоне клуб выступаў у лізе канферэнцыі і не прайшоў у плэй-оф толькі па дадатковых паказчыках. Арэна універсітаці змяшчае каля 30 тысяч гледачоў. І часта запаўняецца амаль цалкам. У выпадку выліту МЛ Віцебск працягне еўракубкавую кампанію ў кваліфікацыі Лігі канферэнцыі. Хатнія матчы каманды пройдуць у Венгрыі. Динамо Минск и Батэ у свою чергу доведалися суперников у первом раунде квалификации Лиги конференций. Минская Динамо сустранится с полночно-македонским Силиксом. Первая гульня, формально хатня для белорусского клуба, отбудется у Болгарии. Батэ сгуляет супроть албанского Эльбасани. Первый матч борисовчане проведут у гостях. Матчи пройдут 9 и 16 липня. Зборная Паўднёвай Карэі спыніла кантакты з нацыянальнай прэсай падчас чэмпіянату свету. Прычынай стаў інцыдэнт на адкрытай трэніроўцы, дзе журналістаў злавілі за насмешкамі над капітанам каманды Сон Хэнмінам. Рэпарцёры крытыкавалі футбаліста за вызваленне ад вайсковай службы. Такое права ён атрымаў пасля перамогі зборнай Паўднёвай Карэі на азіяцкіх гульнях 18-го года. У знак падтрымкі капітана гульцы адмовіліся даваць інтэрв'ю нават пасля перамогі над Чэхіяй. Карэйская футбольная асацыяцыя выступіла з публічным папярэджаннем у адрас журналістаў, а рашэнне футбалістаў падтрымала значная частка балельшчыкаў. Мясцовыя СМІ ўжо называюць гэты канфлікт найбуйнейшым у гісторыі адносін паміж гульцамі і прэсай у паўднёвакарэйскім футболе. 38-гадовы Ліянэль Мессі паўтарыў рэкорд выніковасці на чэмпіянатах свету па футболе. У матчы супраць зборнай Алжыра аргенцінец аформіў хет-трык і давёў сваю колькасць галоў на мундыялях да 16. Такім чынам Мессі зраўняўся з немцам Міраславам Клозе, які да гэтага быў аднаасобна найлепшым бамбардзірам у гісторыі чэмпіянатаў свету. У спісе самых выніковых футбалістаў турніра таксама знаходзяцца бразілец Роналду 15 галоў, Герт Мюллер і Кілиан Мбапэ па 14. Жуст Фантен 13 і Пяле 12 мячоў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврозум.
1: США и Иран домовились спынить войну. «Ды прольется нафта», – заявил Трамп, а иранцы заявили об перемозе над Америкой.
2: При этом змест сделки застается невядомым. Яким он может быть? И ти отмовился Иран от ядерной программы? И вовле надолго гэты мир?
1: Про гэта ў эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Дмітрий Лукашук пагутарыў з гісторыкам і палітычным аглядальнікам Александрам Фрыдманам.
3: Чаго чакаць ад мірнага пагаднення паміж США і Іранам, паміж Трампам і вось хто там з таго боку падпісаваў?
4: Пакуль насамрэч вельмі цяжка адказаць на гэтае пытанне, бо няма акалічнасцяў гэтага пагаднення. Ёсць толькі інфармацыя, якая прыходзіць з іранскага боку, ёсць інфармацыя, якая прыходзіць з амерыканскага боку, і яна досыць супярэчлівая і пакуль асабліва не зразумелая. Ну, гэта, канешне, так, напэўна, этапная падзея ў тым сэнсе, што бакі дамовіліся распачаць перамовы наконт лёсу іранскага ядзернага праекту, і гэтыя перамовы будуць ісці 2 месяцы наступныя, 60 дзён, магчыма, іх яны будуць працягнуты. Ну, гэта такое пытанне, якое пакуль застаецца адкрытым, што будзе на сённяшнім узроўні. Выглядае так, што Армузскі праліў будзе адчынены, і ў свайго боку амерыканцы так там таксама здымуць блокаду, то бок гэты крок будзе зроблены. Хутчэй выглядае так, што ў гэтым напрамку справа ідзе. Як яно будзе далей, што будзе з санкцыямі супраць Ірану, ад якіх санкцый амерыканцы будуць адмаўляцца і за што? Пытанне таксама наконт вайны ў Ліване, ці будзе яна працягвацца, як будзе рэагаваць Ізраіль, таксама пытанне, якое застаецца адкрытым. Застаецца адкрытым пытанне ўвогуле, якое тычыцца і урану, тых запасаў урану, якія ў Ірана засталіся, што будзе з імі, будуць яны аддадзеныя, ці што будзе з гэтым узбагачоным ураном і іншае. Пытанне іранскіх ракетаў, яно зараз ўвогуле адышло на другі план, на трэці план, яно не ўздымаецца на дадзены момант. То бок пытанне засталося куды бо. Калі разглядаць гэту сітуацыю ну, дадзены момант у моманце, то выглядае гэта, канешне, не дрэнна для сённяшніх іранскіх уладаў. Яны захаваліся, то бок рэжым у Іране захаваўся. Трамп, канешне, шмат можа размаўляць пра тое, што гэта ўжо іншы рэжым, гэта іншыя людзі. Так, гэта сапраўды, хутчэй за ўсё, іншыя людзі, якія сёння вырашаюць лёс Ірана. Але што тычыцца рэжыму, гэта пранейшаму рэжым ісламскай рэвалюцыі. Так, там ідзе пэўная эвалюцыя гэтага режиму, корпус стражу ісламскай рэвалюцыі, корпус ахоўнікаў ісламскай рэвалюцыі адыгрывае зараз у Іране ключавую ролю. Усё так, але да нейкай дэмакратызацыі, каб рэжым змяніўся карэнным чынам, гэтага не адбылося і пакуль відавочна не адбудзецца. Яшчэ адзін поспех, відавочны поспех для Ірану, гэта пагаршэнне стасункаў паміж Ізраілем і Злучанымі Штатамі. У іх з самага пачатку былі розныя мэты ў гэтай вайне, ізраільцяне жадалі дабіцца змены гэтага рэжыму. У Трампа былі куды больш сціплыя меры. Ну, зараз тая дамова, якая можа быць для Ізраіля, з ізраільскай перспектывы, хутчэй за ўсё гэта выбар паміж дрэннай і зусім дрэннай дамовай. Такая дамова, калі яна будзе, гэта зусім не тое, на што разлічвалі. Бо ізноў жа, яна можа палепшыць эканамічную сітуацыю для Ірана, яна можа адкрыць новыя магчымасці для таго, каб выдаткоўваць грошы на Хезбалу, Хамас і іншых сателітаў, гусітаў і іншых партнёраў Ірана. Ось невідавочна, што Іран адмовіцца ад свайго ядзернага праекту, невідавочна, што ён не будзе працягваць працу над ім, іншае. То бок Іран, хутчэй за ўсё, у якасці пагрозы для Ізраіля захаваецца. А вось Злучаныя Штаты паступова страчваюць, відавочна, Трамп ўжо кажа пра гэта, цікавасць да таго, што адбываецца на Блізкім Усходзе. Ну і тая крытыка з боку США, якая ідзе на адрас Ізраіля, наконт метадаў, якія Ізраіль выкарыстоўвае ў баявых дзеяннях, наконт ізраільскай аперацыі ў Ліване, гэта для Ізраіля вельмі такі непрыемны момант. Што тычыцца Трампа, то мяркую, што ягоны падыход прагматычны. Паспрабавалі насамрэч перамагчы не атрымалася, але ўсё роўна абвесцім, што гэта была наша перамога. Ну а далей ўжо ідём далей, шукаем новыя тэмы, новыя рэгіёны, дзе можна будзе абвесціць пра новыя перамовы. Так што пытанне пакуль я б сказаў так, падсумоўваючы, шмат адкрытых пытанняў па-ранейшаму. Но што тычыцца перспектыў дэмакратызацыі Ірана альбо пагаршэння альбо змяншэння пагрозы, якая сыходзіла ад Ірана, то тут усё выглядае, мякка кажучы, зусім не так, як на што можна было разлічваць на пачатку гэтай аперацыі. На пачатку, калі аперацыя толькі пачыналася і былі адпаведныя мэты, выглядала гэта больш, я б так сказал, выглядала куды больш аптымістычна з пункту гледжання амерыканскага і з пункту гледжання ізраільскага. Але ізноў жа, як заўсёды ў палітыцы, гэта этап. Вось пэўны ізраільскае кіраўніцтва гэта падкрэслівае. Пэўны этап скончыўся ў супрацьстаянні паміж Іранам і Ізраілем, але супрацьстаянне працягваецца.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука і Александра Фрыдмана. Гаворка ідзе пра здзелку ЗША і Ірана. Чаго чакаць?
3: Ізраільскі ваенны эксперт, аналітык Сергей Ауслендер перакананы, што зараз, ось, калі захаваўся ў прынцыпе рэжым іранскі, хай з новымі людзьмі, але як вы слушна заўважылі, у прынцыпе з канцэпцыяй ідэалогіі той же самай, то ён можа быць зараз трошачку заціхары, але як толькі Трамп сыдзе, увагу ад Ірана адцягнуць іншыя падзеі, з удвоенай энергіяй будзе працаваць над тым, каб здабыць сабе ядзерную бомбу. І гэтага не пазбегнуць, калі не вырашыць от гэтае пытанне от этой ідэалагічнай канструкцыі сённяшняй Ірана. То наколькі ўсё ж такі на ваш погляд пагроза, што не адступяцца, будуць рабіць, а можа нават і зараз дзе-небудзь у сваіх падпольных падземных лабараторыях будуць над гэтым працаваць, ён сапраўды існуе, якія гэта стварае пагрозы.
4: Тут справа ў тым, што рэжым іранскі, ён лічыць сябе пераможцам. Хаця калі паглядзець там, якія ўдары былі нанесены, якія страты былі нанесены Ірану і ўсё іншае, іншае, іншае, ну казаць пра тое, што вось, як яны гэта кажуць, яны перамаглі і адбылася капітуляцыя перад Іранам, ну гэта зразумела перабольшана, безумоўна перабольшана. Але зноў жа, калі галоўнай мэтай для гэтага рэжыму, відавочна, гэта было так было захавацца, і яны захаваліся, і яны лічаць, што яны перамаглі, яны будуць працягваць весці тую палітыку. Ну, можа, будуць весці сябе больш асцярожна, ўсё ж такі, як бы яны там не казалі, але тое, што перажыў іранскі рэжым за апошнія тыдні, там было досыць непрыемная была гэта сітуацыя, вельмі, вельмі непрыемная. Так што пэўная асцярожнасць магчыма і будзе, але ад галоўных мэтаў, ну навошта ім адмаўляцца? Яны ж разумеюць, што пакуль яны не валодаюць ядзернай зброі, пакуль у іх магчымасці абмежаваныя, можа гэтая гісторыя паўтарыцца. Нават калі Трамп дасць абяцанне таго, што больш не будзе ўмешвацца ва ўнутраныя справы Ірану, альбо што не будуць наносяцца нейкія не будуць прымацца нейкія варожыя рашэнні ў адносінах да Ірана, ну хіба ж там гэта ў нехта ў гэта паверыць? Гэта прамежкавы этап, і ведаючы Трампа, там стаўленне можа змяніцца, і вельмі вельмі хутка можа змяніцца. Думаю, што рэжым будзе рабіць усю, будзе працягваць тую палітыку, якую ён праводзіў да гэтай вайны, і можа нават выдаткоўваць яшчэ больш намаганняў, каб урэшце рэшт стаць аядзернай дзяржавай і забяспечыць доўгатэрмінова сваё існаванне. Ну а што тычыцца хаўруснікаў Ірана, тую ж Хізбалу і іншыя, то гэта інструменты уплыву. Адмовіцца ад гэтых інструментаў уплыву азначае страціць гэты ўплыў у рэгіёне. Калі будуць зняты санкцыі з Ірана, Іран зможа больш зарабляць на нафце і іншае, альбо нават здолее нейкія пошліны ўзімаць за праход Армузскага праліву. Ну гэта ўсё тое, усе тыя сродкі, якія з аднаго боку дазволяць рэжыму хаця б нейкім чынам, але палепшыць сітуацыю эканамічную, якая там па-ранейшаму гаротная, але што тычыцца простых іранцаў, яны ад гэтага шмат не атрымаюць. Гэтыя грошы, гэтыя сродкі, як далей, як і раней, будуць выдаткоўвацца на ўтрыманне рознага кшталту іранскіх проксі, а калі проксі будуць і раней і далей існаваць, то сітуацыя ў рэгіёне будзе заставацца вельмі напружанай. Без змены рэжыму ў Іране сітуацыя ў рэгіёне істотна не палепшыцца. Бо змаганне са Злучанымі Штатамі, з так званым вялікім сатаной паводле іранскай афіцыйнай дактрыны, і з Ізраілем, так званым малым сатаной, гэта ж малым д'яблам. гэта тое, што застаецца карэннай ідэяй гэтага рэжыму. Гэта ідэалагічны фундамент гэтага рэжыму. Адмовіцца ад гэтага ідэалагічнага фундаменту азначае паставіць уласнае суіснаванне пад пытанне. Думаю, што гэтага яны рабіць не будуць. Сітуацыя істотна бліжэйшым чынам не палепшыцца. І тут вельмі застаецца толькі пачуваць насельніцтву Ірана. Тым людзям, якія выходзілі на пратэсты, тыя людзі, якіх блізка загінулі, тыя людзі, якія спадзяваліся на дэмакратызацыю Ірана. Бо гэты вось пункт гледжання, ён быў вельмі распаўсюджаны, па-ранейшаму застаецца насамрэч распаўсюджаны. І сярод тых, хто марыць пра дэмакратыю ў Іране, і сярод іранскіх эмігрантаў, гэта погляд на тое, што ў пэўны момант адбудзецца вось гэты канфлікт, адбудзецца вайна паміж Злучанымі Штатамі і Ізраілем з аднаго боку і Іранам. І што гэта адбудзецца, і што ў выніку будзе прыйдзе крах Ісламскай Рэспублікі. І што Іранская Ісламская Рэспубліка спыніць сваё існаванне, і Іран стане дэмакратычнай вольнай дзяржавай. Такія надзеі яны выказваліся на працягу там апошніх 30 гадоў, нават больш 30 гадоў. І вось што мы атрымалі. Сапраўды, гэты канфлікт адбыўся, адбылася сапраўдная вайна, і нават былі заявы з боку прэм'ер-міністра Нетаньяху, з боку прэзідэнта Трампа пра тое, што рэжым павінен знікнуць, іншае. Усё гэта было сказана. Што мы бачым сёння? Сёння мы бачым, што рэжым па-ранейшаму там, вайна не прывяла да карэнных зменаў, так што ў гэтым сэнсе будучыня, дэмакратычная будучыня Ірану, яна пасунута магчыма на вялікі тэрмін, магчыма не. Хаця ізноў жа тут трэба з прагнозамі. Я заўсёды вельмі асцярожны ў прагнозах. Я ўвогуле асцярожны ў прагнозах, асабліва калі гаворка ідзе пра рознага кшталту дыктатарскія рэжымы, якія не транспарэнтныя, не празрыстыя, і многія тэндэнцыі, якія там адбываюцца, мы проста не бачым, не разумеем і не ўяўляем сябе. Тут у прагнозах трэба быць вельмі асцярожным. Паглядзім, якім будзе іранскае грамадства ў будучыні, якія там будуць праходзіць працэс.
3: Дзякуй вялікі. На сёння мы развітваемся са спадаром Александрам. Нагадаю, што ў нас у эфіры быў палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.
4: Жыве.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Долар вырас. Як будзе пачувацца беларускі рубель у другой палове года?
0: Такая тэндэнцыя, она можа памяняцца.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Амерыканскі рэпер Містыкал, вядомы па хітах Shake Ya Ass і Danger, атрымаў 20 гадоў турэмнага зняволення па справе аб згвалтаванні. Суд у штаце Луізіяна вынес прысуд пасля таго, як артыст прызнаў сябе вінаватым па абвінавачванні ў згвалтаванні трэцяй ступені. Пацярпелая жанчына ў судзе заявіла, што рэпер душыў яе, вырываў валасы і прымусова згвалціў у сваім доме ў 2022 годзе. У адказ музыка сказаў, калі я сапраўды зрабіў гэта, я заслугоўваю максімальнага пакарання. Першапачаткова Містыкалу пагражала пажыццёвае зняволенне па больш цяжкіх артыкулах, у тым ліку за згвалтаванне першай ступені. Незадоўга да вынясення прысуду ён спрабаваў адклікаць сваё прызнанне віны, сцвярджаючы, што знаходзіўся пад моцным эмацыйным ціскам. Гэта не першы скандал у біяграфіі рэпера. У 2004 годзе ён ужо адбыў 6 гадоў турмы за сексуальны напад, а ў наступныя гады неаднаразова трапляў у поле зроку праваахоўнікаў праз абвінавачванні ў хатнім гвалце і іншых злачынствах. Вядучы легендарнага аўташоу Джэрэмі Кларксон паведаміў, што ў яго дыагнаставалі агрэсіўную форму раку. Пра гэта ён расказаў у фінальных серыях 5-го сезона шоу «Кларксон Фарм». Паводле Кларксона, пра хваробы ён даведаўся яшчэ ў траўні. Лекары адзначылі, што рак развіваецца агрэсіўна, аднак яго ўдалося выявіць на ранняй стадыі. Нагадаем, Джэрэмі Кларксон амаль 20 годзе быў адным з галоўных твараў культавай аўтамабільнай праграмы «Топ Гір», якая зрабіла яго вядомым далёка за межамі Вялікабрытаніі. У Вялікабрытаніі стартуе 34-й фестываль незалежнага кіно «Raindance» – адна з найбуйнейшых пляцовак для маладых і незалежных рэжысёраў. Сёлета ў праграму ўвайшлі 85 поўнаметражных фільмаў, больш за 100 краткаметражак і дзясяткі імерсіўных праектаў. Пры гэтым больш за палову стужак знялі рэжысёры-дэбютанты. Заснавальнік фестывалю Эліот Гроў падкрэсліў, што галоўная мэта «Raindance» – адкрываць новыя імёны і даваць шанец талентам, якія пакуль застаюцца па-за ўвагай вялікай кінаіндустрыі. Паводле Грова, сярод галоўных тэм сёлетняга фестывалю – крызіс ідэнтычнасці, трывога перад тэхналогіямі і нестабільнасць сучаснага свету. Акрамя таго, упершыню будзе ўручана спецыяльная ўзнагарода за найлепшы фільм жахаў, бо гэты жанр сёння стаў адным з самых яркіх кірункаў незалежнага кіно. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: 7:20 зараз у Беларусі, 6:20 дакладны час у Польшчы. Зараз чарговыя інфармацыі, чарговыя анонсы ды запрашэнні ў нашым эфіры. 21 чэрвеня, 8 раніцы ў Варшаве адбудзецца беларускамоўная боская літургія, прысвечаная памяці беларускіх святых. На ўдзел у літургіі ды сустрэчы запрашае верніца Наталля Хлебус.
2: Гэта свята, которая означаецца ў Беларусі ў трэцюю нядзелю пасля пяцідзясятніцы, і мы як беларусы, але якія жывуць у Польшчы, вырашылі, што было б добра мець лучнасць малітоўную з вернікамі ў Беларусі, і таму нядзелю мы святкуем разам з імі, але ў Польшчы гэта свята памяць усіх беларускіх святых. Папярэднюю нядзелю святкавалася ў Польшчы праваслаўнай памяць усіх польскіх святых. Увогуле гэта ўсё такія умоўнасці, тому што ў нас вельмі многа агульных святых, нядзелі прысвечаныя розным саборам святых. Яно досыць позняе, але паколькі яно святкуецца памеснымі цэрквамі, вось автакефальная польская, таксама ў Беларусі, каторая царква праваслаўная належыць там рускай праваслаўнай царкве, ну то, канешне, гэта ўсё дбаецца так, вось так і шануецца. Вось таму і вырашылі так святкаваць. У Польшчы гэта свята не святкуецца агульнацэркоўна, але мы як супольнасць, можна сказаць, можам сабе дазволім і запрашаем ушанаваць нашых святых, якіх досыць многа, за многа стагоддзяў назбіралася.
3: І вернікаў у нядзелю крытыкі чакае сапраўдная беларуская літургія.
2: Канешне, гэта будзе літургія на беларускай мове. З святочнага будуць некаторыя спевы, прысвечаныя там 2-3 спевы, як гэта літургічна мусіць адбывацца менавіта святым, каторыя успамінаюцца ў вось гэты дзень. А так ужо больш за 3 гады беларуская супольнасць у Варшаве святкуе боскую літургію на беларускай мове, да чаго мы ўсе іх запрашаем далучацца, маліцца, і каму гэта вось ляжа на сэрца далучацца вось у лоне польскай аўтакефальнай царквы.
3: Акрамя гэтага, пасля літургіі чакаецца яшчэ лекцыя на тэму беларуска-літоўскага летапісання 16-га стагоддзя.
2: Увогуле, пасля многіх такіх службаў, што адбываюцца раз на месяц, у Варшаве, у капліцы святога Рыгора Перадзе, на беларускай мове адбываюцца лекцыі, цікавыя выдарэнні такія, сустрэчы. Недаўна выступаў з патлейкай Александр Жданович, каторы паказаў вельмі цікавы спектакль. Вот цяпер будзе аповед аспіранткі, гэта ў польскай тэрміналогіі дактарантки польскай акадэміі навук Ганны Міхальчук, которая раскажа пра святых у летапісанні. Я ведаю, што яна ў свой час вельмі падрабязна займалася хронікай быхаўца, таму я думаю, будзе цікава нешта паслухаць у кантэксце і таксама пра тое, што мы жывем таксама ўсе гэтымі умоўнасцямі розных дзяржаўных утварэнняў, которые былі ў розныя часы, і гэта мне падаецца вельмі цікава і пазнавальна ўсім нам паслухаць і неяк так разабрацца ў гэтым.
3: А якія святыя саборы беларускіх святых асабліва важны для вас асабіста? І, можа быць, кагосьці будзе чакаць, каб пачуць падчас гэтай лекцыі?
2: Самі акты кананізацыі, яны як юрыдычныя такія выказванні царкоўныя, яны досыць позная з'ява, таму што шанаванне святых адбывалася на ўзроўні тых людзей, которые ведалі чалавека святога жыцця. Для мяне, напрыклад, вельмі блізкі Лявонцій Карпавіч. Але ясна, што ў летапісанні 16-го стагоддзя яго яшчэ не будзе, бо ён памёр у 17-м стагоддзі. Для вельмі многіх беларусаў і беларусак, а для мяне вельмі блізкая святая Ефрасінія Полацкая, найбольш вядомая і знаная сярод беларусаў. Але, канешне, святыя беларускі, яны вельмі розныя, вельмі цікавыя, з розных эпох і бэкграундаў, як мы б цяпер сказалі. Адметна, вось цяпер скажу, што сярод жанчын святых, которые ўшанаваны як святыя царквой праваслаўнай, адметна, што яны ўсе праведныя або прападобныя. Вось такога чына, як юродзівыя, што больш характэрны для маскоўскай, напрыклад, традыцыі, я не назіраю. І мне гэта вельмі цешыць, таму што гэта, напэўна, неяк так адбітак культурнага асяроддзя і палітычнага таксама.
3: Але відавочна, што і пасля лекцыі вернікі не будуць разыходзіцца, у вас у праграме таксама кава і гарбата, пройдзе цёплая атмасфера нядзельнай службы.
2: На жаль, у беларускай рэальнасці, которая пасля 1990 года сфарміравалася паняцце царквы як месца абслугі. Нешта прыйшоў, замовіў, паставіў свечку і пайшоў. Заўсёды ўвогуле ва ўсіх традыцыях царкоўных, калі наведваеш Грэцыю, таксама ў Польшы, у церквах у Європі, у Фінляндыі, у Францыі, боская служба гэта месца сустрэчы не толькі з Богам, але і з людзьмі, которые з'яўляюцца акурат і целам Хрыстовым. І таму вельмі важна стасавацца, сябраваць. І вось наша супольнасць акурат адкрыта для таго, каб мы адзін аднога падтрымлівалі, былі разам. І, канешне, такая сустрэча, шкада, што раз на месяц, але мы і сустракаемся часцей паза службамі, людзі, которые ходзяць на службы. Гэта важна для падтрымкі і для єднасці, і ўвогуле, каб не адчуваць сябе самотнымі, таму ўсіх, каму гэта ўсё адклікаецца, запрашаем прыходзіць, маліцца разам, стасавацца і піць гарбату, і каву, якая беседа пасля боскай літургіі.
1: І наша суразмоўца запрашае супольную згадаць беларускіх святых, таксама адбудзецца лекцыя і дыскусія пра духоўную ды культурную спадчыну Беларусі. Калі ласка, на гэту тэму больш інфармацыі на нашай старонцы ў інтэрнэце racia.com.
0: Слухай нас у інтэрнэце racia.com.

0: зв'язом упершиню 17 червня особисто він звернувся до європейських політиків.
1: Раніца з рацією.
0: Так, ладно, зараз 15 кордонів залишилося до 8 Білорусі, до 7 Польщі. Це 18 день червня, четвер сьогодні. Трагічне здарення у Бранській області, де під обстріл пропав автобус з білоруськими дітьми, принесло горе у сім'ї, але і спровокувало нову хвилю інформаційного суперстояння. Як життя дітей становиться інструментом у політичній гульні? Почуємо далі коментарі Яни Запольської.
1: Коментар рації.
2: Два автобуси з Гомельщини агулом, 88 пасажирів, з яких 41 дитя, які їхали з Ричиці у російський Геленджик. Гэта вихованці футбольної школи і танцевальної студії, а так само батьки ди опікуни. Замість запланованого відпочинку жах і навіть смерть. Каля поселка Рудня Бранської області Росії, які знаходяться недалеко від України, один з автобусів меркавана трапив під обстріл безпілотників. Одна жанчына загинула на месцы, некалькі параненых, у тым ліку дзеці, некаторыя ў цяжкім стане. І маркую, амаль кожны задаўся пытаннем, хто і навошта адправіў беларускіх дзяцей у паездку праз прыфрантавую зону. Бранская вобласць сёння гэта не турыстычны маршрут, гэта тэрыторыя, дзе пануе вайна. Нават прапагандыская беларуская МЗС, патрабуючы тлумачэнню ад Кіева, вымушана было прызнаць, трэба абсалютна выключыць выезды грамадзян у рэгіёны, сумежныя з зонамі канфліктаў. Дык калі вы гэта ведаеце, чаму дазволілі такі рэйс? Прадказальна, расійскі бок імгненна абвінаваць Украіну. Амбасадар Грызлоў заявіў пра нейкі наўмысны ўдар. Следчы камітэт РФ завёў справу аб тэракце. Але ці можна верыць краіне, якая сама штодня ператварае украінскія гарады ў руіны? Украінскі генштаб і цэнтр супрадзеяння дезінформації категорично обвергли гэтыя закиды. У гэты час і у гэтым районе ніяких українських дронов не було. Больш за тое, у Києві упевнені, що гэта цинічная провокація Кремля, мета якої відавочная – напужаць беларусаў, подставіць Україну і штучно выклікаць ненависть, каб уцягнуць беларускае грамадство у безумовную падтрымку агресії. І гэта вядомая злачынная тактика – фабрикаваць напад на мірных жыхароў, каб падцягнуць увагу ад уласных ваенных злачынстваў. Усё гэта да таго ж адбываецца на фоне дзіўнага дыпламатычнага шпагату, літаральна днём раней. Аляксандр Лукашэнка публічна прасіў прабачэння ва Ўладзіміра Зялэнскага за свае мінулыя абразы, казаў, што Беларусь у украінскіх вайскоўцаў як на далоні і ваяваць ён не хоча. Што гэта было, хвіліна шчырасці ці страх перед адплатай? Украинская МЗС зноў жа папярэджвае, верыць прабачэнням Лукашэнкі нельга, бо самастойнасць Менска вельмі абмежаваная Москвой. Дык хто ж насамрэч можа стаяць за трагічным здарэннем? Калі паглядзець цвяроза, Украіне зусім нявыгадна біць па беларускіх дзецях, асабліва калі рыторыка Менска пачала змяняцца, ды не будуць украінцы свядома паводзіць сябе як расійскія злачынцы. А вось Росіі патрэбна кроў, каб зноў зрабіць з украінцаў тэрарыста ў вачах беларусаў ды ўласнага грамадства. Гэта магла быць правакацыя, але і выпадковасць, агонь расійскай СПА, альбо ўвогуле хаос у расійскім тыле. Адзінае, што можна сцвердзіць дакладна, верыць расійскім заявам, значыць падманваць саміх сябе, арганізоўваць дзіцячыя паездкі ў бок фронту – гэта злачынства. Яна Запольская, Беларуская Радо Рац.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: І так само, коли час вірна, Хвалебіорська радіорація, ми закринаємо чергові теми. Можна відмовитися від координаційної ради, але що замість її пропонується? Слухає наш суразмовця, політичний аналітик інформаційного агентства «Позірк» Олександр Класковський. Уже завтра, у п'ятницю, у другій половині дня, збирається рада четвертого складу, яку обирали на виборах у травні. Олександру Класковському пропоную відказати на питання, а навошто координаційна рада нам, і прошу його відказати не я, як аналітика, а як білоруса, інтереси якого рада так само повинна представляти.
2: Я думаю, що це вельми неудячна річ, навіть для самих делегатів чи депутатів координаційної ради, потлумачити, навошто яны потрібні. Тут і неуміння будувати піар у певній ступені, тому що гэтыя справаздачі сумні з'їздили у Страсбург, зустрілися ось з гэтым, там фотографії зробили, але і сапраўды гэта такая рутинная праца сама па сабе. Яна патрэбна, і тыя, хто аналітычна працуе над гэтай тэматыкай, яны разумеюць, што, напрыклад, у той жа парламенцкай асамблеі Рады Еўропы там прадстаўнікі парламентаў практычна ўсіх краінаў кантыненту, і праз гэта можна ўплываць на палітыку самых розных дзяржаў. Але гэта не тое, што сёння там пагаварылі ў Страсбургу, а заўтра ўжо ў пэўных сталіцах будуць прыняты нейкія рашэнні на карысць беларускіх дэмакратычных тычных сілаў. Гэта такі шматступенны складаны працэс, і таму шырокай публіцы гэта цяжка патлумачыць. Але я б, нягледзячы на ўсе вось гэтыя сваркі, скандалы, не перакрэсліваў бы увогуле значэння координацыйнай рады. Урэшце, я, напрыклад, аддаю належнае тым людзям, якія рызыкуючы пайшлі балатавацца, таму што, як вядома, супраць іх крыміналкі заводзяць, ціснуць на іх сваякоў, маёмасць ператрасаюць, нават адбіраюць у Беларусі. Калі людзі ідуць, значыць, у іх ёсць пэўная матывацыя. Ну і потым, глядзіце, ўсё ж такі, хай сабе трошкі скандальна, але гэта пляцоўка, дзе ідзе абмен меркаваннямі беларускай апазіцыі. Ну, напрыклад, адмовіцца можна ад координацыйнай рады, і што замест гэта? Тады будуць толькі сваркі ў Фейсбуку, хіба гэта будзе лепей? Тут ўсё ж такі ёсць нейкая пэўная структура, нейкі рэгламент і гэтак далей. Чаго няма, дарэчы, вот у расійскай апазіцыі, і расійскія апазіцыянеры ў гэтым сэнсе беларускім калегам зайздросцяць. Вось такі ў мяне погляд. Няма нейкай эйфарыі. Я разумею, што большасці беларусаў, асабліва ўнутры краіны, не вельмі цікавая гэтая дзейнасць, але я б яе, так бы мовіць, не абнуляў.
1: Павел Латушка, калі вось дыскутавалі адносна 2133, здаецца, асобы прагаласавалі ў гэтым годзе толькі за координацыйную раду, сказаў такую рэч, што ўвогуле ўсе мы жывём зараз у часы, як быццам бы сродкі масавай інфармацыі, нібы

0: складана. Ёсць нейкія такія падводныя плыні, ёсць нябачныя працэсы, якія ўздзейнічаюць на грамадства. Проста я са свайго досведу мяркую, да 20-го года, напрыклад, калі мы працавалі ў Беларусі, таксама ўплыў незалежных медыяў, ну іх таксама там ціснулі, дыскрымінавалі, заганялі на маргінэс. Большая частка насельніцтва не цікавілася вось гэтай палітычнай тэматыкай. Але выбухнуў 20-ы год, і, напрыклад, мае артыкулы сталі чытаць у 100 разоў болей чытачоў. І мы бачылі, як над калонамі з'явіліся вось гэтыя бел-чырвона-белыя сцягі. Ніхто гэта не навязваў, не накідаў, не было нейкага штаба, які б гэта каардынаваў. Але гэта было плёнам шматгадовай працы вось той старой апазіцыі і ў пэўнай ступені працы незалежных медыяў, якія ўсё ж такі нейкія зерняты, так бы мовіць, закідалі ў гэту глебу. І вось надышоў перыяд, склаўся час, склаліся такія абставіны, кажучы па-ленінску рэвалюцыйная сітуацыя, і ўсё гэта спрацавала. Таму я думаю, што і цяперашняя вось праца і палітыка ў эміграцыі незалежных медыяў, грамадскіх арганізацый, праваабарончых, яна не дае такога адразу эфекту імгненнага, але гэта такая праца на перспектыву. Як казаў адзін класік, крот гісторыі капае мару, але ён капае няўхільна.
1: У каардынацыйнай раді 80 делегатів, за їх проголосували на виборах, правда, голосу сьогодні у 3 рази менш, чимсь було коли 2 роки тому. Тоді проголосували 6823 чоловіки, зараз 2113.

0: Маркса з рацією.
1: Олександр, передаю вам привітання. 9 годин 10 хвилин. Зараз доклади часу Білорусі. 8.10 на годинках у Польщі. Були білоруські полізні волені. Працягують допомагати тим, хто застається за кратами. Людмила Кравченка. Була політв'язанка, яка вийшла на волю у кастричнику 2025-го. Амаль про сповкади у соковіку 2026-го. Яна переїхала у Варшаву, де долучилася до Білоруської асоціації політв'язнів до волі, де увійшла у раду організації. Про свою діяльність, тепер адаптацію у еміграції до нових сябров, і нам розповіла Марині Савіцькій.
2: Гость рації.
3: Як у вас тепер відбулася адаптація менавіта до, скажімо так, мирного життя тут у Варшаві?
4: Я приїхала тільки 23 соковіка, ну ось якраз тут уже амаль що 3 місяці пройшло, вже тут трошечку залишилося. Перші ж 2 місяці я у шелтері жила, як у маслі каталася, така адаптація була. Вельми шмат інформації, поток інформації був. Ну зараз уже переїхали, живемо, вельми допомога така тут. Тому тримаємося покуль, що працювала так, зараз ось тут працюємо. Волонтёру вельми много допомагаю нашей этой организации.
3: При гэтым вы таксама, я так разумею, што паспелі наведаць дзень волі, які адбываўся ў Варшаве.
4: Як толькі я прыехала, я сразу на другі дзень пайшла сцяг мыць. Потым транікі гэтыя тут мы рабілі, ўсё гэта дапамагала, і потым мы стаялі, смажылі, да, якраз прыехала.
3: Якія ўражанні засталіся ад падзей?
4: Ой, я так падумала, так як добра, што я прыехала якраз на дзень волі. Такой пад'ём быў з тых беларускіх рэалій, дзе ў мяне такая была депресія, дзе я просто одна жила, і такую асяроддзе такую наше попала. Гэта такі было вельмі здорово мне, вельмі такі пад'ём мені был.
3: Але ж пасля таго, як адбыўся дзень волі, яшчэ і быў дзень палітвязня, тут у траўні ці рабілі?
4: А, да, там нешта ўсё дапамагала, дзень палітвязня, да, потым Юркі Моніча таксама, Чарнобыльскі шлях быў, я дапамагала таксама праводзіць Сівчуку, та на сабранне ўсё хадзіла да яго там таксама.
3: Які ўражанні?
4: Як-то больш спадабалася супрацоўнічаць з Кулешай Олегам. Мне не падабалася то, што на гэтае сабранне мог прыйсці невядома хто, і ты так прыходзіш і нават ні з кім цябе не знаёмяць, просто сядзяць там, Сівчук усё гаворыць сам, што трэба рабіць, не дае слова сказаць. Ну, як-то так, некалькі разу пабыла, нешта мне не так спадабалася. Адчула, што нешта гэта ну, не маё, што ли, так. Некая дезарганізаванасць. Як-то тут мне больш зразумела ўсё тут, што трэба дапамагчы. І тут я адчуваю, што я рэальную дапамогу нашым зараз вось палітвязням раблю. А там такое больш ушанаванне проста памяці людзей, якіх зараз ўжо няма. Гэта таксама патрэбна. Ну, Сівчук такую працу робіць. Так? Гэта таксама патрэбна, але ж гэта праца тым людзям, якія зараз дапамогу. Я лічу, што яна ўсё-такі больш важная. І такое, калі б будзе, напрыклад, ставіцца пытанне, куды пайсці, туды ці сюды, я больш выберу для людзей, кому зараз патрэбна дапамога. Сюды пайду дапамагаць, калі будзе пытанне такое ставіцца.
3: А чым менавіта зараз займаецеся ў асацыяцыі да волі?
4: Я вось толькі скончыла працаваць, занята была. Учора я толькі прыйшла ўвечары, і мне Олег сказаў, што вось так, як у мяне бухгалтарская адукацыя ёсць, і якраз менавіта патрэбна па бухгалтэрыі дапамога. І вось сказаў, што буду вось дапамагаць то бухгалтэрыі больш. Ну, я згадзілася, добра.
3: А вы плануеце сваё жыццё цяпер у Варшаве больш звязваць менавіта з гэтай бухгалтарскай справай?
4: Я шукала і шукаць буду працу, звязаную з дзецьмі. Мне больш пасуе, я так думаю. Вось зараз я працавала 2 тыдні нянечкай, але ж, ну, мне папалася дзяўчынка такая вельмі маленькая, 4 месяцы. Я зразумела, што, ну, гэта не маё. Я просто адмовілася. Працавала 2 тыдні, адмовілася ад гэтай працы, бо больш мне цікавіць ставіць дзеці больш дарослага ўзроста. Калі б я знайшла такую працу, якая бы мне больш падабаецца, каб занімаць дзяцей, гульні всякія праводзіць. Калі я такое знайду, я б вельмі была б рада. Ну, а калі не знайду, ну, бухгалтэрыя таксама, ну, не ведаю, трэба вучыцца па бухгалтэрыі, больш вучыць гэтае польскае заканадаўства, так адразу не змагу. Хаця з дзецьмі таксама польскі трэба ведаць. Карацей, тут яшчэ як станецца, не ведаю яшчэ.
3: У вас вызваленне адбылося, атрымліваецца, у кастрычніку 25-го года. Наколькі вы цяпер думкамі вяртаеце менавіта ў той закратаўскі перыяд?
4: Ну, я стараюся не думаць.
3: Калі вы кажаце пра дапамогу, я зразумела, што месца жыхарства, уласна, у вас было вырашанае пытанне шэлтэр. Якія яшчэ арганізацыі канкрэтна паказалі сябе, паказалі дапамогу вам, бо трымалі?
4: Ад Байсола я атрымала дапамогу, а далей ад беларускага дома імя Звоскага дапамогу атрымала. А таксама ўжо два разы па 500 еўра пералічылі і яшчэ буду падавацца, каб яны два месяцы дапамаглі квартплату. Таксама сказалі, што могуць дапамагчы аплачваць памеры там да 700 еўра. А, ну яшчэ вельмі дапамагае Фудфобел. Я прадукты амаль што не пакупаю. Я звяртаюся да Сергея Міленца, а да яго вось гэтага вельмі таксама дапамагае. Ну і я спадзяюся, што і далей буду праз яго Фудфобел атрымліваць прадукты.
3: Якімі вы ўбачылі тут беларусаў у замежжы? Наколькі вы бачыце тут нейкую салідарнасць, згуртаванасць і гэтак далей?
4: Ёсць згуртаванасць, але ёсць і такія спрэчкі, лайкі розныя, нейкая такая канкурэнцыя паміж сабою. Мне гэта вельмі не падабаецца. Гэта жыццё, кожны змагаюцца за рэсурсы, кожны хоча гэтыя рэсурсы карыстацца так, як ён лічыць, да? Што трэба так карыстацца імі. Ну і таму ось так атрымліваецца, што розныя такія спрэчкі паміж імі. Гэта так жыццё, я думаю, так заўсёды і ўсюды так, я думаю, атрымліваецца. Але мне, калі паглядзець у параўнанні, напрыклад, з украінскімі, можа, я не ведаю, але мне здаецца, што беларусы, яны як-то больш згуртаваныя, чым украінцы, напрыклад. Гэта вельмі, вельмі добра. Дапамагаем мы друг другу.
3: А чым менавіта?
4: Ну вось гэта ўсе не тая цывы і яшчэ, ну вось напрыклад, вось усе, хто жылі ў шэлтары, мы падтрымліваем друг друга, там запазычваюць грошы, ці там у мяне, напрыклад, ёсць рахунак, мяне просяць, каб праз мой рахунак там атрымалі другія грошы. Таксама мы дапамагаем гэтым. Ці, напрыклад, проста вось Шарэнда Панасюк прыязджала тут на Чарнобыльскі шлях, начавала, напрыклад, у мяне. Ці, напрыклад, вось мой сябар некалькі дзён начаваў у свае сябровукі. Тую самую працу мне знайшлі, тут Алег Кулеша мне дапамог. Я не шукала, просто ён мне прапанаваў. Дзякую, я думаю, працу дапамагаюць дзесь знайсці. Просто вось у нас такі чат ёсць, і там всякія аб'явы, ты можаш звярнуцца, там матрас той самы купіла. А, у ЦБС вельмі многа шмотак понабірала, там сабе шмотачніца. Ну, я прыехала з такім шамаданчыкам маленькім, самае галоўнае ўзяла, а тут уже понабірала сябе, понабірала. Гэта ўсё. Да, ўсё гэта вось, у чым я зараз апранута, гэта ўсё ЦБС ўзяла.
3: Якія планы надалі ў вас? Што плануеце рабіць? Ці працягваць, можа быць, нейкае там навучанне, працаўладкаванне, што як?
4: Я падалася па праграме Каліноўскага, буду вывучаць, я думаю, калі мяне возьмуць, уже там вельмі шмат гадоў, ну, можа, з гэтага мяне не возьмуць, але калі возьмуць, то я хачу вельмі навучацца польскай мове ў Варшавскім універсітэце. Там стипендію отримлюється, так само немаловажно. Там подалася. Ну, і коли так буде, то я буду ось, я лічу, що гэта саме головне зараз вивчати мову, на гэтым концентруватися больш. І коли ти вже будеш ведати мову, вальєшся у гэты больш польське таке сяроддзе, чому я ще адмовилася від гэтай супрацоўніцтва нянечкой, бо там треба було розмовляти на рускай мові. І я по 12 12 по 13 гадзін кожны дзень там размаўляла па-руску, гэта мне вельмі не спадабалася, бо я хачу па-беларуску размаўляць ці па-польску. Ну, я так падумала, што всё-таки я не хачу.
3: Вы ўсё жыццё размаўлялі па-беларуску?
4: Нет, я пачала размаўляць па-беларуску ў снежні 25-го года, калі памёр Мікіта Мелказёраў. Я вырашыла, што ў памяць гэтага чалавека.
3: А што зараз вас падтрымлівае? Што радуе?
4: То, што я дапамагаю здесь, мне натхняе, што я магу што-то зрабіць для нашых. Ну і якая то будучыня, я тут бачу, бо ў Беларусі як-то я просто не бачыла будучыні для сябе. Там я ўжо была памечана, як быццам я нейкая, не такая, як усе. Такое стаўленне было. Я ж была на хіміі, і я знайшла працу. Ніхто не ведаў, што я... Прышлося скрываць. Тады толькі я знайшла працу. І такое жыццё вельмі мне не падабалася, што ты нешта скрываеш ад людзей. Толькі расказала, калі ўжо выязджала дырэктару, сказала, што толькі нікому не гаварыць, я хачу з'ехаць, я такая сякая. Калі ласка, прабачце, што не гаварыла. Ну і ўсё так. Нас зразумела.
2: Гость рацыі.

0: Граница с рацией.
1: Так само доброго дня вам ожидаю, но что там на каде никогда кладно, по годину застоится до 10 Беларуси, до 9 Польши. Что там на термометрах повышается весь час? Температура поветра плюс 15 у Лиде, 16 у Гародни, 17 зараз у Белосоку до Вулкавицку, 18 у Гайновце, 18 у Бирости, 18 у Кубрине, да 17 у Пинску. Такая температура поветра. Як синоптики нам повідомляють, у день сьогодні чекається плюс 22-24, перемінна облачність без істотних опадків, але вірогодність опадку є 5-10%, це практично свідчить про те, що не повинно бути ніяких дождів, а облаки незначні на небі є. Заходній вітер від 4 до 9 метрів за секунду, де повищений атмосферний тиск. Завтра, 19 червня, на фоні в області повищеного атмосферного тиску чекається поступлення неустойливих повітряних мас з полночной акватории Балтийского моря. Чекается облачно с прояснениями, ночи до раницы местами слабый туман. Температура поветра завтра у день плюс 19, плюс 25, местами по полдне. Навет завтра синоптики обещают и прогнозуют нам до плюс 27.
2: Спорт-экспрес. Головные події спортового життя Беларуси.
3: Вітаю, поважаные слухачи, у эфире новини спорту. При микрофоне Юрас Дяшук. В ближайшие хвилины доведаемся про опошние спортовые події в Беларуси, транспомежном регионе и во всем свете. Протягиваем рассказывать вам про выники первого тура группового этапа по чемпіонату світу по футболі, який проходить в країнах Центральної і Повночної Америки. Зборна Норвегії здобула перемогу над Іраком з ліком 4-1. Для норвезької команди гэтая перемога стала самою буйною історії її виступу на чемпіонатах світу. Для скандинавів турнір 2026 года четвертий мундуяль у історії, на яким гуляє команда. До зустрічі з Іраком норвежці провели 8 матчів на чемпіонатах світу у 1938, 94 і 98 годах, де двойчі перемогли, тройчі згуляли в чую і тройчі програвали. Самою буйною перемогою до гэтага для норвежцаў на чемпіонатах світу була гульня 23 червня 1998 года супраць зборної Бразилії на груповому етапі. Таким чином норвежці упершыню в історії отримали розгромную перемогу з розніцей у ліку 3 і больш м'ячі на мундіялях. 25-годовы нападаючи Ерлін Холанд у дебютным для себе матчі на мундіялях означився двума забітими м'ячами у першым таймі. Другий гол Ерлінга став переможним для норвежської команди. У цілому на його рахунку тепер 57 голов у 51 матчі за національну команду. У наступному матчі Аргентина так само з буйним ліком 3-0 обгуляла Алжир. Форвард Аргентини Ліонель Мессі оформив хет-трик. Спочатку він забив на 17-й хвилині, на 60-й хвилині матча Мессі подвоїв перевагу своєї команди, а вже на 76-й хвилині зробив лік розгромним 3-0. Для 38-годового аргентинця гетий гол став 16-м у кар'єрі на чемпіонатах світу. По кількості забитих голов на чемпіонатах світу він зрівнявся з билим нападаючим зборної Германії Мирославом Клозе 16 голов. Та саме гэтый забіты мяч стаў 914-м для Месі на прафесійным узроўні. Ён давёў колькасць перамог на чэмпіянатах свету да 17, паўтарыўшы яшчэ адзін рэкорд немца Мирослава Клозе. Аргентынец апярэдзіў бразільца Кафу, на рахунку якого 16 перамог. Усяго Месі правёў на мундыялях 27 матчаў, Клозе 24, Кафу 20. Учорашняя гульня стала для яго 200-й за нацыянальную зборную кар'еры. Ён стаў першым футбалістам у гісторыі краіны, якому скарылася гэтая адзнака. Ліонель Месі дэбютаваў за зборную Аргентины 17 жнивня 2005 года у товарыцким матче супраць сборной Венгрии. С тех часов он забил 118 голов и отдал 61 голевую передачу за Альбиселесте, являющийся рекордсменом по обо двух показчиках. За свою карьеру у сборной Аргентины Месси выиграл 3 трофеи, двойчи Кубок Америки и Чемпионат света 2022 года. А кроме того, теперешний мундиаль стал 6-м у его карьеры, на яким он сгулял. Дебютовал он 16 червня 2006 года у гульні супраць Сербії і Чорногорії на груповому етапі турніру у Германії. Дякуючи голам Месі во узрості 38 годов і 357 дзён, він став третім самим узростовим автором забітого м'яча у історії чемпіонату світу. Тільки два гульці були старіші на момент гола. Камерунець Роже Міла, 42 годи і 39 дзён на чемпіонаті світу 1994 года, і Пепе, 39 голов і 283 дні на чемпіонаті світу 2022 года. При гэтым Ліонель Месі стаў самым узростлым футбалістам у гісторыі чэмпіянату свету, які забіў як мінімум 2 галы ў адным матчы. Папярэдні рэкорд належаў вышэй узгаданаму камерунскаму форварду Рожэ Міла, які двойчы забіў на чэмпіянаце свету 1990-га у браму Калумбіі у 1/8 фіналу турніру ва ўзросце 38 гадоў і 34 дзён. У наступным матчы Аўстрыя перамагла Іарданію з лікам 3-1. Зборная Іарданіі ўпершыню ў сваёй гісторыі забіла гол у матчы чэмпіянату свету. На 50-й хвіліне зраўняў лік у матчы Алі Алван. Для Іарданіі гэта дэбютны матч на чэмпіянатах свету. Раней каманда ніколі не гуляла ў фінальным турніры. На 90-й плюс 12-й хвіліне нападаючы зборнай Аўстрыі Марка Арнаутавіч рэалізаваў пенальці. Ён усталяваў канчатковы лік у гэтай гульні. Для 37-гадовага гульца гэта дэбютны мяч на чэмпіянатах свету. Усяго ён забіў 48 мячоў за нацыянальную каманду. Арнаутавіч – найлепшы бамбардзір у гісторыі зборнай Аўстрыі. На другім месцы – Тоні Польстер, у якога 44 галы. У наступным матчы Партугалія згуляла ў нічыю 1-1 з Конга. Нападаючы зборнай Партугаліі Крыштыяну Раналду ва ўзросце 41 года і 132 дзён стаў самым узроставым палявым гульцом у гісторыі Мундыяля, які пачаў гульню з першых хвілін. Ён адгуляў увесь матч цалкам. Аднак гэтая гульня стала для яго 10-й запар на чэмпіянатах свету і чэмпіянатах Еўропы без забітых мячоў. За гэты перыяд Раналду нанёс 33 удары па браме, з якіх 11 былі ў створ. Цікава, што на апошніх 5 мундыялях партугальцы толькі адзін раз перамагалі ў першым матчы супраць Ганы 3-2 ў Катары ў 2022 годзе. У 2018 годзе была нічыя з Іспаніяй 3-3, да гэтага параза ад Германіі 0-4 і нічыя супраць Кот-д'Івуара 0-0. У гэтым матчы на 6-й хвіліне адзначыўся цэнтральны паўабаронца Жаау Невеш. Ва ўзросце 21 года і 263 дзён ён стаў трэцім самым маладым аўтарам голаў гісторыі зборнай Партугаліі на чэмпіянатах свету. Рэкорд належыць Крыштыяну Раналду 21 год, 132 дні на чэмпіянаце свету 2006 года. На другім месцы Гонсалу Рамуш 21 год, 169 дзён на чэмпіянаце свету 2022 года. На 45-й плюс 5-й дададзенай хвіліне першай паловай гульні першым голам Конга на чэмпіянатах свету у гісторыі вызначыўся форвард каманды Юан Віса. Для Конга гэты матч стаў першым у гісторыі мундыяляў, які яна не прайграла. Каманда, тады зборная Заіра, удзельнічала на чэмпіянаце свету 1974 года, прайграўшы усе тры гульні за гульным лікам 0-14. У заключным матчы учорашняга дня каманды Англіі і Харватыі паказалі адкрыты і відовішчны футбол высокага класу. Перамаглі раданачальнікі гульні ў шпурляк з лікам 4-2. Пасля фолу Лукі Модрыча на Ноні Медуэке быў прызначаны пенальці, які рэалізаваў Харрі Кейн на 12-й хвіліне. Ангельцу давялося перабіць 11-метровы. Брамнік харватаў Дамінік Лівакавіч справіўся з першай спробы, аднак пры гэтым выйшаў заўчасна за лінію. Затым ён жа на 42-й хвіліне вызначыўся з гульні. Гэта яго 5-ы забіты пенальці на чэмпіянатах свету. Такім чынам Кейн забіў найбольш пенальці без уліку пасля матчавых серый пенальці ў гісторыі чэмпіянатаў свету. Для яго гэта трэці мундыяль у кар'еры. Форвард зборнай Аргентыны Ліанель Месі рэалізаваў 4 з 6 11-метровых удараў. У той час як Кейн таксама выканаў 6 удараў, але забіў 5 з іх. Агулам цяпер у Кейна 10 галоў на чэмпіянатах свету за ўсю кар'еру. А вось пры ліку 1-1 атакуючы паўабаронца Мартін Батурына вызначыўся на 36-й хвіліне магутным ударам здалёк. Для 23-гадовага Харвата гэты дэбютны матч на мундыялі ў кар'еры. Таксама гэта быў яго другі гол за нацыянальную зборную. Акрамя таго, яшчэ ў першым тайме харват Петр Муса таксама лік параўняў 2-2. А пазней сваімі ударамі ў другой палове гульні 3-й і 4-й галы Англіі забілі Белінгем і Решфорд. Сёння ўжо згулялі паміж сабою Ганна і Панама, а таксама дэбютант мундыяля Узбекістан, дзеля матча якога ў краіне адпаведным указам сунулі пачатак працоўнага дня і Калумбія. А ўвечары другія свае матчы на гэтым мундыялі правядуць ужо Чэхія і Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка, ды Швайцарыя і Боснія і Герцагавіна. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.

0: Радіо Рація. Інформація, музика, культура.
1: Це сталося зараз. 10 хвилин до 10 в Білорусі, до 9 у Польщі. Рака Біала у Більсько-Подолявським стала темою громадської дискусії. Місцеві жихари створили петицію, якою звертають увагу на забруднення хитої раки. Один з ініціаторів громадської активності Максим Фіонік означає, що проблема дотичить не тільки жихарів Більська, бо річна вода несе наступство забруднення далі по плині.
2: Ну, це у вогі, що тепер є з ракою, це вже давно-давно тягнеться, шмат гадоў, але на працягу апошніх тыдняў можна побачыць, што больш і больш забруджаная гэтая рака. Што праўда, я жыву ў такім месцы, дзе ў студзіводах, у раёне Бельска студзіводы, дзе гэтая вада даволі чыстая, бо яна яшчэ плыве праз розныя вёскі і толькі што упадае ў Бельск, плыве праз Бельск і тады пачынаецца праблема, бо там ёсць гэты малочны завод, які у одним місці усе забруджування, які продукує, вкидає у раку. Так що і гэты цэлы горад просто неверагодна смердзіць. Ну так непрыемна глядзець на гэтую раку. Я яшчэ памятаю, ну калі былі ў школе, то просто гулялі над ракой, там розныя рабілі гульні, там і просто гэтая рака была цэнтрам такога жыцця. Ну і сумна глядзець на гэтую раку цяпер.
3: Пишут, что нема рыбы, хотя улады, я так разумею, 17 червеня провели некие замеры. Ходили специалисты по реке, быцем бы ловили рыбу, как проверить, накольки там, саправды, все живучие эти не. А есть рыба, саправды?
2: У моих студиводах еще есть, але, ну, ведомо, это невеликая рака теперь. Так что эта рыба так само и невеличкая, але есть. Не ведаю, побачим, что выйдет с этой доследования, что улады города провели на апошних днях, так что побачим, Што будзе, бо і гэта добра, што цяпер ёсць такі момант, калі, можа, жыхары горада трошкі прабудзіліся і трошкі пачалі глядзець на гэтую тэму ракі інакш, ну і гэта паўплывала на улады таксама горада і на ўсё, што... Бо раней то проста гаварылі, а, плыве, ну трошкі смердзіць, але... Ну і ведаем, адкуль гэта, што ідзе з гэтага завода, але цяпер, як ўсё гэта пайшло, гэта вялікае, гэта хваля гэтага ўсяго, то людзі трошкі прабудзіліся і пачалі думаць, а чаму, а можа быць лепш, а куды гэтая рака потым плыве, якбы, і так што вельмі добра, што цяпер такі ціск ёсць, розныя СМІ таксама прыязджаюць і пра гэта гавораць.
3: Я так разумею, яшчэ петыцыя, так, бо ці можна яшчэ падпісаць, куды нам будзе накіроўвацца?
2: Так, ёсць петыцыя, створаная таксама людзьмі з Бельска, якія хочуць, каб гэтая рака была чыстая, не была смердзявка, як па-польску кажацца. І гэтая петыцыя і да ўладаў горада, і да ўладаў, якія Дардосю, рэгіянальна дырэкцыя охраны шрадавіска і так далей, якія могуць паўплываць на гэта, каб гэта змянілася, можна яшчэ гэтую петыцыю падпісаць і захвочую.
3: Поўна не толькі завод уплывае на сітуацыю з ракой, яна не памяльшыла за апошнія гады, бо ваколькі мы чым пра Падляшша, ёсць засуха з'ява, і мы бачым, пакуль тут ужо самай супраслі упаў узровень ракі. А ў Бялы што назіраецца?
2: Ну так само, на жаль. Я так само малады, але на працягу майго жыцця, на працягу гэтых 25 гадоў, то якби узровень ракі паменшыўся вельмі. Так што, ну, я памятаю, нават цяпер, калі гэтыя дажджы ўжо, не ведаю, трэці тыдзень чы чацвёрты, то гэтая рака не ёсць такая, як была калісьці. І гэта і тычыцца так, як і Нарвы, і Белай, гэта арыгінальная праблема, якая тычыцца ўсіх рэк.
3: Яна агулам выглядае як некі ручай, нават і не рака. Калі можу успомніць, калі апошні раз ці вы купаліся ў ёй, ці людзі, ці можна агулам ёй купацца, напрыклад?
2: Ну, думаю, залежыць, дзе ў Бельску, то адраджаю цяпер. Гэта калісьці, памятаю, яшчэ купаліся ў маёй маладосці. У студзіводах можна купацца, але не ведаю, чи я гэтага бы не зрабіў на гэты момант, але памятаю, я купаўся яшчэ, нават мы тата ладзіў летнік для дзяцей. І таксама ўсе дзеці пашлі, і вельмі прыемна было. Я таксама раз з братам і з татай пайшоў ракою у суседняй вёскі, проста мы шлі ракою і дашлі да Казлоў, да Леўкаў, так што гэтая рака была прыемная вельмі. Думаю, што пакуль што ў гэтых местах, дзе яшчэ гэтае ўсё не ўплывае ў рэку, там можна яшчэ купацца, але гэта ўжо менш вады, чым раней.
1: І на краю зараз збіраецца такога подпісы пад петыцыі. Пад дакументам ужо сабралі больш за 500 подпісаў. Арганізатары запрашаюць далучацца. Праз 5 хвілінаў навіна таксама ў нашым эфіры. З 2020 году за так званую дзяржздраду асудзілі не менш за 129 чалавек. Падрабязнасці распавядзем наперадзе. Ну і таксама свежы рэйтынг гістарычных помнікаў Беларусі. Дзе яго знайсці, што граза рэйтынг. Гэта іншая тэма на нашай хвалі абавязкова. Наперадзе праз 4 хвіліны на пачатку наступнай гадзіны.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 10 годин в Беларуси, 9 у Польши. У дыпмісіі ФРГ ў Беларусі прайшла сустрэча з былымі вязнямі гета і канцлагераў. З 2020 года за дзярждраду асуджана не менш за 129 чалавек. Апублікаваны свежы рэйтынг гістарычных помнікаў Беларусі.
3: У студы навіну Владзімир Лапцевіч.
2: Аб праведзенай сустрэчы, павернай у справа Германіі ў Беларусі з былымі малалетнімі вязнямі гета і канцэнтрацыйных лагераў, а таксама людзьмі, якія перажылі вайну і халакост, паведаміла амбасада ФРГ ў Менску. Сустрэча прайшла ў офісе дыпрадстаўніцтва. Амбасада адзначыла, што падчас другой сусветнай вайны ад акупацыі Германіі тэрыторыі сённяшняй Беларусі пацярпелі не толькі дарослыя, але і дзеці. Госці падзяліліся ўспамінамі пра вайну і пагутарылі з супрацоўнікамі амбасады на сумесным абедзе. Мерапрыемства прайшло 16 верасня на наступны дзень пасля выказванняў беларускага дыктатара ў інтэрв'ю тэлеканалу «Аль-Арабія», у тым ліку на тэму халакосту. Гэтыя выказванні выклікалі дыпламатычны скандал. У Беларусі не спыняецца пераслед іншадумцаў паводле крымінальнага артыкулу аб здрадзе дзяржаве. Паводле даных праваабарончага цэнтру «Вясна» па стане на 16 чэрвеня, паводле гэтага артыкула асудзілі як мінімум 129 чалавек, сярод якіх 16 жанчын. Па здрадніцкім артыкуле асудзілі ажно 6 сем'яў, 14 чалавек. Суды па гэтых справах праходзяць у закрытым рэжыме, што пазбаўляе грамадства магчымасці ведаць сутнасць абвінавачванняў, а з часам нават прысуды. «Вясна» сабрала ўсё, што вядома пра маштаб рэпрэсій па гэтым цяжкім артыкуле, які з 2023 года прадугледжвае выключную меру – смяротнае пакаранне. З падрабязнай інфармацыяй можна азнаёміцца на сайце праваабарончага цэнтру. Да іншых тэм. У Беларусі аналітыкі мабільнага аператара МТС вывучылі абязлічаныя дадзеныя сваіх абанентаў і склалі свежы топ-20 самых наведвальных славутасцяў краіны. На першае месца падняўся Лідскі замак, стаўшы галоўным турыстычным хітом гэтага года. З пачатку года замак Гедыміна ў Лідзі наведалі больш за 19 тысяч унікальных абанентаў МТС. Таксама у тройцы лідараў па наведвальнасці апытнуліся мемарыяльны комплекс «Хатынь» 17 тысяч наведвальнікаў і Калужская царква 16 тысяч. Лепшую становчую дынаміку паказалі музей сядзіба Агінскага, Косаўскі палац, Навагрудскі замак і Траецкі касцёл у Хірвятах. Самы ж прыкметны сезонны рывок прадэманстравала Брэсцкая крэпасць. У траўні яе наведалі ў тры разы больш карыстальнікаў, чым у студзені, паведамілі ў МТС. Да мясцовых навін. Жыхар Бельска-Падляшскага Максім Фіёнік звяртае ўвагу на праблему забруджвання ракі Бяла, якая, паводле мясцовых жыхароў, на іх вачах ператвараецца ў смярдзючы сцёк. Ён падкрэслівае, што рака павінна быць натуральнай і бяспечнай часткай мясцовай прыроды. Аднак сёння яе стан выклікае сур'ёзную занепакоенасць.
4: Малочны завод, забруджвання, які прадукуе, дае ў раку цэлы горад, неверагодна смярдзіць. Ну так, непрыемна глядзець на гэта ту раку. Калі былі ў школе, то проста гулялі над ракой, рабілі гульні, там проста гэтая рака была цэнтрам такога жыцця. Ну і сумна глядзець на гэтую раку цяпер.
2: У петыцыі, якую падпісалі ўжо 564 чалавекі, сцвярджаецца, што асноўнай крыніцай забруджвання з'яўляецца малочны завод. Жыхары патрабуюць неадкладнай мадэрнізацыі ачышчальных збудаванняў прадпрыемства і больш жорсткага кантролю з боку ўлад. Максім Фіёнік заклікае падтрымаць петыцыю і далучыцца да ініцыятывы.
4: Жыхары горада трошкі прабудзіліся, пачалі глядзець на гэтую тэму ракі інакш, ну і гэта паўплывала на ўлады таксама горада. Ёсць петыцыя, створаная таксама людзьмі з Бельска. І гэтая петыцыя і да ўладаў горада, і да ўладаў, якія дардошу, рэгіянальна дырэкцыя охраны шрадавіска, якія могуць паўплываць на гэта.
2: На фоне грамадскай занепакоенасці 16 чэрвеня іхтыёлагі з Польскага рыбалоўнага саюзу правялі даследаванне якасці вады і маніторынг іхтыяфауны ў рацэ Бяла метадам электралову. Даследаванне праводзілася ў трох кропках – вышэй і ніжэй меркаваных месцаў скіду сцёкаў, што дазваляе параўнаць стан экасістэмы на розных участках ракі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: І так само в окресі повищається температура повітря у нашому поміжному регіоні. Плюс 16 у Лиді Дихародні, 18 у Білостоку, Дихайновці, 17 зараз у Вовковиську, 19 у Бірості, у Кобрині, 19 у Пінську, плюс 22-24 сьогодні у день максимально чекається. Тенденція до поступового росту температури повітря в усьому нашому поміжному регіоні, особливо під кінець декілька тижня на виходних. Заходній вітер від 4 до 9 метрів за секунду, до місця мене значне пориви, повишений атмосферний тиск. У день буде йон вагатися, але переважно застанеться вищим за норму, де перманентна облачність. У студії Білоруського радіо «Рація» з вами був Улад Гриньовський. Доброго дня вам жадаю і до нової зустрічі.
0: Радіо «Рація» – перше трансгранічне радіо «ФМ».

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 в Польщі.
3: Група беларусаў, якая трапіла пад удар дрона ў Расіі, вярнулася ў Рэчыцу. У расійскай сталіцы гарыць нафтаперапрацоўчы завод. Польша за 5 месяцаў выдала беларусам больш за 12 тысяч відаў на жыхарства.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: У ноч на 18 червня дзеці і дарослыя, якія ехалі ў аўтобусе ў Геленджык і трапілі пад удар дрона ў Бранскай вобласці Расіі, вярнуліся ў Рэчыцу. 6 чалавек застаюцца ў бальніцы ў Бранскай вобласці. Пра гэта паведамляе праўладнае агенцтва Белта. У выніку атакі пацярпелі 8 чалавек. Загінула Вікторыя Гарашко, жонка аднаго з трэнераў, якая суправаджала дзяцей у паездцы. Нагадаю, што аўтобус з выхаванцамі дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы нумар 2 горада Рэчыцы быў атакаваны беспілотнікам раніцай 17 червня у Бранскай вобласці. Расійскі бок ускладае адказнасць на Украіну. Намеснік старшыні гомельскага аблвыканкама Дмітрий Алейнікаў абвінаваціў перавозчыка ў выбары небяспечнага маршруту для перавозкі групы. У генеральным штабе ўзброеных сіл Украіны заяўляюць, што не выкарыстоўвалі дроны ў Бранскай вобласці ў гэты перыяд. У Москве гарыць мясцовы нафтаперапрацоўчы завод. Сёння раніцай больш за 180 украінскіх беспілотнікаў атакавалі расійскую сталіцу. Міністэрства абароны Расіі паведаміла, што было збіта каля 555 дронаў. Гэта ўжо другі масіраваны напад на горад на гэтым тыдні. Жыхары падмаскоўных раёнаў бачылі беспілотнікі, якія ляталі над іх дамамі, і чулі гукі стрэлаў СПА. Пазней яны таксама ўбачылі чорны дым, які падымаўся з мясцовага нафтаперапрацоўчага завода. Паведамленне пра ўдар па заводзе пацвердзіў і мэр расійскай сталіцы Сергей Сабянін. Чыноўнік таксама паведаміў, што фрагменты беспілотнікаў упалі на тэрыторыю гандлёвага цэнтра «Садавод». Украінскія беспілотнікі пашкодзілі шматпавярховыя жылыя дамы ў прыгарадных гарадах Жукоўскі, Чэхаў, Люберцы і Паўлоў Пасад. Сталічныя аэрапорты былі часова зачыненыя. Да іншых тэм. Польша ў студзені-траўні гэтага года выдала грамадзянам Беларусі больш за 12 тысяч дазволаў на жыхарства. Пра гэта сведчыць свежая статыстыка польскага ўправлення па справах замежнікаў. У гэтым годзе 10 134 чалавекі атрымалі ў Польшы часовы від на жыхарства, 1599 – пастаянны від на жыхарства, 380 чалавек – статус рэзідэнта Еўрапейскага звязу. Усяго ў гэтым годзе заявы на атрыманне ВНЖ у Польшы падалі 23 280 грамадзян Беларусі. Таксама з пачатку года 217 грамадзян Беларусі атрымалі статус уцекача. 368 была нададзеная дадатковая абарона. 31 чалавеку адмовілі ў міжнароднай абароне, а 96 спраў былі спыненыя. Анонснае паведамленне. У Гацьках каля Бельска-Падляшскага 21 чэрвеня адкрыецца выстава, прысвечаная 60-годдзю археалагічных даследаванняў аднаго з найважнейшых помнікаў ранняга сярэднявечча на Падляшшы. Пра значэнне выставы распавядае арганізатар, археолаг Дарыюш Краснадэмскі.
4: Гацькі бардзо вложыва праблем, поневаж в тым месцу асадніцтва трвало ад 5 веку пред нашаў эрам. Вэнц вэстіве пред мамы ślady sprzed 2,5 tysiąca lat i osadnicy tam wracali wielokrotnie. Natomiast coś takiego naprawdę wyjątkowego, jeśli chodzi o Chaćki, to odkrycie osady i najprawdopodobniej miejsca, w którym składano zmarłych z początków czasów słowiańskich.
3: Выстава стане адной з галоўных падзей юбілейнага года, прысвечаная даследаваннем гэтага археалагічнага помніку. Наведвальнікі змогуць убачыць вынікі шматгадовай працы навукоўцаў, археалагічныя знаходкі і даведацца пра гісторыю паселішча, якое адыграла важную ролю ў ранняй гісторыі рэгіёна. Пачатак о 13 гадзіне 21 чэрвеня. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 20 до 23 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, чацвер сёння на календары 18 чэрвеня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя. Зычыць усім беларускае радыё «Рація» ды я, Алесь Дубавец. Дзякую за тое, што трымаеце акурат нашыя хвалі. Калі што тычыцца музыкі, дык нас з вамі чакаюць Гайдамакі, Кардиганс, Рэгафая, хто яшчэ, Рык Спрынгфілд ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць, хай будзе для кагосьці музычны сюрпрыз, чаму не. Што тычыцца інфармацыі, дык неўзабаве тут Ян Мордань, традыцыйна ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва, ну а потым чарговая такая цікавінка з майго боку. Даведаецеся, наколькі звязаныя чорны гумар і інтэлект.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: У ефіры «Трансгранічная радіорація».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Архива Нивы.
3: Вышукивая и читая Ян Мордань.
4: Ніва з 21 кастрычніка 1973 года. Тапаланы, вялікая вёска па дарозе заблудаў Міхалова. Жыхары гэтай вёскі былі моцна пакрыўджаны, бо больш чым паўгода не было ў іх крамы. Кожны за найменшай патрэбай ехаў 6 кіламетраў у Міхалова. Падобная справа была і ў вёсцы Патока. Тут краму ліквідавалі больш 10 год тому назад. Вясной гэта года ГС у Міхалове адкрыў краму ў Патоцы, а ў жніўні ў Тапалянах. Крамы змяшчаюцца ў спецыяльна пабудаваных на гэтыя патрэбы будынках. Скончыліся клопат сялян з пакупкай тавараў. Праўленню гміннай самапомачы належыцца падзяка і просьба. «Давайце больш тавараў, каб полкі не пуставалі», напісаў Мікола Краўчук з Патокі. Дажынкі ў Орлі на Бельшчыні адбываліся ўрачыста. Стаяла тады добрая пагода, з'ехалася многа людзей, акрамя арланаў, паприязджалі людзі з іншых вёсак, з наваколля. Была выстаўка сельскаспадарчых плонаў, прадаваліся цукеркі, булачкі і напіткі. Гаспадарамі арлянскіх дажынак былі сакратар гміны Марыя Матуєвіч і сакратар гміннага камітэта Польскай аб'яднанай рабочай партіі Яўген Леўчук. Дажынкавы вянок, сплецены са збожжа, неслі арлянскія дзяўчаты. А перапяліцу, прыбраную рабінай, прывезлі дзяўчаты з мастацкага калектыву з Грэдалёў. Спявалі вядомыя фалькларысткі, жанчыны стапчыкал. Наканец было народнае гулянне, напісаў наглядальнік. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, мне 32 гады, жыву я на вёсцы разам з маці. Бацька памёр, калі быў яшчэ малы. Маем даволі вялікую і добрую гаспадарку, толькі рук да працы бракуе. Маці часта хварэе, так што нярэдка прыходзіцца мне не толькі працаваць у полі, але і хатняй работай займацца. Асабліва цяжка летам, калі трэба ў пору ўсё з поля сабраць. Як кажуць, адзін у полі не ваяка, але і зімою доўгія вечары нудна аднаму ў хаце. У вёску не заўсёды хочацца ісці, бо жывем мы на калёні, далекавата ад вёскі, ды і гады ўжо не тыя, што калісьці, калі толькі чакаў оказі, каб шмыгнуць з хаты. Ужо я не малады і пара б жаніцца, але і з гэтай справай не так лёгка. Праўда, маю дзяўчыну Галю з суседняй вёскі, з якой хаджу ўжо 2 гады. Яна маладая, 20 гадоў. Яна і пайшла б за мяне, але што ж, калі не хоча ісці на гаспадарку, нагаварвае, каб у горад я ішоў працаваць. Там жыццё лягчэйшае, але я люблю гаспадарку, прывык да працы на ёй з малых год. Усё мне тут вядомае, а да жыцця ў горадзе я не маю ніякай падрыхтоўкі. Закончыў толькі пачатковую школу, тое ж самае і Галя. Ды і кідаць усё на адну хворую матку, а ісці ў невядомае. Ёсць яшчэ і другая дзяўчына з нашай вёскі. Яна ўжо старэйшая, ахвотна выйшла б за мяне замуж. Ад людзей я чуў аб гэтым, ды і сам бачу, што стараецца ўсё мне ў вочы ўлезці, калі толькі ў вёсцы паяўляюся. Але сэрца, як яна мне не падабаецца, а Галю я вельмі кахаю і цяпер не ведаю, ці чакаць. Мо Галя надумаецца ісці да мяне на гаспадарку, ці ўжо ажаніцца з той некаханай дзяўчынай. Надта абрыдла ўжо жыць аднаму. Што ты, сэрца, ка мне параіш? Генік з Дубровшчыны. Адка сэрцайка. Генік, веру, што абрыдла жыццё адзінокае, тым больш, што ўжо і пара табе жаніцца, але не раю жаніцца з некаханай дзяўчынай, бо можа яно яшчэ больш абрыднуць чымсьці адзінокае. по-моєму, Галя ще молода є і не зовсім розуміє життя. Старайся переконати її, що життя в місті без підготовки до його не таке просто є. Ви люди молоді, вміючи працювати на землі, зможете поставити господарку на ноги. Можливості перед вами великі, і аби сила є хвота до праці, дих земля вам щедро отплатить. Серце Іка.
3: Сторонки тидневі каніва гартав читав Ян Мордань.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Рагафая на хвалях Беларускага радіо Рацыя. Я абяцаў пра чорны гумар. Чорны, як ноч. Ну, ёсць фанаты, сапраўды. Я, напрыклад, вельмі люблю. Навукоўцы высветлілі, што цікавасць да чорнага гумару можа тлумачыцца не толькі пэўным позіркам на жыццё, але і на асаблівасці работы працы мозга. Да такой высновы прыйшлі спецыялісты з Венскага медыцынскага універсітэта, якія ў 2017 ажно годзе даследавалі, як людзі ўспрымаюць жарты на змрочныя і некія складаныя тэмы. Псіхолагі вывучылі адказы 156 дарослых добраахвотнікаў, сярод іх былі 76 жанчын і 80 мужчын з розным узроўнем адукацыі. Каб вызначыць узровень вербальнага інтэлекту, удзельнікі выконвалі тэст на веданне словаў, а іх здольнасці да лагічнага мыслення ацэньвалі з дапамогай стандартных заданняў на невербальны IQ. Таксама пад іспытнае запоўнілі спецыяльныя анкеты, якія дапамагалі даследчыкам ацаніць асаблівасці характару, узровень агрэсіі ды эмацыйны стан. Потым удзельнікам показалі 12 карикатур нямецкага мастака Улі Штайна са зборніка The Black Book. Сюжэты малюнкаў былі пабудаваны вакол змрочных тэмаў, смерці, самагубства, хваробаў, фізічных абмежаванняў ды розных там медыцынскіх сітуацый. Даследчыкі папрасілі добраахвотнікаў вызначыць, наколькі лёгка ім было зразумець сэнс жартаў, ці ўспрымаліся гэтыя малюнкі як грубыя ці непрыстойныя. Ну і таксама трэба было ацаніць ступень іх прывабнасці. Пасля аналізу адказаў удзельнікаў падзялілі на тры умоўныя катэгорыі. Першая група ставілася да чорнага гумару нейтральна. Яе прадстаўнікі паказалі сярэднія вынікі па ўзроўню інтэлекту і агрэсіўнасці. Удзельнікі другой групы горш успрымалі падобныя жарты, таксама мелі сярэднія інтэлектуальныя паказчыкі, аднак адрозніваліся больш выяўленай схільнасцю да агрэсіўных паводзін. Ну а трэцяя група наадварот праявіла найбольшую цікавасць да змрочнага гумару. Менавіта гэтыя удзельнікі прадэманстравалі самыя высокія паказчыкі у тэкстах на слоўныя і лагічныя здольнасці, а ўзровень агрэсіўнасці ў іх аказаўся самым нізкім. Вось, мы вельмі добрыя. Ну, такія жарты проста. Такое жыццё. Аўтары даследавання прыйшлі да высновы, што ўспрыманне складанага і неадназначнага гумару патрабуе ад чалавека вызначанага ўзроўню інтэлектуальнай апрацоўкі інфармацыі і развітых кагнітыўных здольнасцяў. Ну, гэта, канешне, не сакрэт. Атрыманыя дадзеныя таксама часткова пераклікаюцца з ідэямі Зігмунда Фрейда, якія ён апублікаваў яшчэ ў 1905 годзе. Вось, тут, тут, канешне, венскія навукоўцы, нягледзячы на тое, што спадар Фрейд вельмі любіў у Вене сядзець у гэтым кафе, як оно называецца, Цэнтраль. Да гэтай пары ёсць гэтае кафе, і там сядзіць, здаецца, ну, калі я там быў апошні раз, гэта было там, не ведаю, 10 гадоў таму, там была вось гэта фігура Фрейда, там сядзеў такі экспанат. Можна было паразмаўляць, калі што, пра псіханаліз, там, пра ўсе гэтыя гісторыі. Карацей кажучы, вяртаючыся да тэмы, чорны гумар, гэта цікава. Вось што я хачу сказаць. Чорны гумар, гэта цікава.

Рік Спрінгфілд на хвалях беларускага радыё Рацыя. Я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у пятніцу 19

Нанай масе зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, уначы і раніцай месцамі слабы туман. Вецер неўстойлівы ад слабога да ўмеранага. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 8 да 14, максімальная днём ад 22 па паўночным усходзе да 30 цяпла па паўднёвым захадзе Беларусі. У нядзелю 21 чэрвеня ноччу захаваецца ўплыў у вобласці павышанага атмасфернага ціску. Днём чакаецца перамяшчэнне актыўнага франтальнага падзела з Балтыйскага мора. Зменлівая хмарнасць, уначы пераважна без ападкаў, днём у многіх раёнах краіны кароткачасовыя дажджы, у дзённы час месцамі навальніцы, уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман, вецер ноччу неўстойлівы ад слабога да ўмеранага, днём заходняй чвэрці ўмераны, пры навальніцах парывісты, месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 да 16, па захадзе да 18, ну а максімальная днём ад 24 па поўначы да 33 па паўднёвым захадзе Беларусі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Белорусская незалежная FM-станция.
1: Поўдзень у Беларусі, 11-я гадзіна ў Польшчы.
2: Аб'яднаны пераходны кабінет заклікаў беларусаў устрымацца ад наведвання Расіі. Вызначана дата першага пасяджэння каардынацыйнай рады новага склікання. У Варшаве пройдзе беларускамоўная літургія да дня памяці беларускіх святых.
1: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
2: Аб'яднаны пераходны кабінет 17 чэрвеня прыняў заяву адносна інцыдэнту з аўтобусам у Бранскай вобласці Расіі, які перавозіў беларускіх дзяцей. Тады ў выніку выбуху загінула жанчына, якая суправаджала групу, а некалькі дзяцей былі параненыя. Выказваючы глыбокія спачуванні родным і блізкім загінулай, а таксама ўсім пацярпелым у выніку трагічнага інцыдэнту, сябры кабінету пажадалі хутчэйшага выздараўлення ўсім параненым. Звяртаем асаблівую ўвагу на той факт, што група беларускіх дзяцей знаходзілася ў рэгіёне, які непасрэдна мяжуе з зонай баявых дзеянняў і рэгулярна падвяргаецца пагрозам, звязаным з узброеным канфліктам, адзначаецца ў заяве. АПК патрабуе, каб адказныя беларускія чыноўнікі далі публічнае тлумачэнне, кім і чаму былі прынятыя рашэнні аб арганізацыі паездак беларускіх дзіцячых груп праз тэрыторыі і рэгіёны, якія знаходзяцца ў непасрэднай блізкасці да зоны узброенага канфлікту. Кабінет заклікаў беларусаў устрымацца ад наведвання расійскай федэрацыі і акупаваных тэрыторый Украіны. Уся адказнасць за падобныя выпадкі ляжыць на краіне агрэсары Расійскай Федэрацыі і тых асобах, якія не паклапаціліся ў належнай ступені пра бяспеку беларускіх дзяцей і тых, хто іх суправаджаў, адзначаецца ў заяве. Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па пытаннях транзіту ўлады Павел Латушка звярнуўся да ўлад Польшчы з просьбай улічыць сітуацыю беларусаў пад міжнароднай абаронай пры падрыхтоўцы новых правілаў для кіроўцаў таксі. Новыя нормы прадугледжваюць абавязак прадастаўляць даведку аб несудзімасці з краіны паходжання. Для беларусаў са статусам міжнароднай абароны гэта можа быць немагчыма і небяспечна, бо кантакты з лукашэнкаўскімі ўладамі могуць паставіць пад пагрозу іх статус і бяспеку. Павел Латушка прапанаваў дазволіць у такіх выпадках выкарыстоўваць польскую даведку аб несудзімасці замест беларускай. Новаабраныя сябры каардынацыйнай рады прызначылі дату першай афіцыйнай сустрэчы. Пасяджэнне рады 4-го склікання адбудзецца 19 чэрвеня о 19:00 па менскім і віленскім часе, а 18 гадзіне па варшаўскім. Назіраць за ходам сустрэчы можна будзе ў жывым эфіры на афіцыйным YouTube-канале Каардынацыйнай рады. Старшынёй першага пасяджэння абраны Юры Губарэвіч, Каліцыя Латушкі і Рух за свабоду. Менавіта з дня першага пасяджэння уступаюць у сілы паўнамоцтвы новага складу Каардынацыйнай рады. І анонсная інфармацыя. 21 чэрвеня о 8 гадзіне раніцы у капліцы святога Рыгора Перадзе у Варшаве адбудзецца боская літургія, падчас якой будзе ушанавана памяць беларускіх святых, як частку жывой духовнай традыцыі і памяці царквы. На удзел у малітве і сустрэчы запрашае верніца прыходу Наталля Хлебус.
3: Гэта свята, которая азначаецца ў Беларусі ў трэцюю нядзелю пасля пяцідзясятніцы. І мы, як беларусы, але якія жывуць у Польшчы, вырашылі, што было б добра мець лучнасць малітоўную з вернікамі ў Беларусі, і таму нядзелю мы святкуем разам з імі, але ў Польшчы гэта свята памяць усіх беларускіх святых.
2: Пасля літургіі запланавана адкрытая лекцыя дактаранта Інстытута літаратурных даследаванняў Польскай акадэміі навук Ганны Міхальчук. Размова будзе прысвечана таму, як у літапіснай традыцыі Вялікага княства Літоўскага фармаваліся вобразы святасці, памяці і духоўнай ідэнтычнасці, у тым ліку ў беларускай культурнай прасторы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
1: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 20 до 23 цяпла. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
4: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Гуаш на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны. Сёння ў чацвер 18 чэрвеня. Вітаю, шаноўнае спадарства, Алесь Дубавец тут. Яшчэ некалькі гадзінак будзем разам, будзем слухаць добрую музыку, спадзяюся, добрыя навіны, да і розныя цікавінкі з майго боку, ды не толькі з майго боку. Што тычыцца музыкі, дык цягам гадзіны тут у нас Кшыштаф Валецкі, Гастала Філста з Александрам Памідоравым, The Offspring, Іра, Тон Кіхот ды іншыя, Мьюз яшчэ, напэўна. Ну, а што тычыцца нейкай цікавай інфармацыі, ну, хвілінак праз 12-13 пагаворым пра ўзровень даходаў і як ўзровень даходаў чалавека ўплывае на хуткасць старэння. Ну, вядома ж, самым непасрэдным чынам. Я нават не чытаючы гэты артыкул магу сказаць.

Асталафіста з гаспадаром Памідоровим. Ось на хвалях беларускага радіо Рацыя. Вірш Багушевіча, калі не памыляюся. Здаецца, не памыляюся. Але я абяцаў вам не пра гэта расказаць. Я абяцаў вам расказаць пра пра нешта іншае. Пра ўзровень даходаў і пра хуткасць старэння, пра ўзаемасувязь, а яна ёсць. Міжнародная каманда навукоўцаў з Інстытута развіцця чалавека таварыства Макса Планка ў Берліне сумесна са спецыялістамі з Калумбійскага універсітэта правяла маштабнае даследаванне, прысвечанае ўплыву сацыяльна-эканамічнага становішча на старасць ці на старэнне арганізма. Пра гэта паведамляе партал Earth. У рамках працы эксперты вывучылі медыцынскія дадзеныя амаль 66 тысяч чалавек з 23 краін, каб вызначыць, ці існуе сувязь паміж фінансавымі цяжкасцямі і паскораным біялагічным старэннем. Навукоўцы ацэньваюць біялагічны рост з дапамогай так званых эпігенетычных гадзіннікаў, метадаў, якія аналізуюць хімічныя змены ў ДНК, якія назапашваюцца ў арганізме з цягам часу. Для гэтага узор крыві чалавека апрацоўваюцца спецыяльнымі алгарытмамі, дазваляе вызначыць фактычны стан арганізма, фактычны, часам нават моцна адрозны ад пашпартнага ўзросту. Можа, вы чулі пра гэта, можа, нават сутыкаліся. Раннія мадэлі такіх сістэм былі распрацаваны ў асноўным для вызначэння храналагічнага ўзросту чалавека і не ўлічвалі паказчыкі здароўя, аднак больш сучасныя версіі здольныя ацэньваць ўжо не толькі ўзрост, але і тэмпы старэння арганізма і стан унутраных сістэмаў. Сучасныя мадэлі аналізу біялагічнага ўзросту паказалі, што ў людзей з ніжэйшым узроўнем даходаў і адукацыі, як правіла, старасць арганізма надыходзіць хутчэй у параўнанні з іх больш забяспечанымі аднагодкамі. Ну, хто б сумняваўся. Каб пацвердзіць гэтую сувязь, даследчая група аб'яднала дадзеныя са 140 новых даследаванняў, якія ахапілі людзей на розных этапах жыцця ад нараджэння да прыкладна 80-гадовага ўзросту. Новыя даследаванні паказалі, што дзеці з малазабяспечаных сем'яў ўжо ў раннім узросце могуць мець прыкметы паскоранага старэння, якія выяўляюцца па аналізах крыві і сліны. Гэтыя наступствы часта захоўваюцца ў дарослым узросце, ўплываючы на біялагічны стан арганізма праз гады. Вось так сумна, шаноўна. Параўнанне розных груп насельніцтва ЗША таксама выявіла, што цемнаскурыя ўдзельнікі ў сярэднім старэлі хутчэй за белых людзей таго ж узросту. І гэта не гумар, нават не чорны. Навукоўцы звязваюць гэта не з генетыкай, а з уплывам хранічнага стрэсу, няроўнага доступу да медыцыны і сацыяльнай дыскрымінацыі. Вось так, шаноўныя. Ну, сапраўды, сумневаў не было, што даход уплывае на хуткасць старэння. Няма даходу, ёсць старэнне, ёсць даход, няма старэння. Ну, штосьці такое. Сумная навіна, канешне, але ёсць пра што падумаць.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, поўдзень у Польшчы.
3: США і Іран падпісалі папярэдняе пагадненне аб міры. У Кракаве зарэгістравалі асацыяцыю беларускіх выдаўцоў. Улады Беларусі прызналі экстрэмісцкімі яшчэ 9 гістарычных фільмаў.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з міжнародных падзей. Іран і США падпісалі папярэдняе мірнае пагадненне. Гэта пацвердзілі амерыканскі прэзідэнт Дональд Трамп і іранскі МЗС. Мемарандум аб узаемаразуменні тэрмінам на 60 дзён прадугледжвае спыненне ваенных дзеянняў на ўсіх франтах, уключаючы Ліван, зняцце санкцый з Тэгерана і стварэнне фонду аднаўлення Ірана. Ён падпісаны ў Версалі. Я толькі што падпісаў яго, пацвердзіў Трамп 17 чэрвеня пасля сустрэчы з прэзідэнтам Францыі Эммануэлем Макроном у Версальскім палацы. Амерыканскі прэзідэнт пры гэтым у чарговы раз прыгразіў аднавіць атакі, калі Іран не выканае свае абавязацельствы. Да беларускіх тэм. Поступае ўсё больш інфармацыі пра магчымы візіт спецпрадстаўніка прэзідэнта США Джона Коула ў Менск. У сацыяльнай сетцы спецпасланнік Трампа адказаў, што неўзабаве ён прыедзе ў Беларусь. Як кажа Леонід Судаленка з праваабарончага цэнтру «Вясна», гэта далікатныя перамовы пра лёсы людзей за кратамі і аб сітуацыі ў Беларусі.
4: Наколькі там павышаны градус вось гэтага? Якія ўмовы выстаўляюцца? Таму што сітуацыя фактычна не ідзе пра тое вызваліць чарговых 100-150-200 чалавек ці не. Ідзе размова пра тое, як спыніць рэпрэсіі, таму што гэты ж канвеер можа ён быць без конца. Наго вызваляюць, а на яго месца двух завозяць. І зноў жа, мы ж казалі пра тое, што вызвалілі звыш 500 чалавек, а ў спісе зноў жа палітвязняў каля тысяч.
3: У офісе Светланы Ціхановскай таксама пераконваюць, што амерыканскі гуманітарны трэк не закрыты. За вызваленнем палітвязняў ідзе адмена санкцый з боку США і гучыць пытанне, а можа і Еўропа далучыцца да працэсу. Тое праваабаронца.
4: Мы з вамі ведаем, што Еўропа столькі разоў наступала на гэтыя беларускія граблі, то Еўропа зараз ужо, напэўна, не дазволіць сабе такой роскашы зноў наступіць на беларускія граблі.
3: Праваабаронцы нагадваюць, у Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 845 чалавек. Гэта лічбы праваабарончага цэнтру «Вясна». Ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 933 беларускіх палітвязняў. У Кракаве афіцыйна зарэгістравалі асацыяцыю беларускіх выдаўцоў, першую прафесійную арганізацыю, якая аб'ядноўвае беларускіх выдаўцоў незалежна ад таго, дзе яны цяпер працуюць. Ідэя заснавання арганізацыі была аформленая яшчэ летась у лістападзе падчас фестывалю інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» у Варшаве. Тады 11 прадстаўнікоў выдавецкай сферы падпісалі дэкларацыю аб супрацоўніцтве і выказалі гатоўнасць стварыць агульную прафесійную структуру. Паводле ацэнак заснавальнікаў, сёння за мяжой дзейнічае больш за 20 беларускіх выдавецтваў, прычым найбольшая іх колькасць працуе ў Польшчы. Новая арганізацыя заклікана дапамагчы гэтым выдавецтвам дзейнічаць больш зладжана. Яна будзе займацца каардынацыяй супольных праектаў, прадстаўленнем інтарэсаў беларускіх выдаўцоў, развіццё міжнародных кантактаў і пошукам новых магчымасцяў для супрацоўніцтва. Важнай задачай таксама называецца прадстаўленне беларускага кніжнага сектара на міжнароднай арэне як адзінай прафесійнай супольнасці. Тым часам у Беларусі прызналі экстрэмісцкімі чарговыя гістарычныя фільмы, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Гаворка пра фільмы і відэа «Кроў і попел дражна», «Амаль забыты лес», «Курапаты», «Гісторыя Беларусі», «Булак Булахович», «Беларусь пад нямецкай акупацыяй», «Расціслаў Лапіцкі, герой нацыянальнага супраціву», «Войска польская на тэрыторыі Беларусі», «Браты па крыві», «НКВД раўно гестапа» і «Праклятыя ды забытыя» ў двух частках. Адпаведнае рашэнне было прынята судом Ленінскага району Гародні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 20 до 23 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, чацвер сёння на календары 18 чэрвеня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня да і добрага настрою, зычу вам я, Алесь Дубавец, і чарговы раз дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё «Рація». Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, тут у нас нас Бумбокс, Гарбач, так само від Стен, Наві Бенд, Ешлі Сімпсон і інші. Не у забаві. Некоторые нагоди гэтага дня, ну а потім недзе на 20-й хвіліня тут і знову рацыя у падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя корэспандэнты.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

Навівент на хвалях Беларускага радіо Рацыя. Маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе гратаю старонкі музычнага календара, ды узгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Ну і часамі не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя, ды каля музычныя

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Эшлі Сімпсон на хвалях Беларускага радіо Радсе. Нас з вами яшчэ чакаюць Хабакук від Стэнды і Лейбонік. Потым навіны, вось асноўныя тэмы. Аб'яднаны пераходны кабінет заклікаў беларусаў стрымацца ад наведвання Расіі. Вызначана дата першага пасяджэння каардынацыйнай рады новага склікання. У Варшаве пройдзе беларускамоўная літургія да дня памяці беларускіх святых. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілін раскажа Уладзімір Лапцэвіч.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Об'єднаны пераходны кабінет заклікаў беларусаў устрымацца ад наведвання Расіі. Вызначана дата першага пасяджэння каардынацыйнай рады новага склікання. У Варшаве пройдзе беларускамоўная літургія да дня памяці беларускіх святых.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Об'єднаны пераходны кабінет 17 червеня прыняў заяву адносна інцыдэнту з аўтобусам у Бранскай вобласці Расіі, які перавозіў беларускіх дзяцей. Тады ў выніку выбуху загінула жанчына, якая суправаджала групу, а некалькі дзяцей былі параненыя. Выказваючы глыбокія спачуванні родным і блізкім загінулай, а таксама ўсім пацярпелым у выніку трагічнага інцыдэнту, сябры кабінету пажадалі хутчэйшага выздараўлення ўсім параненым. Звяртаем асаблівую ўвагу на той факт, што група беларускіх дзяцей знаходзілася ў рэгіёне, які непасрэдна мяжуе з зонай баявых дзеянняў і рэгулярна падвяргаецца пагрозам, звязаным з узброеным канфліктам, адзначаецца ў заяве. АПК патрабуе, каб адказныя беларускія чыноўнікі далі публічнае тлумачэнне, кім і чаму былі прынятыя рашэнні аб арганізацыі паездак беларускіх дзіцячых груп праз тэрыторыі і рэгіёны, якія знаходзяцца ў непасрэднай блізкасці да зоны узброенага канфлікту. Кабінет заклікаў беларусаў устрымацца ад наведвання расійскай федэрацыі і акупаваных тэрыторый Украіны. Уся адказнасць за падобныя выпадкі ляжыць на краіне агрэсары Расійскай Федэрацыі і тых асобах, якія не паклапаціліся ў належнай ступені пра бяспеку беларускіх дзяцей і тых, хто іх суправаджаў, адзначаецца ў заяве. Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па пытаннях транзіту ўлады Павел Латушка звярнуўся да ўлад Польшчы з просьбай улічыць сітуацыю беларусаў пад міжнароднай абаронай пры падрыхтоўцы новых правілаў для кіроўцаў таксі. Новыя нормы прадугледжваюць абавязак прадастаўляць даведку аб несудзімасці з краіны паходжання. Для беларусаў са статусам міжнароднай абароны гэта можа быць немагчыма і небяспечна, бо кантакты з лукашэнкаўскімі ўладамі могуць паставіць пад пагрозу іх статус і бяспеку. Павел Латушка прапанаваў дазволіць у такіх выпадках выкарыстоўваць польскую даведку аб несудзімасці замест беларускай. Новаабраныя сябры каардынацыйнай рады прызначылі дату першай афіцыйнай сустрэчы. Пасяджэнне рады 4-го склікання адбудзецца 19 червеня о 19:00 па менскім і віленскім часе, а 18 гадзіне па варшаўскім. Назіраць за ходам сустрэчы можна будзе ў жывым эфіры на афіцыйным YouTube-канале Каардынацыйнай рады. Старшынёй першага пасяджэння абраны Юры Губарэвіч, Каліцыя Латушкі і Рух за свабоду. Менавіта з дня першага пасяджэння уступаюць у сілы паўнамоцтвы новага складу Каардынацыйнай рады. І анонсная інфармацыя. 21 червеня о 8 гадзіне раніцы у капліцы святого Рыгора Перадзе у Варшаве адбудзецца боская літургія, падчас якой будзе ушанавана памяць беларускіх святых, як частку жывой духовнай традыцыі і памяці царквы. На удзел у малітве і сустрэчы запрашае верніца прыходу Наталя Хлебус.
4: Гэта свята, которая азначаецца ў Беларусі ў трэцюю нядзелю пасля пяцідзясятніцы. І мы, як беларусы, але якія жывуць у Польшчы, вырашылі, што было б добра мець лучнасць малітоўную з вернікамі ў Беларусі, і таму нядзелю мы святкуем разам з імі, але ў Польшчы гэтае свята памяць усіх беларускіх святых.
3: Пасля літургіі запланавана адкрытая лекцыя дактаранта Інстытута літаратурных даследаванняў Польскай акадэміі навук Ганны Міхальчук. Размова будзе прысвечана таму, як у літапіснай традыцыі Вялікага княства Літоўскага фармаваліся вобразы святасці, памяці і духоўнай ідэнтычнасці, у тым ліку ў беларускай культурнай прасторы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 20 до 23 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, нагадаю, чацвер сёння на календары 18 чэрвеня, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: культурне життя регіону сьогодні.
6: Білосток і Подляш.
7: 18 червня, четвер, Терапінька. Асоціація «Укористі діалогу» і Центр білоруської культури у Білостоку запрошують на спектаклі «Біженство 1915. Історії дітей з Нарівки», присвяченого 110-й годовині біженства, одного з ключових і травматичних досвідів у пам'яті православної супольності Білостокщини. У постановці удільничають діти і молодь з початкової школи у Нарівці. Під час праці над спектаклем вони вивучали історичні свідчення, документи, історії своїх ровесників часу Першої сусвітньої війни. Режисеркою, сценаристкою і сценографкою спектакля виступила Яна Труц. 18 червня спектакль покажуть у Гайнівському домі культури. Початок о 12:30 і 17 годинах. Білостоцький лялічний театр пропонує своїм юним глядачам два спектаклі: «Місячек» о 9 годині і «Амелька, Бабьор і король на даху». Початок о 11 годині. Як гучить «Зелений вострав»? Чим відрізняється ірландська флейта від паперочної флейти? Чи можна сполучати традиційну музику з електронікою? Як працює лупір? Гэтага усяго юныя глядачы даведаюцца з адукацыйнага спектаклю «Даследчыкі зелёнага вострава», які пакажуць у Падляцкай оперы і філармоніі. Пачатак о 10 і 12.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Пол Маккартні, 18 чэрвеня 42-го нарадзіўся Карл Рэдл, амерыканскі бас-гітарыст, сесійны музыка, вядомы па працы з Эрыкам Клэптанам і многімі іншымі артыстамі. Але хацелася б узгадаць Derek and the Dominoes, блюз-рокавы гурт, створаны вясной 70-га Эрыкам Клэптанам пры ўдзеле клавішніка Бобі Вітлока, басіста Карла Рэдла і бубнача Джыма Гордана. Гэты гурт запісаў усяго адзін студыйны альбом «Layla and Other Assorted Love Songs». Гэты альбом нярэдка называюць самым значным музычным дасягненнем Эрыка Клэптана.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 18 чэрвеня. У такі ж дзень 1961-го нарадзілася Элісон Мойе. Поўнае імя Женевьева Элісон Джейн Мойе, брытанская вакалістка, якая ў 80-х выступала ў сінці-поп-гурте «Язу». Але гурт гэта, напэўна, моцна сказана. «Язу» — гэта дуэт клавішніка і аўтара песень Вінса Кларка, калісьці ўдзельніка Depeche Mode, і вакалісткі Элісон Мойе. Дэбютны сінгл «Only You» падняўся да другога месца ў чартах і шмат у чым прадвызначыў поспех як другога сінгла «Don't Don't Go», так і альбомаў «Upstairs at Eric's» і «You and Me Both». У 83-м годзе дуэт распаўся. Мойе пачала паспяховую сольную кар'еру, а Кларк заснаваў «Erasure». У 2008-м «Язу» ненадоўга ўз'ядналіся і правялі гастролі ў США і Вялікабрытаніі.

У той самы дзень, што і ўзгаданая Элісон Мое, 18 чэрвеня 61-га нарадзіўся Рычард Альфонса Мартінес, больш вядомы пад псеўданімам Оз Фокс, гітарыст амерыканскага хрысціянскага глэм-метал гурта Стрыпер. Гурт быў утвораны ў 83-м годзе пад назвай Rocks Regime, аднак неўзабаве назва была заменена на Стрыпер. Да сярэдзіны 80-х каманда дасягнула максімальнай папулярнасці, іх альбом To Hell with the Devil стаў платінавым і быў уключаны ў спіс найвялікшых хрысціянскіх музычных альбомаў усіх часоў. Балада Honestly з гэтага альбома паднялася да 23-га радка Billboard Hot 100. Вось яе мы і слухаем.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 18 чэрвеня 1963-го нарадзіўся Дізі Рид, сапраўднае імя Даррен Артур Рид, амерыканскі рок-музыка, найбольш вядомы як клавішнік гурта Guns N' Roses, у якім ён грае і гастралюе з 90-го года. Акрамя фронтмена Эксел Роуза, Рид з'яўляецца адзіным членам Guns N' Roses, які застаўся ў складзе гурта з часоў эры Use Your Illusion.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія прыпалі акурат на 18 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1976 гурт «Абба» выступіў перад каралём Швецыі напярэдадні каралеўскага вяселля, прадставіўшы публіцы зусім новую песню «Dancing Queen». 18 червня 1984 концерт Judas Priest у Madison Square Garden пайшоў на смарку, калі ў разгары выступу фанаты сталі выдзіраць падушкі сядзенні з крэслаў і кідаць іх на сцэну. Музыкі аплацілі страты страхоўкай, але ў сувязі з гэтым інцыдэнтам прыстам назаўжды забаранілі выступаць у Madison Square Garden. Вось вам і нагоды паслухаць добрыя і вядомыя песні спачатку Абба, а потым Judas Priest. Трымайцеся!

0: Беларускае радыё рацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыё рацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыё рацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: У Беларусі 15, у Польшы 14 гадзін. США і Іран падпісалі папярэдняе пагадненне аб міры. У Кракаве зарэгістравалі асацыяцыю беларускіх выдаўцоў. Улады Беларусі прызналі экстрэмісцкімі яшчэ 9 гістарычных фільмаў. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з міжнародных падзей. Іран і США падпісалі папярэдняе мірнае пагадненне. Гэта пацвердзілі амерыканскі прэзідэнт Дональд Трамп і іранскі МЗС. Мемарандум аб узаемаразуменні тэрмінам на 60 дзён прадугледжвае спыненне ваенных дзеянняў на ўсіх франтах, уключаючы Ліван, зняцце санкцый з Тэгерана і стварэнне фонду аднаўлення Ірана. Ён падпісаны ў Версалі. Я толькі што падпісаў яго, пацвердзіў Трамп 17 червеня пасля сустрэчы з прэзідэнтам Францыі Эммануэлем Макронам у Версальскім палацы. Амерыканскі прэзідэнт пры гэтым у чарговы раз прыгразіў аднавіць атакі, калі Іран не выканае свае абавязацельствы. Да беларускіх тэм. Поступае ўсё больш інфармацыі пра магчымы візіт спецпрадстаўніка прэзідэнта США Джона Коула ў Менск. У сацыяльнай сетцы спецпасланнік Трампа адказаў, што неўзабаве ён прыедзе ў Беларусь. Як кажа Леонід Судаленка з праваабарончага цэнтру «Вясна», гэта далікатныя перамовы пра лёсы людзей за кратамі і аб сітуацыі ў Беларусі.
1: Наколькі там павышаны градус вось гэтага? Якія ўмовы выстаўляюцца? Таму што сітуацыя фактычна не ідзе пра тое, вызваліць чарговых 100, 150, 200 чалавек ці не. Ідзе размова пра тое, як спыніць рэпрэсіі. Таму што гэты ж канвеер можа ён быць без конца. Наго вызваляюць, а на яго месца двух завозяць. І зноў жа, мы ж казалі пра тое, што вызвалілі звыш 500 чалавек, а ў спісе зноў жа палітвязняў каля тысяч.
0: В офісе Светланы Ціхановскай таксама пераконваюць, што амерыканскі гуманітарны трэк не закрыты. За вызваленнем палітвязняў ідзе адмена санкцый з боку США і гучыць пытанне, а можа і Еўропа далучыцца да працэсу, каментуе праваабаронца.
1: Мы з вамі ведаем, што Еўропа столькі разоў наступала на гэтыя беларускія граблі, што Еўропа зараз ужо, напэўна, не дазволіць сабе такой роскашы зноў наступіць на беларускія граблі.
0: Праваабаронцы нагадваюць, у Беларусі прызнаныя палітычныя вязнямі 845 чалавек. Гэта лічбы праваабарончага цэнтру «Вясна». Ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 933 беларускіх палітвязняў. У Кракаве афіцыйна зарэгістравалі асацыяцыю беларускіх выдаўцоў, першую прафесійную арганізацыю, якая аб'ядноўвае беларускіх выдаўцоў незалежна ад таго, дзе яны цяпер працуюць. Ідэя заснавання арганізацыі была аформленая яшчэ летась у лістападзе падчас фестывалю інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» у Варшаве. Тады 11 прадстаўнікоў выдавецкай сферы падпісалі дэкларацыю аб супрацоўніцтве і выказалі гатоўнасць стварыць агульную прафесійную структуру. Паводле ацэнак заснавальнікаў, сёння за мяжой дзейнічае больш за 20 беларускіх выдавецтваў, прычым найбольшая іх колькасць працуе ў Польшчы. Новая арганізацыя заклікана дапамагчы гэтым выдавецтвам дзейнічаць больш зладжана. Яна будзе займацца каардынацыяй супольных праектаў, прадстаўленнем інтарэсаў беларускіх выдаўцоў, развіццём міжнародных кантактаў і пошукам новых магчымасцяў для супрацоўніцтва. Важнай задачай таксама называецца прадстаўленне беларускага кніжнага сектара на міжнароднай арэне як адзінай прафесійнай супольнасці. Тым часам у Беларусі прызналі экстрэмісцкімі чарговыя гістарычныя фільмы, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Гаворка пра фільмы і відэа «Кроў і попел дражна», «Амаль забыты лес», «Курапаты», «Гісторыя Беларусі», «Булак Булахович», «Беларусь пад нямецкай акупацыяй», «Расціслаў Лапіцкі», «Герой нацыянальнага супраціву», «Войска польская на тэрыторыі Беларусі», «Браты па крыві», «НКВД раўно гестапа» і «Праклятыя ды забытыя» ў двух частках. Адпаведнае рашэнне было прынята судом Ленінскага району Гародні. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 20, плюс 23. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік. Каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, чакаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Каментары збіраем разам на хвалі Радыё Рацыя. У пятніцу збіраецца на сваё першае паседжанне каардынацыйная рада 4-го складу. Прадстаўнічы орган беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой. Колькі словаў пра гэта, а таксама наперадзе тэма. Наша ўспрыняцце падзеяў гістарычных і палітычных. Запрашаю на перадачу па-беларуску ды жадаю добрага настрою. Тут у студыі Улады Грыніўскія.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: І найперш закранаем такія тэмы. Можна адмовіцца ад каардынацыйнай рады, але што замест яе прапануеце? Што ўважае наш суразмоўца, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі. У пятніцу ў другой палове дня збіраецца рада 4-го складу, якую абіралі на выбарах у траўні. Александру Класкоўскаму прапануе адказаць на пытанне, а навошта каардынацыйная рада нам? Але не як аналітыку палітычнаму, а як беларусу, інтарэсы якога рада таксама павінна прадстаўляць.
6: Я думаю, что гэта вельмі няўдзячная рэч нават для саміх дэлегатаў ці дэпутатаў каардынацыйнай рады патлумачыць, навошта яны патрэбныя. Тут і няўменне будаваць піяр у пэўнай ступені, таму што гэтыя справаздачы сумныя, з'ездзілі ў Страсбург, сустрэліся вось з гэтым там фатаграфіі зрабілі, але і сапраўды гэта такая руцінная праца сама па сабе. Яна патрэбна, і тыя, хто аналітычна працуе над гэтай тэматыкай, яны разумеюць, што, напрыклад, у той жа парламенцкай асамблеі Рады Еўропы там прадстаўнікі парламентаў практычна ўсіх краінаў кантыненту, і праз гэта можна ўплываць на палітыку самых розных дзяржаў. Але гэта не тое, што сёння там пагаварылі ў Страсбургу, а заўтра ўжо ў пэўных сталіцах будуць прыняты нейкія рашэнні на карысць беларускіх дэмакратычных сілаў. Гэта такі шматступенны складаны працэс, і таму шырокай публіцы гэта цяжка патлумачыць. Але я б, нягледзячы на ўсе вось гэтыя сваркі, скандалы, не перакрэсліваў бы увогуле значэння каардынацыйнай рады. Урэшце, я, напрыклад, аддаю належнае тым людзям, якія рызыкуючы пайшлі балатавацца, таму што, як вядома, супраць іх крыміналкі заводзяць, ціснуць на іх сваякоў, маёмасць ператрасаюць ці нават адбіраюць у Беларусі. Калі людзі ідуць, значыць, у іх ёсць пэўная матывацыя. Ну і потым, глядзіце, ўсё ж такі, хай сабе трошкі скандальна, але гэта пляцоўка, дзе ідзе абмен меркаваннямі беларускай апазіцыі. Ну, напрыклад, адмовіцца можна ад каардынацыйнай рады, і што замест гэта? Тады будуць толькі сваркі ў Фейсбуку, хіба гэта будзе лепей? Тут усё ж такі ёсць нейкая пэўная структура, нейкі рэгламент і гэтак далей. Чаго няма, дарэчы, вот у расійскай апазіцыі, і расійскія апазіцыянеры ў гэтым сэнсе беларускім калегам зайздросцяць. Вось такі ў мяне погляд, няма нейкай эйфарыі. Я разумею, што большасці беларусаў, асабліва ўнутры краіны, не вельмі цікавая гэтая дзейнасць, але я б яе, так бы мовіць, не абнуляў.
3: Павел Латушка, калі вось дыскутавалі адносна 2133 здаецца асобы прагаласавалі ў гэтым годзе толькі за каардынацыйную раду, сказаў такую рэч, што ўвогуле ўсе мы жывём зараз у часы, як быццам бы сродкі масавай інфармацыі нібыта не маюць уплыву на сітуацыю ў Беларусі, бо ў Беларусі збольшага заблакаваныя, трэба прабівацца, умоўна кажучы, каб прачытаць незалежныя СМІ. Таксама, ну, можна пад пытанне паставіць вось іхны уплыў на сітуацыю ў Беларусі. Можна паставіць пад сумнеў уплыў палітычных структур, якія дзейнічаюць за мяжой. Вось як вы глядзіце на гэта пытанне? Ці сапраўды мы зараз усе існуем у такім трошачкі вось вакууме, і што сапраўды, ну, ніхто не ўплывае на сітуацыю ў Беларусі, ніхто нічога не можа зрабіць. Глобальны так пытанне я збудаваў.
6: Насамрэч, зноў жа, тут, на мой погляд, усё болей складана. ёсць нейкія такія падводныя плыні, ёсць нябачныя працэсы, якія ўздзейнічаюць на грамадства. Просто я са свайго досведу мяркую, да 20-го года, напрыклад, калі мы працавалі ў Беларусі, таксама ўплыў незалежных медыяў, ну іх таксама там ціснулі, дыскрымінавалі, заганялі на маргінэс. Большая частка насельніцтва не цікавілася вось гэтай палітычнай тэматыкай. Але выбухнуў 20-ы год, і, напрыклад, мае артыкулы сталі чытаць у 100 разоў болей чытачоў. І мы бачылі, як над калонамі з'явіліся вось гэтыя бел-чырвона-белыя сцягі. Ніхто гэта не навязваў, не накідаў, не было нейкага штаба, які б гэта каардынаваў. Але гэта было плёнам шматгадовай працы вось той старой апазіцыі і ў пэўнай ступені працы незалежных медыяў, якія ўсё ж такі нейкія зерняты, так бы мовіць, закідалі ў гэту глебу. І вось надышоў перыяд, склаўся час, склаліся такія абставіны, кажучы па-ленінску рэвалюцыйная сітуацыя, і ўсё гэта спрацавала. Таму я думаю, што і цяперашняя вось праца і палітыка ў эміграцыі незалежных медыяў, грамадскіх арганізацый, праваабарончых, яна не дае такога адразу эфекту імгненнага, але гэта такая праца на перспектыву. Як казаў адзін класік, крот гісторыі капае марудна, але ён капае няўхільна.
5: У каардынацыйнай радзе тут, я так і нагадаю, 80 дэлегатаў, за іх прагаласавалі на выбарах, праўда, галасоў сёлета ў 3 разы менш, чымсьці гэта было 2 гады таму. Тады прагаласавалі 6723 чалавекі, зараз 2113.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
7: Только на Белсате под суммами головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
5: На канцэртах заўсёды добрая атмасфера, людзі падтрымліваюць адзін аднаго, так карыстальнікі пішуць аб канцэртах Макса Карыша. Пераважна гэта моладзь, беларускі спявак, рэпер, аўтар песень з лунінца, які спявае па-руску, у Еўропі збірае аншлагі. Моладзь з Беларусі, Расіі, Украіны танчаць, адрываюцца, фатаграфуюцца. Хто з расійскім, хто з украінскім, хто з беларускім чырвона-зялёным, а хто і з бел-чырвона-белым сцягамі. Усё змешалася ў такім вось моладзевым парыве. Гэты эфект аналізуем з Ірынай Сідорскай. Яна доктарка навук у галіне камунікацыі, даследчыца медыя, улады і гендэру.
8: Канешне, моладзь таксама неаднародная, і розныя групы моладзі хочуць рознага, але я думаю, што ў Каржа хутчэй, гэта на маю думку, не музычны эфект, а менавіта псіхалагічны, сацыяльна-псіхалагічны эфект, бо заўсёды любая песня, любая музычная кампазіцыя, яна будзе ўспрымацца ў кантэксце. І вось зараз кантэкст такі, кантэкст такі складаны, кантэкст такі насычаны, такі, ну, нават экзістэнцыйны, што, канешне, хочацца знайсці нейкія, не ведаю, выспы, дзе можна ад гэтага схавацца і успомніць пра тое, што вось мы маладыя і мы павінны атрымліваць задавальненне ад нашага жыцця кожную хвіліну, і што, напрыклад, тая ж самая расійская мова, ну, яна ж натуральная для шмат каго, і што не трэба ускладняць сябе жыццё там, напрыклад, замежнай мовай, бо, ну, нават калі ты яе ведаеш, усё ж такі, ну, складаней гаварыць на замежнай мове, чым як бы на сваёй мове. Калі шмат моладзі і моладзі рознай, з розных краінаў нават, але ўсё ж такі моладзі, якая больш-менш гаворыць на адной мове, якая мае больш-менш такой, ну, не агульны, але ўсё ж такі падобны бэкграунд. На некаторы час, на час толькі вось гэтага канцэрта, які ж таксама не частыя. Гэта ж не тое, што там пастаянныя турне, пастаянныя выступы і гэтак далей. Здаецца, раз у некалькі месяцаў толькі гэтыя канцэрты. Ідэя пра тое, што ты жывеш сёння складаным жыццём і складаным і з такога матэрыяльнага боку і з духовнага боку, і вось у цябе ёсць магчымасць калісьці перарваць гэтае складанае жыццё і як бы напоўніцу там пражыць пару дней, мне здаецца, што гэта прыцягвае моладзь, але я бачу тут больш такого як бы натуральнага эскапізму, такіх натуральных сацыяльна-псіхалагічных рэакцый, чым менавіта ну нейкіх музычных вынаходніцтваў, нейкіх такіх музычных альбо там песенных сэнсавых пераваг.
3: А вам не здаецца, што палітыкі дыагнастуюць не вельмі правільную сітуацыю? Так, калі атрымліваецца моладзі, вось гэта трэба, яны там тусуюцца, яны там спяваюць, яны там выкарыстоўваюць розныя сцягі, і ім без розніцы, ці гэта чырвона-белы сцяг, ці гэта чырвона-зялёны сцяг, ці гэта сцяг Расіі, Украіны, бо паказваюць у сацыяльных сетках ёсць, калі там стаіць дзяўчына з сцягам Расіі, стаіць дзяўчына з сцягам Украіны, ну і нібыта ж нічога паміж імі дрэннага не адбываецца. Ну, хаця палітыкі так ужо б не змаглі.
8: Таксама мне здаецца гэта натуральным. Усё ж такі моладзь ёсць моладзь, і наогул нашае жыццё, яно не складаецца толькі з драм і трагедый. Напэўна, гэта самае складанае вось жыць у гэтым балансе паміж разуменнем, што адбываецца ў свеце, што адбываецца ў тваёй краіне, што ты можаш змяніць, і адначасова, што ты не ўсё можаш змяніць, што ў цябе жыццё тут і зараз, і што іншага жыцця ў цябе не будзе. Ніхто потым да нас і да той моладзі не прыйдзе і не скажа, вось вы тут пакутавалі, а вось зараз мы вам вернем гэтыя годы. Гэтага не будзе. І яшчэ раз, ну, моладзь усё ж такі больш сканцэнтравана, мне здаецца, на сябе, на сваіх нейкіх там пачуццях, на сваёй рэалізацыі, на сваім вось гэтым жыцці тут і зараз. Напэўна, нармальна, што яны трохі менш, чым дарослыя людзі, асабліва такія, якія работаюць у сродках масавай інфармацыі, у даследаванні недзяржаўных арганізацыях, што вось моладзь крыху менш, чым такія людзі, займаецца вось вырашэннем экзістэнцыяльных праблемаў. Але я думаю, вельмі важна ўсё ж такі ў тым ліку для, напрыклад, маладых украінцаў не бачыць вакол сябе толькі ворагаў, не пранікацца ідэі пра тое, што вакол усё дрэнна, усе там хочуць нам зла, мы ні з кім ніколі не будзем больш камунікаваць, бо вось гэтыя чалавечыя кантакты, яны ж вельмі важныя. Не буду гаварыць там пра нейкі досвед прымірэння, да яго яшчэ вельмі далёка, але вось досвед не разглядаць усіх незнаёмых людзей як ворагаў, мне здаецца, гэта важны досвед.
5: Музыка збірае дзесяткі тысячаў фанатаў на буйнейшых арэнах. У жніўні 2025 году музыка ўстанавіў рэкорд. Тады за 5 дзён раскупілі ўсе білеты на нацыянальны стадыён у Варшаве. Макс Корш асудзіў ваенныя дзеянні ва ўкраіне. У 2022 годзе выпусціў антываенны трэк «Свой дом». За гэтага яго гастрольная дзейнасць у Беларусі да Расіі поўнасцю спынілася. Іншая навіна коротка пра галоўнае у нашым эфіры наперадзе.
4: Медыя. Навіны адным радком.
5: Вялікая рада, што Анджэй Пачобут на волі, але яго трэба абараніць ад новага пераследу, кажа еўрадэпутат. 17 чэрвеня ў еўрапейскім парламенце ў Страсбургу выступіў журналіст, былы палітычны зняволены і лаўрэат прэміі Сахарова 2025 году Анджэй Пачобут, кіраўніца дэлегацыі еўрапейскага парламента па сувязях з Беларусцю Малгажата Касеўская, падкрэслівае, што выступ Пачобута стаў моцным і сімвалічным момантам для ўсёй Еўропы, але не здымаўся. Мая рызык за плану Анджэя Пачобута вярнуцца ў Беларусь, каб бараніць правы польскай нацыянальнай меншасці.
9: Радость, что Анджэй есть з нами, что он уже есть на вольности и может свободно выражать свои погляды, мовить о Беларуси, мовить о меньшости польской. О награде Сахарова мовила мне wiele. Ставила przede wszystkim на kwestie białoruskie, bo wiedziałam, że one dla вас są ważne, ale też zwiększały szanse на wygraną. Mam nadzieję, że reżim nie zamknie go powtórnie do więzienia.
5: Паводле Малгажаты Касеўскай, пазіцыя Еўрапейскага Саюза павінна заставацца паслядоўнай, ціск пра санкцыі і міжнародную ізаляцыю рэжыму павінна працягвацца да момант рэальных дэмакратычных перамен. Пытанне палітвязня, ўсё больш інфармацыі пра магчымы візіт Джона Коула ў Менск. У сацыяльнай сетцы спецпасланнік Трамп адказаў, што неўзабаве ён прыедзе ў Беларусь. На сторонці у X питання йому задала підписчиця з ніком «Ліса». Гра відбулася 15 червня, як каже Леонід Судаленко з правооборончого центру «Весна». Гра – делікатні перемови про люси людей за кратами, да і так само об ситуації у Білорусі.
10: Наскільки там повищений градус ось цього? Які умови виставляються? Тому що ситуація фактично не йде про те, визволять чергових 100-150-200 чоловік чи ні. Йде розмова про те, як спинити репресії. Тому що гэты ж конвейер може бути без кінця. Одного визволяють, а на його місце двох завозять. І знову ж, ми ж казали про те, що визволили звичайно 500 чоловік, а у списі знову ж політв'язнів біля тисяч.
5: У офісі Сюдани Ціхановської так само переконують, що американський гуманітарний трек не закритий за визволення політв'язнів, де адміносанкцію з боку США дихучить питання, а може і Європа долучиться до процесу. Коротко це коментує Леонід Судаленко.
10: Ми з вами відаємо, що Європа стільки разів наступала на ці білоруські граблі, то Європа зараз вже, напевно, не дозволить собі такої розкоші.
5: Правоборонці накарбуються у Білорусі признані політичними в'язнями 845 чоловік. Це лічби правооборончого центру «Весна» ініціативи «Дисиденти Байкум» повідомляють про 933 політв'язнів у Білорусі. Ну і так само чергова новина. З 16 по 19 липня на Подляші пройде фестиваль «Тутака Сюлітанаєм». Можна буде почути як молоді гурти, так і ті, хто давно ушов на сцені. Розповідає соорганізатор награди імпрези Павел Станкевич.
11: Часом хочеться вернутися у минуле і дякуючи тому, наприклад, з'явиться гурт «Рима», якому год тому сповнилося 25 років існування. Хлопці не давали концертів на пошніх 15 років. Год тому ось такий юбілейний концерт їм отримався. Ми скористалися цією нагодою, щоб показати, може, молодшому поколінню те, що давній у цьому лісі гучало амаль щогод. Але так само хочемо показувати зусім нове речі, які може вже більш такі старішому поколінню показати, що, наприклад, є такі класні, круті проєкти, як Bizarre Objects, наприклад.
5: Програму знайдемо у соціальних сітках фестивалю. Так само запрошую заходити на нашу сторінку у інтернеті racia.com.
4: Медіа. Новини одним рядком.
5: І далі так само оповідаємо гостя. Я запрошую вас у Барселону, а там Саграда Фамілія, храм Святої Сім'ї. Коли добудують об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, який неофіційно називають восьмим цудом світу. Питання з'явилося у сувязі з візитом папи Льва XIV у Іспанію. Між іншим, у Барселоні він служив урочисту імшу і благословив центральну вежу Христа.
4: З місця для преси нам бачно далеко. Вітаємо нашого гостя.
5: Подія, яка символічно супала со стагоддзям з дня смерті архітектора Антоніо Гаудзі. Як папу сустракалі у Барселоні, ды адкуль перакананні, што Саграду Фамілію ўжо дабудавалі? Расказваем з гідам ды блогерам Паўлам Кірылёнкам, які жыве і працуе ў горадзе на беразе Міжземнага мора.
12: Я не ведаю чаму, але чамусь тим вельмі шмат тут ёсць такой блытаніны. Гэта вельмі дзіўна. Напэўна, усе так, усім так ўжо надакучыла гэтая тэма вечнай, просто спрадвечнай там будоўлі, што ўсе хочуць, каб яе ўжо врэшце рэшт збудавалі, але, ну, на жаль, не. Там яшчэ насамрэч не хапае шмат чаго, там, ну, там няма галоўнага фасаду, напрыклад. За яго толькі вось зараз возьмуцца, і там па самых такіх аптымістычных падліках ён будзе гатовы праз 10 гадоў. То бок вось 2035-36 гэта толькі вось калі дабудуюць галоўны фасад. Ну, а потым там яшчэ будуць розныя дробязі, тут некая каплічка, там некая рызнічка. Я б дав неких гадоў пад 15 яшчэ, але гэта заўсёды мы разлічваем, калі фінансаванне, калі вось бюджэт будзе на тым узроўні, на якім ён ёсць зараз. Града Фамілія, гэта вось вельмі важны момант, яна будуецца толькі на ахвяраванні. Там няма ніякага ўдзелу дзяржавы, горада, Ватыкану. Гэта абсалютна прыватныя грошы, якія паступаюць кожны дзень. І на сёння, ну, напэўна, 90%, а можа і больш гэтых грошай, гэта тое, што даюць турысты. Вось турысты, якія прыязджаюць у Барселону, яны там пакупаюць квіток. Ён каштуе ад зараз там амаль 130 еўра найтаннейшы. І вось усе гэтыя грошы яны ідуць, ну, ў фонд будоўлі. Калі зараз усё добра, то што будзе праз год, праз 5 гадоў, мы гэтага не ведаем, да, бо вось у нас была там пандэмія кавіду, і 2 гады ўсё гэта было спынена, таму што не было турыстаў, не было грошай, і 2 гады проста будаўніцтва стаяла. Да гэтага быў там яшчэ эканамічны крызіс у 2009 годзе. Што будзе праз год, праз 5, праз 10, мы не ведаем, таму вось так 100% сказать, что мы добудуем вось тады и тады, никто не может, потому что нема все и суммы это. И вось, не глядячи на все это, периодично заявляется вось это новина, что Саграда Фамилия вось-вось будет добудована. Самое такое интересное, что это распаусюдживают периодично, ну, некие такие серьезные, великие меды. Вот там пару годов тому я навод писал, думаю, во всех своих социальных сетках, вось у меня скриншоты, там BBC, CNN, Reuters, они все написали, что Саграда Фамилия там to be completed будет добудована в 2026 году.
3: Я так само вельми добре памятаю эту дату 2026 год. Она была вельми распаусюджена, все казали про то, что 2026 год это завершение будовництва Саграды Фамилии. Зараз ты кажешь про 36 год, уже 10 годов з'явилось.
12: Ну, так, нет, там была мара про 26, бо 26 это такий важный год, бо это ось 100 годов з моменту смерти Антоні Гауді, архітектора. Саправды, я пам'ятаю, коли я ще тільки приїхав у Барселону 20 років тому, усі казали, що ось є така мара до 26-го року добудувати, але вона вельми хутко, ця мара, ну, зникла. Стало зрозуміло, що це немогчимо, і ось так. І зараз ми у 26-му році добудували ось цю самую високую вежу.
3: Власне кажучи, вежа Ісуса Христа 172,5 метри, і якби усі так само пишуть про те, що у Європі і у вугулі у світі це найвисокий релігійний будинок.
12: Принамсі, найвисокий християнський храм. Я не веду, що там з мечетами, чи там з іншими релігійними будинками, але ось у християнському світі це найвищайший будинок на сьогодні. Так, він там з розміром у яких там 10 метрів вищайший за Ульмський собор у Німеччині.
3: Було вельми принципово, скажем так, освятить. І умовно кажучи, тут отримлюється ось до 2026 году хоча б було принципово освятить ось цю головну вежу, бо я так розумію, саме головне, саме прихоже, саме могутне і саме високе.
12: Ну так, це був важний момент, тому що, ну, коли стало зрозуміло, що до 26-го года усю цю будовлю завершити не тримається, то, ну, ось хоча б щось, хоча б нечто, хоча б ось центральну вежу урочисто будемо відчиняти, освячать. Это был важный момент. Так.
3: Как выглядела Барселона в эти дни визиту папы? Ведомо справа, что навод продавали вот эти фигурки, ведомые барселонские, с папом. И, напевно, было не пройти, не проехать. Эти все ж таки спокойно больше-меньше было.
12: Ну, вот зараз мы будем робить сеанс, как это сказать, развенчивания мифов. Потому что я широ скажу, звонку все это выглядело на шмат пригожей, так монументальней и могутней, чем на самом речь было в Барселоне. Это вельми важно разуметь. Это вельми важно разуметь, тому так само это дает отказ на питание, чему Саграда Фамилия гэтулькі часу будуется. Коли так вельми просто отказать, тому что городу она не потребна. Хотя вот эта з'ява Саграда Фамилии, якая сегодня выходит там у топ, не веду, там топ-5, идти там топ-10 монументов свету, самых популярных, самых, где наибольш туристов приезжают, приходят поглядеть, это все больше накировано до свету, чем до Барселоны. Саграда Фамилия, она барселонцами не воспринимается как нечто позитивное. Коли бы мы сегодня запытали, там, не веду, у сотни барселонцев, что они думают про Саграда Фамилию, то, напевно, 90 сотни сказали бы, ну, давайте там на ее место побудуем некую там поликлинику, детячий садок, там нечто такое корыстное, нечто, что вот будет простым людям корысть приносить. Так не. И вот эта церемония, ее открытие, и она такая была цікавая. Она в фильме «Прихожая у меды», она зробила, ну, на самом речи, вельми шмат такого медийного эффекта у свете, але у Барселоне все было, на самом речи, вельми, вельми стипло, людей было не вельми шмат. Вот в этом велизарная розница с Мадридом. Визит папы Леона у Мадрид, и он выкликал на шмат больше уваги, пришло на шмат больше людей, там, на самом речи, были просто сотни тысяч людей у всех этих церемониях примали удел, але медийно выстрелила менавито Барселона, и это вельми типово. Барселона умеє себе продати, вона вміє створити таку виспригожую картинку. Ось в цьому ефект Барселони. Ми хочемо зрозуміти, що було у Барселоні, то треба зрозуміти, що вся ця картинка, вона медійна, вона трохи скажає реальність, скажімо так.
3: Потлумаш, будь ласка, мені подробязні, ось це усприйняття барселонцями Саграда Фамілія. Бо відома справа, що я так само звонку гляжу на це, і мені здається, що, ну, Барселона найперше асоціюється з Саградою Фамілією, а некоторі навіть люди кажуть, що, і може, нема сенсу у Барселону їдуть тільки для того, щоб побачити Саграда Фамілія. Бо коли б не Саграда Фамілія, то може б і не варто було по той город увогуле їхати. Ну, я насамперед вельми люблю Барселону, але чув таке міркування від одної дівчини, яка сказала, що поводлі я є Барселона переоцінений город, а ось коли б не Саграда Фамілія, то увогуле вона більше туди не поїхала. Ну, в сенсі, увогуле б не поїхала.
12: Я б з цією дівчиною, звісно, поспрачався. Барселона – це абсолютно не тільки Саграда Фамілія, це вельми унікальний такий набор факторів.
3: Я так само довго спрачався.
12: Абсолютно унікальним, бо тут є насамперед вельми різні речі, гэта і архітектура, гэта і клімат, гэта там і гастрономія, і культура, і некая там самобытність така каталонська, ну, доволі унікальна насамперед. Але так, Саграда Фамілія гэта вельми моцний такий туристичний магніт, у нас символ города, гэта абсолютно, ну, з гэтым не треба, не має сенсу спрачацца, гэта просто так. Успрыняць Саграда Фамілії Барселоной, оно абсолютно не такое. Але тут ми закранаем вельми так вельми цікаву тему, бо, ну, по-перше, треба сказати, що Барселона і туризм – це тема неоднозначна. Барселона, як город, вельми туристичний, він відчуває на собі в тим ліку негативні моменти, які має масовий туризм. Да, у нас, коли я не помиляюсь, у нас зараз найвища кількість туристів per capita, ну, там, на душу насельництва у Європі, максимум, там тільки Венеція може конкурувати з великих городів. Ми не беремо там ніякі там весочки туристичні, де там 200 чоловік живе, але ось у Барселоні менше за 2 мільйони населення, і там під 20 мільйонів туристів у год. Це вельми шмат, і тому для більшості барселонців, які нічого напрямую не отримовують від цього туризму, ну, ось я гід, я живу за рахунок туристів, але таких, як я, вельми не шмат. Це там, може, 1% з населення Барселони. І вони це бачать абсолютно інакше. І це, ну, не з'являється чимось таким корисним. Це перший момент. А інший момент – це те, що Барселона сьогодні – це абсолютно нерелігійний город. І більш за то, і вона почала становитися ось гэтым абсолютно нерелігійним городом тих самих 150 років тому, коли з'являвся проєкт Саграда Фамілії. І сам гэты проєкт, ён, можна сказати, менавіта ось з гэтай нагоди і з'являється. Бо Саграда Фамілія – это храм, який будується, каб змяніць адносіни города до релігії. Коли ось город став становитися такой сусветной столицей розних там анархістських, десоціалістичних рухів, католічна частка города, яны сказали, нам треба нехто з гэтым зрабіць, треба спыніць гэты процес і звернуть його, каб город знову став християнським, католіцьким. І ось так з'являється проект Саграда Фамілія. Це храм, який будується на ахвяраванні, каб город просто знову став християнською столицею. Проблема в тим, що гэта люди, які його почали, гэты проект, город їх не підтримав ніколи. Тому і ахвяраванняў було вельми мало, і тому гэты проект ось так довго і будується. Калі б город гэта патрымаў, усе було готово уже абсолютно там давным-давно. Але гэтай падтрымкі нема. Нема ахвяраванняў. Наадварот, былі протэсты, былі спробы знішчыць гэты проект. У 1936 годзе, калі вось пачынаецца грамадзянская вайна ў Іспаніі, анархісты зноў-такі робяць такі рэйд супраць цэркваў і там касцёлаў Барселоны. І проект Гаудзі просто знікае, яго... Яго спалілі, яго, можна сказати, розбурілі в випадку ось гэтага анархістського рейду супраць у тим ліку Саграда Фамілії. І ось так усю історію гэтая царква будується супер усёй логіцы звіття Барселоны. Это абсолютно такая аномалія, можна сказати. І гэта мяна цікавая. Город развивается як такий абсолютно нерелігійний, левый, ліберальний, абсолютно не католіцький, не християнський город. Але одночасово з гэтым, гэта апошній город у Європі, який ось будує великий костёл, великую царкву. Гэта цікаво.
13: Нагадаю, почали будувати офіційно 19 сакавіка у 1882 годзе. Праз год до будаўніцтва долучився Антоніо Гаудзі. Храм святой сям'ї у Барселоні – туристична візитовка города. Яе асвяціў папа Лео XIV падчас шестидзённага апостольскага візіту у Іспанію, які працягваўся з 6 па 12 червня. Сьогодні на гэтым мы ставім кропку і таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rasia.com, там больше навін у народнай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас з УФМ прасторы ды на сайце. До новай сустрэчы, Улады Грыневскі, беражыце сябе.
1: Воскресенье вечера.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
7: Только на Белсате подсумевание головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.

0: день з рацией.
1: І вже 28 хвилин на 17 у Білорусі, на годину раніше у Польщі. А на білорусько-польськім помежжі до закінчення дня облачно з проясненнями, істотні опадки не чекаються. 20-21 градус тепла, вітер заходній 5, у поривах до 7 метрів за секунду, атмосферний тиск вищий за норму. Яна Запольська, я з новинами бізнесу і фінансів.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. На што беларусам хапае іх заробкаў? У соцсетках беларусы абмеркавалі, ці дазваляюць іх заробкі мець ашчаджэнне, наведваць кавярні і адпачываць. Адказы падзяліліся. Адны пры заробку да 3000 рублёў і наяўнасці свайго жылля могуць дазволіць сабе адпачынак і забавы. Сем'і з высокім сумесным даходам каля 10000 рублёў купляюць новыя машыны, бяруць іпатэку, хоць працуюць на цяжкіх працах. Аднак многія сутыкаюцца з вялікімі цяжкасцямі. Пасля выплаты арэнды ці крэдытаў грошай амаль не застаецца. Людзі вымушаны эканоміць на прадуктах, адмаўляцца ад адпачынку і нават выкарыстоўваць грошы, адкладзеныя на лячэнне зубоў. Каб палепшыць сітуацыю, беларусы бяруць падпрацоўкі, разлічваюць на падтрымку сужэнцаў, якія працуюць за мяжой або з'язджаюць з краіны. Страчанае дзесяцігоддзе для мільярдаў людзей. У Сусветным банку лічаць, што такі прагноз цалкам рэальны. Пра гэта гаворыцца ў новым дакладзе Global Economic Prospect. Пандэмія COVID-19, вайна Расіі супраць Украіны, інфляцыя і самыя высокія за апошнія дзесяцігоддзі працэнтныя стаўкі прывялі да таго, што многія краіны так і не здолелі аднавіцца пасля крызісаў. Паводле ацэнак Сусветнага банка, траціна найбяднейшых дзяржаў сёлета будзе яшчэ бяднейшай, чым да пандэміі. У банку адзначаюць, што выратаваць сітуацыю могуць інвестыцыі ў штучны інтэлект, зялёную энергетыку і міжнародны гандаль, але дзейнічаць трэба ўжо цяпер. З 8 ліпеня ў Польшчы пачнуцца масавыя праверкі працоўных дамоваў, якія закрануць і іншаземцаў, у тым ліку беларусаў. Нацыянальная інспекцыя працы будзе правяраць, ці адпавядаюць цывільна-прававыя дамовы і B2B-контракты патрабаванням працоўных адносін. Крытэрыямі працоўнай дамовы будуць лічыцца асабістае выкананне працы, нагляд працадаўцы, а таксама вызначаны час і месца працы. Калі інспектор выявіць парушэнне, ён спачатку дасць рэкамендацыю па іх выпраўленні. У выпадку далейшага парушэння працадаўцу могуць абавязаць перавесці работніка з цывільна-прававой дамовы на паўнавартасную працоўную дамову. Хто здабывае больш за ўсё золата ў свеце? Здабыча золата застаецца даволі размеркаванай па свеце, але асноўныя аб'ёмы па-ранейшаму сканцэнтраваныя ў некалькіх ключавых краінах. Паводле даных Сусветнай рады па золаце, ў мінулым годзе Кітай застаўся найбуйнейшым вытворцам золата ў свеце – 384 тоны. На долю КНР прыпадала амаль 10% ад агульнага сусветнага аб'ёму здабычы. Другое месца заняла Расія з паказчыкам 345 тонн, а замыкае тройку лідараў Аўстралія, на долю якой прыйшлося 293 тонны золата. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 66 грошаў, еўра 4 злотая 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 77 копеек, еўра 3 рублі 21 копейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 58 копеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
4: Радио Рация. Белосток, Гродно, Брест.
5: Первая трансграничная радио FM.
6: Объективно, цікаво, оперативно. Белорусская радио Рация.
1: День з рацыя, інфармацыйна-музычны эфір, працягваем. Справа вакол прадстаўніка Беларускага фонду спартыўнай салідарнасці Анатоля Котава набірае новы абарот. Апошнія дні ў беларускіх і замежных медыя з'яўляюцца новыя факты і дэталі, якія выклікаюць шырокі рэзананс. Чаму гэты выпадак прыцягнуў такую ўвагу і наколькі ён сапраўды унікальны? Пра гэта наш калега Сергей Апановіч пагутарыў з палітычным аналітыкам Вадзімам Мажэйкам.
0: Скажите, новая информация про Котова, якая з'явилась, что на вашу думку это, на что она может поплывать?
7: Правда, мы маем новые сведения, они не дают некой на 100% ясной картины, але все это, по-перше, подвышает мое уражение, что Котов тут худший вяра гульнистской службы, чем агент, бо, коли он был агентом, ну, не было бы сенса городить настолько складанную огороджу вокруг всего, что отбывалося, а тут, правда, выглядит, что хоть его заманивали у партку. І по-другое, гэта для мяне яшчэ адзін доказ, што для гэтага не датычныя службы Турцыі, бо нішто дадатковай інфармацыі пра гэта не сведчыць. Таму ўсё ж застаецца самым актуальнай выснова для ўсіх нас і, ў прынцыпе, ўвогуле для любога чалавека, не садзіцца на яхты да незнаёмых людзей, тым больш з імі не піць, там не засынаць, але, ў прынцыпе, да, першы ж не садзіцца на яхты вось такіх упадках.
0: Датычнасць спецслужбаў расійскіх, беларускіх, якія тут могуць быць датычныя?
7: Бо відавочна, што калі гэта ўсё праўда, то датычны расійскія, бо дакладна ў Абхазіі месяца не спецслужбы Беларусі цікавосці яшчэ. Ну, зрэшты, беларускія і расійскія службы працуюць на звязцы, таму гэта магла быць і сумесная лёгкая аперацыя. Але пакуль пра падзеі, якія былі пасля таго, як Котаў гадаюцца, што ты сышоў жывыя з яхты, пра гэтыя падзеі ніякіх далейшых сведчанняў у нас няма, таму тут цяжка пра гэта меркаваць. Таму вось, да, дачакаўся можа калі-небудзь нейкая іншая інфармацыя, але в любым выпадку, да, трэба разумець, што спецслужбы могуць гуляць такія складаныя гульні, і нават калі камусьці вось здаецца, што ён не такі, ведаю, там, не такі важны, і супраць яго нічога такога не будзе, то трэба падумаць яшчэ раз і быць больш уважлівым, прымаць больш адказныя і бяспечныя рашэнні.
0: Шмат ёсць выпадкаў апроч Котава, каб былі такія падобныя рэчы.
7: Ну, насамрэч, гэта кейсы цікавы, што ён унікальныя, те самы, як і кейс Мельнікавай, там, дзе нема канчатковых фінальных ясных доказаў, і те самы, дзе нема нейкіх паўтораў. Таму тут, думаю, відавочна, не трэба і перабольшваць рызыкі, не трэба думаць, што кожнага просто заўтра так выкрадуць. Ось і страх, это таксама тое, што скороплоджуць спецслужбы. Таму не трэба панікаваць, але трэба разумець, да, такія адзінкавыя или выпадкі могуць здарацца, і трэба прымаць адэкватныя меры бяспекі.
0: То есть вы раіце кожному, там, не знаю, актыўнаму журналісту, актывісту, нейкому іншому.
7: Я раю, па-перше, не садзіцца на яхты да незнаёмых хлопчыкаў і дзяўчат. Калі каго сядаю, дзяцінства не напачылі бацькі, то можна гэта паўтарыць. І па-другое, так, страхаваць свае падарожжы. Калі ты едзеш на нейкія сустрэчы, нейкія краіны, то паведамляй пра гэта блізкім, паведамляй, асабліва калі ты маеш нейкі статус аховы ў некай дзяржаве, паведамляй пра гэта службам гэтай дзяржавы. Карацей, прымаць меры бяспекі і быць абачлівым.
0: У любы момант любому з нас, актывісту, журналісту і так далей, трэба быць абачлівым. Там, ну, сэнсі, кожны раз трэба дзесьці пра гэта казаць, у адкрытым доступе можа.
7: Трэба думаць, узважваць рызыкі. Вось, на жаль, тое, што мы бачым увогуле апошнім часам, што спецслужбы ствараюць розную кшталту правакацыі вакол розных людзей, і трэба да гэтага быць гатовым. Трэба так сапраўды дзеяць абачліва і разумець, што так, спецслужбы, гэта, можна сказаць, што гэта вайна, службу супрацьлежнай прэсы, супраць актывістаў, супраць палітыкаў. І трэба разумець, што так, на вайне супраць тебе ваююць спецслужбы. Іх не трэба пераацэньваць і думаць, што яны ўсе магутныя. Але, ну, так і не трэба быць зусім такім расслабленым, які, ну, ўвогуле не ўзважвае рызыкі.
1: Па словах аналітыка і па інфармацыі СМІ, на 18 червня 2026 года лёс Анатоля Котава застаецца невядомым.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Коментар Рации.
2: Два аўтобусы з Гомельшчыны агулам, 88 пасажыраў, з якіх 41 дзіця, якія ехалі з Рэчыцы ў расійскі Геленджык. Гэта выхаванцы футбольнай школы і танцавальнай студыі, а таксама бацькі ды апекуны. Замест запланаванага адпачынку жах і нават смерць. Каля пасёлка Рудня Бранскай вобласці Расіі, які знаходзіцца недалёка ад Украіны, адзін з аўтобусаў меркавана трапіў пад абстрэл беспілотнікаў. Адна жанчына загінула на месцы, некалькі параненых, у тым ліку дзеці, некаторыя ў цяжкім стане. І мяркую, амаль кожны задаўся пытаннем, хто і навошта адправіў беларускіх дзяцей у паездку праз прыфрантавую зону. Бранская вобласць сёння гэта не турыстычны маршрут, гэта тэрыторыя, дзе пануе вайна. Нават прапагандысцкая беларуская МЗС, патрабуючы тлумачэння ад Кіева, вымушана было прызнаць, трэба абсалютна выключыць выезды грамадзян у рэгіёны, сумежныя з зонамі канфліктаў. Дык калі вы гэта ведаеце, чаму дазволілі такі рэйс? Прадказальна, расійскі бок імгненна абвінаваціў Украіну. Амбасадар Грызлоў заявіў пра нейкі наўмысны ўдар. Следчы камітэт РФ завёў справу аб тэракце. Але ці можна верыць краіне, якая сама штодня ператварае украінскія гарады ў руіны? Украінскі генштаб і цэнтр супрацьдзеяння дезінфармацыі катэгарычна абверглі гэтыя закіды. У гэты час і ў гэтым раёне ніякіх украінскіх дронаў не было. Больш за тое, ў Кіеве ўпэўнены, што гэта цынічная правакацыя Крамля, мэты якой відавочная – напужаць беларусаў, падставіць Украіну і штучна выклікаць нянавісць, каб уцягнуць беларускае грамадства ў безумоўную падтрымку агрэсіі. І гэта

0: вядомая злачынная тактыка фабрыкаваць напады на мірных жыхароў, каб падцягнуць увагу ад уласных ваенных злачынстваў. Усё гэта да таго ж адбываецца на фоне дзіўнага дыпламатычнага шпагату, літаральна днём раней. Аляксандр Лукашэнка публічна прасіў прабачэння ва Уладзіміра Зялэнскага за свае мінулыя абразы, казаў, што Беларусь у украінскіх вайскоўцаў як на далоні і ваяваць ён не хоча. Што гэта было, хвіліна шчырасці ці страх перад адплатай? Украінская МЗС зноў жа папярэджвае, верыць прабачэнням Лукашэнкі нельга, бо самастойнасць Менска вельмі абмежаваная Масквой. Дык хто ж насамрэч можа стаяць за трагічным здарэннем? Калі паглядзець цвяроза, Украіне зусім нявыгадна біць па беларускіх дзецях, асабліва калі рыторыка Менска пачала змяняцца, ды не будуць украінцы свядома паводзіць сябе як расійскія злачынцы. А вось Расіі патрэбна кроў, каб зноў зрабіць з украінцаў тэрарыста ў вачах беларусаў ды ўласнага грамадства. Гэта магла быць правакацыя, але і выпадковасць, агонь расійскай СПА, альбо ўвогуле хаос у расійскім тыле. Адзінае, што можна сцвердзіць дакладна, верыць расійскім заявам, значыць падманваць саміх сябе, арганізоўваць дзіцячыя паездкі ў бок фронту, гэта злачынства. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
1: Каментар Рацыі.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Што пачуем у бліжэйшых навінах на радыёрацыя. Лукашэнка расцаніў інцыдэнт у Брянскай вобласці як спробу ўцягнуць Беларусь у вайну. Новыя дэталі знікнення Анатоля Котава, дабрачынны купальскі фэст на пляжы каля моста Панятоўскага ў бліжэйшую суботу. Больш скажа Валя Лаеўская. Праз тры хвіліны ўжо.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Дзень з рацыяй. Адпачнем крыху ад палітыкі і паразмаўляем пра культуру. Тры творцы, двое з якіх паходзяць з Беларусі, жывапісец Андрэй Філіповіч і скульптар Андрэй Букаменка-Хінтніцкі, а таксама беластатчанка, творца, якая працуе са шклом, Агнешка Ольчак. Аб'ядналіся і разам 19 чэрвеня адкрыюць у Падляшскай філармоніі вялікую супольную выставу. Пра канцэпцыю гэтай выставы Ставы расказаў Андрэй Букаменка-Хінтніцкі.
2: Увогуле, гэта незвычайная выстава, па-першае, таму, што яна спалучае як выяўленчае мастацтва, жывапіс і скульптуру. І на такой прэстыжнай пляцоўцы, як Падляшская філармонія. Як гэты праект нарадзіўся?
3: Менавіта гэты праект, ён нарадзіўся ў нас 10 рок таму, калі мы былі разам у Варшаве на арт-шоу. Агнешка Ольчак, Андрэй Філіповіч і я, Андрэй Букаменка-Хінтніцкі. Супольна мы вырашылі зрабіць выставу ў трох матэрыялах. Я яко скульптар, Андрэй яко маляш і Агнешка артыста шкляр, так, у шкле робіць. І мы маем супольную такую ідэю, якая менавіта імкнецца паказаць, прадставіць гледачу моманты ў жыцці, якія мы памятаем, але вырывкова так. Такія, можна сказаць, фрагменты нашай памяці, якія былі калісь, але засталося па іх такія, можа, некія такія сляды. І гэта ўсё ў розных матэрыялах.
2: І ў тым ліку спаміны пра Беларусь?
3: Ну, таксама. А як жа? Ну і цалы праект, ён мае на цэлю такое захапленне і зацікавенне, каб гледача зацікавіць тым, як у розных матэрыялах розныя артысты сабе прадстаўляюць і выяўляюць свае ўспаміны, свае эмоцыі, так? Тое, што было звязана з каханнем, з працаю, так? З радзінай, з радзімай, роднай мясцінай, з якой паходзяць. І ўсё гэта у нас з літаратурай таксама, з мастацтвам, з усім, што нас дзесьці атачае. І тут у кантэксце гэтай выставы належыць сказаць тое, што менавіта тое, што па нас застаецца, гэтыя сляды, якія мы хацелі бы так спульна паяднаць і можа сканфрантаваць, крышку зацікавіць людзі тым, што для нас найважнейшае. А найважнейшае, найгалоўнейшае у нас гэта наша спадчына, духоўная спадчына.
2: Але вось гэтую выставу як вы рабілі? Гэта адмыслова да выставы рабіліся працы, ці это сабраныя там, ну не ведаю, з розных часоў нейкія працы найлепшыя, што было раней?
3: У нас наша мастацтва кожнага з нас, яно так чи іначай, яно дзесьці там пранізана гэтым успамінам. І незалежне ад таго, ці то працы з папярэдніх гадоў, ці гэта новыя працы, мы выселекцыянавалі, так, выбралі адпаведныя працы з нашых засобаў, каб прадставіць гэтую тэму.
2: Ну і запрашаю на выставу.
3: Запрашаю сардэчна усіх мілоснікаў і гледачоў і людзей неабыякавых да мастацтва на нашую выставу. Ад імя Андрэя Філіповіча, майго імя і Агнешкі Ольчак. Сардэчна запрашаю. У пятніцу, 19 чэрвеня, а 17:30.
1: Выстава называецца «Архіў свету» і будзе даступная для наведвання да 13 верасня.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Пластотчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Што пачуем у бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Ціхановская заклікала Калас закрыць шчыліны ў санкцыях супраць Лукашэнкі. На патрабаванне Польшчы за мінулы тыдзень краіну добраахвотна пакінула 16 беларусаў. У Варшаве ў музеі Вольнай Беларусі працуе выстава «Дэпатрыяцыя». Больш скажа Валя Лаеўская, прыкладна праз 4,5 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 18-я у Беларуси, 17-я у Польши.
3: Тихановская закликала Каллас закрыть щелины у санкциях супраць Лукашенки. На потребование Польши за минулый тыдень краину доброохотно покинула 16 белорусов. У Варшаве у музея Вольной Беларуси працуя выстава «Депортация».
2: С новинами Варалаевская.
3: Светлана Тихановская сустрелась с керавницей европейской дипломаты у штаб-кватеры Европейской службы внешних деяний в Брюсселе. Подчас встречи были обмеркованы о вызволении политвязням и контакты со Злученными Штатами по гуманитарным треку. Выники недавнего визиту Тихановской в Украину и развитие сотрудничества с украинским боком, узмацнение санкций супраць режиму Лукашенки и закрытие щелин у санкционном режиме. Так само была обмеркована поддержка независимых медиа, правооборонцев громадянской супольности и демократичных институтов за захаванне мабільнасці беларусаў і выдачы шэнгенскіх віз, сітуацыя з бяспекай у рэгіёне і супрацьдзеянне расійскай дэзінфармацыі. Дэмакратычная лідарка падкрэсіла, што вызваленне ўсіх палітвязняў, поўная амністыя і спыненне рэпрэсій павінны стаць першымі крокамі да нацыянальнага дыялогу і вырашэння крызісу ў Беларусі. Сярод беларускіх былых палітвязняў назіраецца салідарнасць. Пра гэта распавяла былая зняволеная Людміла Краўчанка, якая разлікавалася ў Варшаве ў сакавіку 2026-га. Першыя два месяцы жанчына пражыла ў шэлтары. Там і знайшла цяперашніх сяброў. Яна распавядае.
4: Все, кто жили в шелтере, мы подтримливаем друг друга, там запозичивают гроши. Те там у меня, например, есть рахунок, меня просят, как бы, через мой рахунок там потримали другие гроши. Жаренда Панасюк приезжала тут на Чернобыльский шлях, ночевала, например, у меня. Ту самую працу мне знайшли, вот Олег Кулеша мне допомог.
3: Цяпер Людміла стала чальцом Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі і актыўна ўключылася ў дапамогу тым, хто за кратамі. З 8 па 14 чэрвеня больш за 220 замежнікаў пакінулі Польшчу на патрабаванне ўладаў, паведамляе памежная ахова краіны. Добраахвот на польскую тэрыторыю пакінула 16 грамадзян Беларусі. Украіны 47 добраахвот на 56 прымусова. З 1 па 7 чэрвеня тэрыторыю Польшчы на патрабаванне ўладаў пакінула 35 грамадзян Беларусі, у тым добраахвот на 33 прымусова двое. У сярэдзіне сакавіка беларуская праваабарончая ініцыятыва «Дысідэнт Бай» апублікавала адказ памежнай аховы Польшчы, з якога вынікала, што за папярэднія 2,5 месяцы на патрабаванне ўладаў Польшчы добраахвотна ці прымусова пакінулі 192 грамадзяне Беларусі. У 2025 годзе памежная ахова выканала больш за 9400 рашэнняў, якія прадпісваюць замежнікам пакінуць тэрыторыю краіны ў добраахвотным або прымусовым парадку. З гэтай колькасці 1300 гэта былі грамадзяне Беларусі. У Варшаве у музеі Вольнай Беларусі працягваецца выстава «Депортація». Падзея стала працягам працы установы па захаванні гісторыі і сімваляў пратэсту, распавядае дырэктарка музею Наталля Зацяркоўская.
5: І гэты праект мае назву «Музеіфікацыя артэфактаў пратэсту ў Беларусі». Гэта выстава «Депортація» і частка праекта аб тым, як вывезці з Беларусі пры дапамозе беларусаў і артефакт, рэчы, якія пагражаюць сваім уладальнікам, калі іх знойдуць. Гэта пратэсныя рэчы, гэта рэчы з нацыянальнай сімволікай.
3: Выстава «Депатрыяція» будзе ладзіцца да 26 чэрвеня. А больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне вечарам і ноччу воблачна, але без ападкаў, плюс 17 градусаў вечарам, 14 ноччу. Заўтра пераменная воблачнасць, істотныя ападкі не прагназуюцца і крыху цяплей, 24-25, нават 26 градусаў абяцаюць сіноптыкі.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация. Белосток, Городня 98.1. Берости 99.2.
1: Dzień z racji i po cichu idziemy do zawieszenia, ale jeszcze krychu czasu zastajeca i posłuchajem, co czuwać u Białorusa u Poznania, u polskim городе Poznań. Organizacja teatralnych aktywności, festiwala, prawie dziennie występował, repetycja białoruskiego chóru, odznaczenie tradycyjnych białoruskich świateł. Tak wyglądają aktywności kulturnickiego i gromadzkiego sektoru przedstawników białoruskiej diaspory u Poznani. Posłuchajmy koordynatora projektu Fundacji Barak Kultury Illu Miedziujemowa.
2: Коли казати особисто про мене, то зараз у пріоритеті фестиваль «Другая спроба», у яким я з'являюся координатором. І це театральний фестиваль, який має на цілю об'єднати поляків, білорусів і українців вокруг театру. Представлена програма перформативних читок. Так само ми рихтуємо кілька прем'єрних спектаклів. І на закінчення приїжджає Андрій Новік з театром «Біженці» 1915 об беженцах під час Першої сусвітньої війни, і гэтым скончыцца наш фестываль. Вось, ну і чаму гэта ў прыоритеце? Таму што гэта вельмі вялікі праект, я бы сказаў, які адбываецца ўжо трэці год запар. І я асабіста бачу, як фестываль развіваецца, як з'яўляецца ўсё большае зацікаўленне фестывалем не толькі ад белорусов, поляков и украинцев, которые находятся в Польше, а также за межа. Мы чекаем гостей из Литвы, Немеччины, махчима из Англии. Это сапраўды стаецца уже таким буйным и все больше распознавальным фестивалем. Тому трымаю за его кулачки и спадзяюся, что в этом годе будет еще лепш, чем у попереднего.
3: А кроме такого театрального накірунку, чи есть еще некие?
2: Так, зараз мы так само рыхтуем купалле, і купалле рыхтуюць дзве арганізацыі. Я ўпэўнены, што іх больш, але мне здаецца, што гэта такія самыя вялікія мерапрыемствы. Першая рыхтуе фундацыя КУД, але гэта будзе купалле у выглядзе арт-рэзідэнцыі, на які быў абвешчаны адкрыты набор. І ў суботу і недзелю, 20-21 чэрвеня, будуць прадстаўлены вынікі гэтай працы. З таго, што я ведаю, кожны жадаючы ў гэтыя дні можа прыехаць, паслухаць музыку, паглядзець на выяўленчае мастацтва, перформансы, падрыхтаваныя ў рамах гэтай рэзідэнцыі, і проста добра правесці час. А другое купалле мы рыхтуем у бараку культуры. Гэта будзе спалучэнне традыцыйных спеваў з рэпам. І гэта ўсё будзе адбывацца 21 чэрвеня над возерам Русалка. Уваход абсолютно вольны, туды можа прыйсці кожны. І будзе выступаць беларускі хор «Познайскі спеўны сход», які ў мінулым годзе выступаў на Путцы. Не ведаюць, у гэтым годзе яны таксама туды збіраюцца, але гэта беларускі хор, які вельмі актыўна ўключаны ў культурніцкае жыццё горада. Недавно яны выступалі на з'езді каталікоў у Беларусі. І гэта будзе выступ спалучаны з польскай рэперкай Натай. І таксама заспявае жаночы хор «Гаманіна», які займаецца менавіта інтэрпрэтацыяй лідовых песняў. І некалькі песен яны заспяваюць з Денісам Мандзікам, з беларускім рэперам, які жыве і працуе ў Познані. Часта яго можна бачыць у бары «Мы пад сцэнай». Вось. І гэта такое будзе адкрытае мерапрыемства для ўсіх, то бок кожны жадаючы можа таксама прыйсці, паслухаць і добра пабавіць час.
3: З вашых назіранняў, ці з'яўляецца яшчэ новая ініцыятыва ў Познані, цяпер беларускія, і якой яны скіраванасці?
2: У апошнім часе не бачыў нейкіх беспасярэдня новых ініцыятываў, то бок, па сутнасці, тыя інстытуцыі, фундацыі, стваражэння, якія ўжо працуюць у Познані, проста працягваюць развівацца. Мы бачым, што беларускія ініцыятывы Познані стаюцца ўсё больш і больш распазнавальнымі, і сам Познань як горад стаецца больш распазнавальным сярод беларускай супольнасці. Аб гэтым могуць сведчыць, напрыклад, канферэнцыі канферэнцыя апошнім часе была робленая ад беларусамі Чэхія, і гэтая канферэнцыя была прысвечаная менавіта беларускай культуры, палітычнай сітуацыі. Усё адбывалася ў галоўным будынку універсітэту імені Адама Міцкевіча, плюс беларусы Познані пачынаюць актыўна працаваць у іншых гарадах. Гэтым можа быць прыклад фестываль драматызацыя, які адбываўся ў Варшаве, мне здаецца, я пра яго згадваў падчас мінулай размовы. Гэта таксама фестываль беларускай драматургіі. І ў Познань, таго, што я бачу, просто з'язджаецца ўсё больш мастакоў, музыкаў з іншых гарадоў, не толькі на тое, каб добра правесці час, таксама праца, то бок выставы, канцэрты, гэта ўсё адбываецца, людзей прыязджае ўсё больш, і кожны раз, калі я з імі размаўляю, мяне вельмі цешыць аб тым, што яны кажуць, што яны хочуць пераехаць у Познань. Мне здаецца, што гэта добра аб нас усіх сведчыць. Вось. І з апошніх ініцыятываў, якія з'явіліся, гэта знову культурніцкая ініцыятыва, гэта яшчэ адзін беларускі хор, які з'явіўся, жаночы беларускі хор, які з'явіўся на базе Познанскага спеўнага сходу, менавіта. То бок там задзейнічаныя людзі, якія ходзяць на беларускія танцы ў Пазнанцы, якія, калі я не памыляюся, адбываюцца штопанядзелак, і таксама дзяўчыны з Познанскага спеўнага сходу.
3: І бліжэйшыя мерапрыемствы, якія адбудуцца ў чэрвені, можа так, куды б вы запрасілі, што такога цікавага будзе адбывацца?
2: Мне здаецца, што самае важнае гэта, канешне, купалле, якое з'яўляецца не толькі мерапрыемствам культурніцкім, на якое трэба прыйсці просто, каб паслухаць музыку і падумаць аб тым, што

0: тым, хто спрабуе гэта зрабіць. Прадставала Лукашэнку ягоная прэсавая служба. Мы сябе паводзім спакойна. Камусьці не падабаецца, што Беларусь спакойная дзяржава. Таму гэта ўсё адбываецца. Мы чуем заявы, апраўданні, версіі розныя, але нам патрэбная ісціна. І мы чакаем гэтай ісціны або рэальнага справядлівага шчырага адказу ад украінскіх дзяржаўных служачых і вайсковых людзей. Мы ўсё роўна высветлім праўду, гэта не будзе вялікай праблемай, заявіў Лукашэнка. Пры гэтым ён падкрэсліў, што беларускі бок не спяшаецца рабіць высновы. Раней 17 чэрвеня на інцыдэнт адрэагавала беларускае міністэрства замежных справаў, якое заявіла: «Звяртаем увагу на неабходнасць неадкладнага выканання парадку арганізацыі выезду груп грамадзян, у асаблівасці дзяцей, на аздараўленне і адпачынак замежныя краіны». Таксама падкрэслім абавязковасць безумоўнага выключэння выезду грамадзян у зоны канфліктаў, баявых дзеянняў і памежных з імі рэгіёнаў. Перевозчыкамі был выбраны небяспечны маршрут. Пра гэта заявіў тэлеканалу «Беларусь-1» намеснік старшыні Гомельскага аблвыканкама Дмітрый Алейнікаў. Цяжка прыгадаць, калі б яшчэ за апошнія гады наратыў афіцыйнага Менску настолькі не супадаў з наратывам расійскай прапаганды. У той час, як у Расіі чыноўнікі і падкантрольныя ўладам прэса кажуць пра чарговае злачынства ўкраінцаў, то і беларускія чыноўнікі, і сам Александр Лукашэнка вельмі асцярожна гаворыць пра адказнасць тых, хто накіраваў дзяцей у паездку па прыфрантавой зоне, заяўляючы, што трэба спыніць гэтыя паездкі. Ніякім чынам афіцыйны Менск не жадае падтрымліваць адназначны маскоўскі наратыў пра злачынства кіевскай ваеншчыны. Заявляе, што трэба разабрацца, трэба атрымаць тлумачэнні і гэтак далей. Кажуць пра адказнасць перавозчыкаў і пра тое, што не трэба вазіць дзяцей праз небяспечныя рэгіёны. Тым часам у Радзе нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны пракаментавалі інцыдэнт з дронавай атакай на аўтобус у Брянскай вобласці з беларускімі дзецьмі, назваўшы яго інфармацыйнай правакацыяй з боку Расіі. Відавочна, што гэта історыя выкарыстоўваецца для таго, каб сутыкнуць Беларусь і Украіну, каб прымусіць Беларусь абурыцца і больш актыўна прымаць удзел у вайне супраць Украіны на баку Расіі. Выглядае, што гэтая правакацыя на сёння пакуль не спрацоўвае. Афіцыйны Менск падкрэслена не хоча рэагаваць так, каб абвастрыць адносіны з Украінай. Але ніяк не гарантавана, што гэта будзе апошняя правакацыя.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым. Беларуская радыёрацыя прапануе
2: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
3: А што ў бліжэйшых навінах на радіо Рацыя? Белавія затрымлівае рэйсы праз атаку дронаў на Маскву. Лукашэнка загадаў забараніць паездкі дзіцячых групаў у Расею. Эфект Джоні Косміка. Фільм пра беларусаў пакажуць у фільні. Больш скажа Валя Лаеўская, прыкладна праз 3,5 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 19-я в Беларуси, 18-я в Польше.
3: Белавія затрымлівае рэйсы праз атаку дронаў на Маскву. Лукашэнка загадаў забараніць паездкі дзіцячых групаў у Расію. Эфект Джуні Косміка. Фільм пра беларусаў пакажуць у Вільні.
2: З навінамі Валаваеўская.
3: Кампанія «Белавія» паведаміла пра затрымкі рэйсаў у Расію праз атаку дронаў на Маскву. Са спазненнем самалёты адпраўляюцца не толькі ў маскоўскія аэрапорты Шараметьева і Унукава, але і ў гарады, куды «Белавія» лятае праз тэрыторыю Расійскай Федэрацыі. Пасажыраў перад выездам у аэрапорт просяць правяраць статус рэйса на сайце кампаніі, на табло «Вылёту-прылёту» і ў раздзеле статус браніравання. Нацыянальны аэрапорт Менск паведамляе, што сёння са спазненнем адправіліся больш за 10 рэйсаў, прычым у некаторых рэйсаў затрымка складала да 4 гадзін. Аэрафлот адмяніў 2 рэйсы з Менска ў Шараметьева. Вечаровы рэйс расійскай кампаніі «Перамога» ў Санкт-Петербург затрымліваецца. Таксама былі затрыманыя рэйсы ў Грузію, Узбекістан, Ізраіль і Турцію. 18 червеня украінскія беспілотнікі правялі адну з самых вялікіх атак на Маскву ад пачатку вайны. У Міністэрстве абароны Расійскай Федэрацыі заявілі, што збілі і ліквідавалі больш за 500 дронаў. У СМІ і соцсеткі трапілі відэакадры з чарговага ўдару па маскоўскім нафтаперапрацоўчым заводзе. Александр Лукашенко даручыў забараніць паездкі за мяжу дзіцячых групаў без дзяржаўнага нагляду і дазволу. Пра гэта ён заявіў, каментуючы трагічнае здарэнне з аўтобусам, у якім ехалі беларускія юныя футбалісты з Рэчыцы. У здарэнні пры ўдары беспілотніка загінула жанчына з суправаджэння групы, якая была жонкай трэнера Рэчыцкай дзіцяча-юнацкай спартовай школы. Яшчэ 8 чалавек былі параненыя, адзін з юнакоў паранены цяжка. Раней улады не ўводзілі ніякіх забаронаў на паездкі дзяцей у суседнюю Расію, якая штодня зазнае украінскіх удараў у адказ. Расейцы атакуюць ракетамі стратэгічныя аб'екты і жылыя дамы ва Украіне. Украінцы адказваюць ударамі па портах і нафтаперапрацоўчых заводах Расіі. У Вільні праходзіць сустрэча з беларускім рэжысёрам Максам Шведам і камандай дакументальнага фільма «Эфект Джоні Косміка». Падчас сустрэчы аўтары праекта раскажуць пра задуму будучай стужкі, прысвечанай беларускаму фатографу Івану Смаляру, вядомаму як Джоні Космік. Паводле Макса Шведа, гэта будзе не проста біяграфічны фільм. У цэнтры гісторыі супольнасць беларусаў, якую Джоні Космік фатаграфуе ўжо амаль 10 гадоў.
4: Мы распавядзем, што такое гэты эфект косміка. Трошкі пра фрактальнае кіно. Мы вынайшлі новы жанр, каб рэалізаваць нашу ідэю. Запросім заданаціць, падтрымаць нас. Зрабілі збор на гронцы. В Беларусі няма кінаіндустрыі, таму няма кагосьці, хто мог бы нас падтрымаць. Все, хто прыйдуць сёння да нас, паглядзяць то, што мы зрабілі, трапяць вось у гэтыя матэрыялы, якія, магчыма, стануць таксама часткай фільму.
3: Падчас сустрэчы можна будзе даведацца, як нарадзілася ідэя фільма, убачыць матэрыялы праекта і пазнаёміцца з яго камандай, а таксама падтрымаць вытворчасць фільма. Беларуская дыаспара ў Нямеччыне, правядзенне акцыяў, культурніцкіх сустрэчаў, адзначэнне купалля. Гэта дзейнасць беларускай супольнасці ў Нямеччыне на цяперашні час, кажа грамадскі дзеяч Мікалай Бандарэнка.
5: Я вам скажу, знаете, тут хотелось бы просто сохранить, удержать на месте чисто вот какое-то объединение белорусов, чтобы они как-то больше были в общении, что в каких-то общих делах, каких-то импрезах, потому что, ну, реально не хочется там в розовых очках рассказывать, как у нас все там хорошо и чудесно. Люди там чувствуются какая-то и усталость у людей, и какое-то там местами разочарование событий, происходящих сейчас.
3: Мікалай Бандарэнка перакананы, што зараз для беларусаў Нямеччыны важна дапамагаць адзін аднаму вырашаць легалізацыйна і побытавыя пытанні. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам і ноччу ў нашым памежным рэгіёне воблачна, але без істотных ападкаў, плюс 17 градусаў вечарам, 14 ноччу. Заўтра пераменная воблачнасць, але значныя ападкі не прагназуюцца. Тэмпература заўтра 24 да 26 градусаў. Дзень з рацыяй у чацвер завяршаецца. Я Міхал Андрасюк, развітваюся. Сустрэнемся заўтра раніцай. Добрага вам вечара і заставайцеся на хвалях Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 18 чэрвеня.
1: Беларусаў шукае Інтэрпал, а яшчэ КДБ.
7: Я заўсёды таксама раю пра все спробы вярбоўкі паведамляць у праваабарончы цэнтр «Вясна».
6: Сваркі ў парламенце. Гэта нармальна?
8: Паўтаруся, у некаторых парламентах выбачайце пысы адзін аднаму б'юць.
1: Хопіць палітыкі, пераключаемся на чэмпіянат свету па футболе.
9: Мне флэшбэк нала тады ў 2010 год, што... Ну вось тая ж атмасфера, вось тое ж самае.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Білоруську Карину Зданевич з Пихальською, яка шмат годов живе у Польщі, затримали у Італії 1 лютого поводле ордера Інтерпала, видаденого на запит білоруського боку.
2: Її затримали, коли дівчина прилетіла на відпочинок у Італію. 3.5 місяці вона не могла покинути країну і вернутися до сім'ї у Польщу.
1: А потім її відпустили, обов'язавши вернутися на суд. І тільки на минулому тижні апеляційний суд відмовив Білорусі у екстрадиції Карини.
2: Чому увогуле Інтерпал дагэтуль супрацоўнічае з беларускім рэжымам?
1: Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё распавёў доктар сацыяльных навук, кіраўнік адвакацкага бюро Legal Status Алесь Міхалевіч.
3: Большасць краін еўразвяза, большасць краін, практычна ўсе краіны свету в аўтаматычным рэжыме назіраюць, ці на чалавека ёсць гэты ордэр ці не. Ёсць адна краіна, якая выдзяляецца, гэта Нямецчына. Яна правярае гэтыя ордэры і частку з іх толькі інтэгруе ў сваю сістэму. Па беларусах яны практычна не інтэгруюць амаль нікога ў сваю сістэму на арышт. Чаму? Таму што немцы яны вельмі разважлівыя і эканомныя. Навошта такую такога чалавека, як, напрыклад, Карына Зданевіч, затрымліваць, трымаць у турме, за яе плаціць як бы за харчаванне, за пражыванне, там за ўсё, за перавозку яе ў суд. Это ўсё каштуе вялікія грошы, калі немцы ўсё роўна дакладна ведаюць, што яны ў Беларусь не экстрадуюць, ну то навошта чалавека затрымліваць? Таму адна краіна да гэту базу в чыстым варыянце онлайн не падтрымлівае. Все астатнія краіны онлайн глядзяць на базу, і калі бачаць чалавека, які там у чырвоным цыркуляры, гэта адпаведна азначае, што яго трэба арыштаваць і распачаць крымінальны працэс, бо для таго, каб патрапіць у чырвоны цыркуляр Інтэрпола, чырвоны вот гэты цыркуляр, гэта азначае, што чалавек на арышт і на экстрадыцыю. Это абавязкова значыць, у яго ёсць так званы ордэр на арышт. То есть у своей краине, у советской традиции это называется постановление об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. То есть человека треба сажать. И, отповедно, краина бере на себе обовязок экстрадовать этого человека, то есть запытать экстрадицию этого человека. И есть краины, где административная система может сама принять решение, мы не будем передавать в суд такую справу. І прокуратура, наприклад, Франції говорить, не, ми його не затримлюємо, тобто чоловіка де-факто на межі затримлюють там на пару годин, і за гэты пару годин прокуратура говорить, відпускайте його, у нас до його питання нема, і в суд ми не будемо передавати справу, тому що ми лічимо, що його нельга екстрадувати. Але є більшість інших країн, які говорять, що нехай суди розбираються. От нехай суддя, от ми що? Ми прокуратура, люди маленькі. Нас Білорусь попросила, ми переказали. Так? До речі, такої ж країни з'являється Польща. У мене завжди питання, чому польська прокуратура завжди підтримує екстрадицію. При тим, що абсолютно зрозуміло часто, що це політична справа і так далі, там і артикул політичний. Ну, але вони лічать, що чому ми не підтримаємо, коли якби, суд все одно відмовить. І в Польщі ця відмова відбувається на узроўні суда. Также гэта адмова адбываецца на ўзроўні суда ў Італіі. Гэта значыць, падбываюцца все адпаведныя танцы з бубнамі. Это значыць, чалавека затрымліваюць. Прокуратура звертаецца в Мін'юст звертаецца па экстрадыцыйныя дакументы з Беларусі, дасылаюць гэтыя экстрадыцыйныя дакументы. І большасць гэтага часу чалавек або сядзіць у турме, або калі адразу разумеюць, што ўсё роўна яго не экстрадуюць, ну вот выбіраюць такую меру стрымання, як спадарыня Карыне Зданевіч, якой сказалі окей, ты не маеш права пакідаць тэрыторыю Італіі і пакідаць тэрыторыю, напрыклад, нават гэтага горада. Ты павінна, можа быць, на свабодзе, але ты павінна быць тут. І далей суды, якія працуюць, як мы ўжо з вамі абмяркоўвалі, вельмі павольна, праз некаторы час, 3-4-5 месяцаў прымае рашэнне і адмаўляецца экстрадаваць чалавека, так? І такімі краінамі, як Італія, з'яўляецца і Іспанія, і ёсць свае адрозненні, бо в Італіі гэты экстрадыцыйны працэс будзе в судзе на самым нізавым узроўні. Вось цябе затрымалі дзе-небудзь в Калабрыі, там в маленечкім мястэчку, от в гэтым раёне будзе адбывацца экстрадыцыйны суд. Што для мяне смешна, таму што мясцовы суддзя апошні раз вывучаў міжнароднае права на трэцім курсе ўніверсітэта ці на чацвёртым, так? І ён можа там працаваць в судзе 20 гадоў, і ў яго это ўвогуле першы экстрадыцыйны працэс в ягоным жыцці, ён пра яго ўвогуле нічога не ведае, ну, в сэнсе, ён проста чуў, што ёсць такая штука, як экстрадыцыя. Хаця бы ў Іспаніі, напрыклад, будзе проста адзін спецыялізаваны суд у Мадрыдзе, дзе суддзі, якія працуюць з экстрадыцыямі пастаянна. Але ўсё роўна, як бы, в Іспаніі працэс будзе вот это звычайнае абранне меры стрымання, гэта значыць, ці будзе сядзець чалавек у турме, і калі, напрыклад, чалавека Беларусь абвінавачвае в забойстве, што зробіць мясцовая суддзя ці мясцовы суддзя? Канешне, пакіне чалавека ў турме, так, у ізалятары на час разгляду. Калі гэта справа там з махлярствам, або гэта справа тым больш палітычная, ну то, канешне, з вялікай долей верагоднасці чалавека на працяг вот этого суда адправяць на свабоду, дазволяць яму быць на свабодзе, але ўсё роўна весь гэты працэс будзе адбывацца. І, ну, на мой погляд, гэта неправільна, таму што калі еўразвяз у прынцыпе не давярае Беларусі, не давярае Расіі, лепш было б, каб яны проста напрамую сказалі, мы ў гэтыя краіны не экстрадуем. Але ніхто не хоча так сказаць, ці вельмі мала хто хоча так сказаць, таму вот гэты пастаянна мы будзем чуць і пра суды, ці ў гэтым месцы, ці ў гэтым месцы, але, як я ўжо казаў, з вялікай долей верагоднасці все гэтыя суды будуць заканчвацца для людзей паспяхова, гэта значыць, у Беларусь будзе адмова ў экстрадыцыі.
1: Але дастаць беларусаў лукашэнкаўскія спецслужбы імкнуцца не толькі праз Інтэрпал і не толькі наўпрост іх пераследуючы, але і праз сваякоў, якія застаюцца на радзіме.
2: Да некаторых намагаюцца дацягнуцца праз завербаваных людзей, якія ўжо жывуць за мяжой. Што ўвогуле з гэтым можна зрабіць?
1: І чаму КДБ так актывізаваліся і тэляць беларусам? Разважае кіраўнік адвакацкага бюро Legal Status Алесь Міхалевіч.
3: Я думаю, што проста шмат людзей, якія працуюць па распрацоўцы гэтых беглых ці там замежных, і як бы ім трэба і збіраць інфармацыю, і вербаваць людзей, і знаходзіць там адпаведных адпаведных людзей для таго, каб яны ажыццяўлялі нейкую працу. І мне здаецца, што в чыстым выглядзе пад КДБ людзі перасталі вербавацца. В сэнсе, што нават магчымасць пасадзіць сваякоў ці там, ну, стандартная сітуацыя прыйсці да сваякоў падчас вопшуку папрасіць пазваніць там сыну, брату, свату, там там таго, да каго сваяка прыйшлі і паразмаўляць проста націснуўшы, што а вот мы зараз у цябе, у тваёй мамы, мы там будзем размаўляць, а ці не мог бы ты гэта. Ну, я так разумею, што большасць адмаўляецца, абсалютная большасць адмаўляецца, ну і пачалі шукаць, зразумелі, што пад ідэйную супрацу, ну бо ідэйных, тых, хто працуе ідэйна для КДБ, я думаю, што іх або няма, або вельмі мала. Ну, то есть это трэба верыць, што беларуская КДБ робіць штосьці добрае і што Лукашэнка робіць штосьці добрае і так далее. Я думаю, што такіх людзей вельмі мала як у эміграцыі, так іх і вельмі мала ўнутры Беларусі. Ну, вось адсюль і пачалося на том, што а ты ж падтрымліваеш Украіну, ты ж за Украіну, вот дапамажы, а пад гэту лавачку можна цябе папрасіць прыйсці на нейкае мерапрыемства, што-небудзь зняць, перадаць нейкую інфармацыю і так далее. Я заўсёды таксама раю пра все спробы вербоўкі паведамляць у праваабарончы цэнтр «Вясна», перш за ўсё вербоўкі беларускай, але як бы, ну, да мяне таксама паступала нямецкамоўная прапанова супрацоўнічаць з адной нямецкай арганізацыяй на ўмовах ананімнасці. Так, я таксама пра гэта адразу паведаміў праваабарончы цэнтр «Вясна», менавіта таму, што мне здаецца, што вельмі часта падобныя спосабы вербоўкі могуць быць проста прыкрыццём беларускіх спецслужбаў або расійскіх спецслужбаў, я не ведаю, але як бы чым больш пра гэта будзе публічна гаварыцца, на мой погляд, тым больш людзей мы засцеражаем ад таго, каб яны не зрабілі чаго-небудзь дрэнна.
2: Гэта быў кіраўнік адвакацкага бюро Legal Status Алесь Міхалевіч. Ён расказваў нам пра спосабы, якімі беларускі рэжым намагаецца дацягнуцца да беларусаў за мяжой.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Сваркі ў парламенце, гэта нармальна?
4: Паўтаруся, у некаторых парламентах вы бачайце пысы адзін аднаму п'юць.
2: Хопіць палітыкі, пераключаемся на чэмпіянат свету па футболе.
5: Мне флэшбэкнула туды ў 2010 год, што ну, вось тая ж атмасфера, вось тое ж самае.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў спорту.

Еўразум. На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ Віцебск даведаўся магчымых супернікаў у другім кваліфікацыйным раўндзе Лігі чэмпіёнаў УЕФА. Калі беларускі клуб пройдзе румынскую універсітэцію у першым раўндзе, то сустрэнецца з пераможцам пары Борац з Боснії і Герцеговіны і балгарскім Леўскі. Матчы другога кваліфікацыйнага раўнда Лігі чэмпіёнаў запланаваныя на 21, 22 і 28, 29 ліпеня. У выпадку паразы ад універсітэці віцябляне працягнуць выступленне ў лізі канферэнцыі. Там іх магчымы чымымі супернікамі могуць стаць няўдачнікі пар Борац Леўскі, Кайрат Суцейска або Вікінгур Дзёр. МЛ Віцебск упершыню стаў чэмпіёнам Беларусі ў сезоне 25 года і дэбютуе ў Еўракубках. У сваю чаргу Батэ і Мінская Дынама даведаліся магчымых супернікаў у другім кваліфікацыйным раўндзе Лігі канферэнцый УЕФА. Калі барысаўчані пройдуць албанскі Эльбасані, то ў наступным раўндзе могуць сустрэцца з партугальскай Брагай, турэцкім Інстанбул Башакшахірам, нарвежскім Бранам, швейцарскім Сьёнам або пераможцам пары Марсашлок Пюнік. У выпадку поспеху ў супрацьстаянні з паўночна-македонскім Сілексам Мінская Дынама можа атрымаць у супернікі азербайджанскі Нефчы, ізраільскі ХПЛ Тель-Авіва, мальтыйскую Валетту, пераможцу пары Дыла Віртус або каманду, якая прайграе ў пары Шэрыф Алюміній. Матчы другога кваліфікацыйнага раўнда Лігі канферэнцый пройдуць 23 і 30 ліпеня. Лінель Месі ўвайшоў у тройку самых узроставых аўтараў галоў у гісторыі чэмпіянатаў свету па футболе. У матчы першага тура Мундыялю супраць Алжыра капітан зборнай Аргентыны аформіў хіт-трык і дапамог сваёй камандзе атрымаць перамогу з лікам 3-0. На момант сустрэчы Месі было 38 гадоў і 357 дзён. Гэта трэці паказчык у гісторыю турніру сярод футбалістаў, якія забівалі на чэмпіянатах свету. Наперадзе толькі камерунец Ражэ Міла, які вызначыўся на Мундыялі 94 года ва росце 42 гадоў і 39 дзён, а таксама партугалец Пепе, які забіў на чэмпіянаце свету 22 года ў 39 гадоў і 283 дні. УЕФА і французская прафесійная футбольная ліга не плануюць уводзіць рэгулярныя паўзы на астужэнне падчас матчаў па прыкладзе чэмпіянату свету. Як паведамляюць французскія СМІ, такія перапынкі будуць выкарыстоўвацца толькі ў выключных выпадках, калі надвор'е можа ствараць пагрозу здароўю футбалістаў. Рашэнні будуць прымаць непасрэдна перад матчам пасля ацэнкі тэмпературы і іншых кліматычных умоў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры. Першае паседжанне каардынацыйнай рады 4-га склікання пройдзе 19 чэрвеня. Яно пачнецца о 19 гадзіне па мінскім часе.
1: Менавіта ад першага паседжання паўнамоцтвы новага складу каардынацыйнай рады набываюць моц.
0: Назіраць за ходам сустрэчы можна будзе ў жывым эфіры на афіцыйным YouTube-канале каардынацыйнай рады.
1: А за чым там назіраць, запытаюцца рада скептыкі. Ну, з гэтым пытаннем мы звярнуліся да спікера Артёма Брухана.
2: Важна сачыць за дзейнасцю КР, ці можна проста зноў прачнуцца напярэдадні наступных выбараў. Што будзе абмяркоўвацца і на што рэальна можна паўплываць, калі сачыць за тым, што вы там робіце?
3: Ну, канешне, важна. Канешне, важна, глядзіце. Каардынацыйная рада – гэта орган парламенцкага тыпу, і выбары заўсёды – гэта такая цікавасць, канкурэнцыя ідэй і думак. Але вынік выбараў – гэта ўжо сфармаваны орган, які праводзіць палітычную павестку, палітычны парадак дня, які фактычна працуе. І зараз вось ідзе фармаванне гэтага органа, каб ён эфектыўна працаваў. А якія палітычныя рашэнні будзе прымаць гэта каардынацыйная рада, гэта будзе залежыць ад таго, як сфармуецца большасць, якія прапановы будуць гучаць і гэтак далей. Ну, а таксама будзе залежыць ад таго, як будзе сфармавана міжнароднае прадстаўніцтва, бо адна з важнейшых функцыяў каардынацыйнай рады – гэта міжнародная парламенцкая супраца. І, канешне ж, таксама, я думаю, вельмі важна будзе паглядзець, ці адбудзецца нейкія змены ў пратаколе ўзаемадзеяння каардынацыйнай рады АПК і офісу Светланы Ціхановскай. Магчыма, калі там будуць нейкія змены ў гэтым кантэксце, то цікава будзе паглядзець за наступнымі слуханнямі аб'яднанага пераходнага кабінета, бо слуханні гэта таксама такая менавіта выключная функцыя, роля каардынацыйнай рады ўнутры дэмакратычных сіл. Ёсць патэнцыйная магчымасць, што ён можа падвысіць сваю ролю ці нейкім больш непасрэдным чынам уплываць на, напрыклад, там кадравыя прызначэнні ў аб'яднаным пераходным кабінеце, ці нейкія палітычныя рашэнні да выканання выканаўчым структурам.
2: Ну, вось гэта адна з прэтэнзій, якую я даволі часта чула ад людзей, якія казалі, што вось я галасаваць не буду, таму што я не разумею, на што можа паўплываць гэты орган, калі ён нават ні на кабінет, ні на офіс уплываць не можа.
3: У каардынацыйнай рады ёсць такі інструмент слуханняў і рэкамендацыі ці не рэкамендацыі кожнаму з прадстаўнікоў аб'яднанаму пераходнаму кабінету. Гэта такая, ведаце, трошкі мне падаецца такая заява, што ЮКР ні на што не ўплывае нават на АПК, гэта перабольшанне. Гэта зразумела, чаму так робіцца, гэта такія палітычныя заявы, каб ЮКР магла атрымаць яшчэ больш магчымасцяў непасрэдна ўплываць, але па маім меркаванні найбольш простая рэч, якая можа падвысіць как бы ўплыў каардынацыйнай рады на аб'яднаны пераходны кабінет, гэта, напрыклад, прызначэнне ці зняцце з пасады прадстаўнікоў АПК. Нават можа разгледзець магчымасць розныя падыходы ўсіх, не ўсіх, да, там гэта ўжо да дыскусіі, але ну, каб кадравае прызначэнне, як у парламент прызначае ва ўрад міністраў, так і ў нашым кантэксце каардынацыйная рада можа, напрыклад, частку міністраў таксама прызначаць і здымаць.
2: Ужо можа ці зможа патэнцыйна?
3: Не, патэнцыйна. Пакуль такой рэформы няма, таму я і кажу пра тое, што адна з, мне падаецца, рэчаў, якую варта абмеркаваць, таксама змена вось гэтага пратаколу ўзаемадзеяння.
2: Калі гаворка пра выбаршчыка, вось чалавек там прайшоў праз усе гэтыя этапы і цяжкасці, зарэгістраваўся на платформе, прагаласаваў, што ён цяпер можа? Вось я памятаю, што ў адносінах да беларускіх там дэпутатаў была така, ну нават слоган такі быў: вы нас нават не ўяўляеце, вы нас даже не прадстаўляеце. Так. Вось як можа гэты выбаршчык цяпер уплываць на тых людзей, за якіх ён галасаваў, калі яны прайшлі ў раду?
3: Ну, па-першае, звяртацца наўпростава да дэлегатаў. То бок у нас чат каардынацыйнай рады, дарэчы, адкрыты, і там можна знайсці кожнага з дэпутатаў, да, і напісаць яму. Па-другое, звяртацца ў сацыяльныя сеткі каардынацыйнай рады, там праз Інстаграм, праз Тэлеграм, праз мэйл, да, розныя каналы камунікацыі, проста пісаць запыты, і каардынацыйная рада будзе перанакіроўваць, ну, адпаведна з кампетэнцыяй там ці ў камісію, ці не дэпутатам, ну, проста да фракцыі звяртацца. Бо фракцыі зацікаўлены, дэлегаты зацікаўлены будуць у тым, каб дапамагаць людзям, каб адказваць людзям, бо тады ў наступны раз за іх не прагаласуюць, калі проста не прымаць удзелу ў такіх камунікацыях. А гэта ў адрозненні ад палаткі, чым розніца, якраз палатку ніхто не абірае, сапраўды. Таму і немає інтарэсаў працаваць з людзьмі. А тут у нас наўпроставы дэмакратычныя выбары, і таму людзі могуць звертацца, каб разумець, што вось депутат справаздачны.
2: Ну, вось, дарэчы, калі пра палатку, ці хацелі б вы, каб депутаты паслухалі, чым займаецца каардынацыйная рада, щоб яны пачулі, щоб яны для сябе новага адкрылі?
3: Слухайте, ну для іх это был бы вогуле іншы досвід. Яны ж все прызначаныя. Яны ж там усе ім зверху ўсё спускаюць. Там няма дыскусій, няма дэбатаў, няма дэмакратыі. Гэта фікцыя. А ў нас сапраўдная дэмакратыя. У нас сапраўдныя дэбаты, сапраўдная палітычная барацьба. Ну, гэта неба і зямля. Я бы проста хацеў, каб яны паглядзелі. Зразумела, што частка з іх бы сказала, ой, нам такое не патрэбна, трэба лепш маршыраваць па і выконваць загады, але гэта не дэмакратычнае мысленне. Ось у нас розніца прынцыповая. Я не думаю, што вялікая частка дэпутатаў і палаткі, якія зараз там, яны будуць удзельнічаць у палітычным жыцці сапраўдным, калі будуць дэмакраты. Некаторая частка так, але большасць гэта проста там сінекура, прызначэнцы, якім дасядзець ці перасядзець да іншых прызначэнняў у выканаўчую ўладу.
2: Ну, вы сваркі на такіх пасяджэннях, гэта нармальна? І ці чакаеце вы сварак ад першага пасяджэння? Якіх?
3: Нармальна. Сваркі на любых парламенцкіх пасяджэннях гэта нармальна. Я б іх не называў сваркамі, я б называў дыскусіямі, часам гарачымі дыскусіямі. Паўтаруся, у некаторых парламентах, выбачайце, пысы адзін аднаму б'юць. Да? Часам здараецца. Гэта так. Не трэба, каб так было. Але такое здараецца, і ніхто не кажа, што трэба расфармаваць парламент пасля гэтага. Ну, няма такога, пагадзіцеся. Ну, ось. Таму тое ж самае тут. Будуць спрэчкі, будуць карачыя спрэчкі. Я не ўпэўнены, што на первым, можа, і будуць. Паглядзі, мне складана сказаць. У гэтым таксама как бы дасягненне і унікальнасць каардынацыйнай рады як дэмакратычнага органа, бо ты не ведаеш, што будзе адбывацца на паседжанні. Там можа адбывацца што заўгодна. Вось, як пойдзе дыскусія, як пойдзе размова. Вось, гэта таксама, как бы, дарэчы, цікава. Вось. Таму будзем чакаць. Я думаю, што будзе. У любым выпадку дыскусія будзе. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
0: Хопіць палітыкі, пераключаемся на чэмпіянат свету па футболе.
4: У мяне флэшбэк нават тады ў 2010 год, што вось тая ж атмасфера, вось тое ж самае.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У новым серыяле «Гарри Поттер» ад HBO упершыню на экране з'явіцца палтаргейст Піус, адзін з самых вядомых і гарэзлівых персанажаў кніг пра юнага чараўніка. Яго сыграе брытанскі акцёр Пітэр Серафіновіч, вядомы па фільмах «Зомбі па імені Шон», «Вартавыя галактыкі» і «Джэнтльмены». Цікава, што Піус прысутнічаў ва ўсіх кнігах Джоан Роулінг, але так і не трапіў у кінаверсію франшызы, хоць сцэны з ім першапачаткова былі зняты для фільма «Гарри Поттер» і «Філасофскі камень». Піус жыве ў Хорварце яшчэ з часоў заснавання школы і славіцца сваімі жартамі ды свавольствамі. Ён пастаянна перашкаджае вучням ладзіць беспарадак і становіцца сапраўдным галоўным болем для наглядчыка Аргуса Філча. Прэм'ера першага сезона серыяла запланавана на каляды 2026 года. Галоўныя ролі выканаюць Домінік Маклоклін, Арабелла Стэнтан і Аластер Стаут, якія сыграюць Гарри Поттера, Герміёну Грэнджер і Рона Уізлі адпаведна. Амерыканскі акцёр Джэрэмі Ален Уайт, вядомы па серыяле «Мядзведзь», падтрымаў рашэнне Вялікабрытаніі абмежаваць доступ дзяцей да 16 гадоў да сацыяльных сетак. Паводле артыста, сучасныя платформы вельмі хутка выклікаюць залежнасць, таму грамадству патрэбныя выразныя межы і правілы карыстання імі. Уайт адзначыў, што тэхналогіі нікуды не знікнуць, але неабходна знайсці баланс і часткова вярнуцца да больш аналагавага ладу життя. Сам акцёр, які выхоўвае двух дзяцей, расказаў, што яго 7-гадовая і 5-гадовая дачкі пакуль не маюць уласных смартфонаў або планшэтаў. Тэма ўплыву сацсетак на псіхічнае здароўе моладзі таксама стане цэнтральнай у новым фільме «Сацыяльная расплата», дзе Уайт выканаў адну з роляў. Карціна закранае абвінавачванні ў адрас сацыяльных платформаў, якія нібыта ігнаравалі ўнутраныя папярэджанні пра магчымую шкоду для маладых карыстальнікаў. Стрімінгавы сервіс Netflix набыў правы на 8-9 сезоны мультсерыяла «Маша і Мядзведзь», а таксама працягнуў ліцэнзію на паказ усіх папярэдніх сезонаў і спін-офаў праектаў. Новыя серыі будуць даступныя гледачам больш чым у 100 краінах свету, у тым ліку ў Злучаных Штатах, Канадзе, Японіі, Індыі і краінах Еўрасаюза. У будучых эпізодах «Маша» ўпершыню адправіцца ў дзіцячы садок, а сярод новых герояў з'явіцца сям'я Єтті, якая стане часткай зімовай сюжэтнай лініі. За гады існавання «Маша і Мядзведзь» ператварыўся ў адзін з самых паспяховых анімацыйных праектаў, створаных у постсавецкай прасторы. Мультсерыял перакладзены на 45 моў, а яго афіцыйны YouTube-канал сабраў больш за 55 мільёнаў падпісчыкаў. Асаблівую папулярнасць атрымала серыя «Маша плюс каша», якая была занесена ў кнігу рэкордаў Гіннеса як самы праглядальны анімацыйны ролік на YouTube. Выслухалі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Ну а пакуль мы сочым за беларускай палітыкай унутры краіны і ў экзайле, увесь свет сочыць за футболам.
2: Акурат цяпер ідзе чэмпіянат свету. Гэта з'ява, якая адбываецца раз на 4 гады. Сёлета ён праходзіць у трох краінах – ЗША, Мексіцы і ў Канадзе. То бок аматары футболу з нашых шыротаў вымушаныя не спаць, каб пабачыць большасць матчаў.
1: Беларусь там, правда, не выступае, але і без Беларусі ёсць за каго пазаўзець, бо ў гэтыя дні сачыць за футболам пачынаюць нават тыя, хто звычайна ўвогуле ім не цікавіцца.
2: А вось наш калега Дзяніс цікавіцца футболам і ў іншыя дні, і зараз ён нам патлумачыць, як кожны ЧАЭС вяртае яго ў дзяцінства. Прывітанне, Дзяніс.
3: Прывітанне.
2: Ну што, які матч ты глядзіш?

0: чаму б адзін раз не паглядзець?
1: У чым феномен чэмпіяната свету? Чаму вось менавіта гэты чэмпіянат глядзяць нават тыя, хто ўвогуле не глядзіць футбол? Ну, нават я гляджу часам.
0: Таму што чэмпіянат света гэта падзея, якая кранае абсалютна ўсіх, хто хоць калі-небудзь чытае навіны, заходзіць у інтэрнэт. Гэта сапраўднае футбольнае свята, таму што ён адбываецца раз у 4 гады, туды прыязджаюць лепшыя футбалісты са ўсяго свету. Там можна пабачыць неверагодныя сутычкі паміж гістарычнымі зборнамі, такімі як Бразілія і Германія, напрыклад, ці Аргенціна і Францыя. Гэта ўжо гісторыя, якую людзі памятаюць з папярэдніх чэмпіянатах свету, яны памятаюць тыя эмоцыі, яны хочуць іх зноў адчуць. Таму што ну, футбол дарыць людзям эмоцыі.
1: Здаецца, што там кожныя 4 гады з'яўляецца нейкая каманда, якая моцна ўсіх уражвае, усе пачынаюць фанацець, хоць раней ніхто можа і не ведаў пра гэтую каманду, так?
0: Так, чаму яшчэ людзі любяць чэмпіянат свету, за што менавіта? Так, гэта за тое, што там здараюцца нейкія цуды. І цуды яны здараюцца заўсёды. Напрыклад, у 2010 годзе зборная Ганы, як я зараз памятаю, яна выйшла ў 1/4 фінала. І гэта была першая афрыканская краіна, якая, ну, дасягнула такога поспеху. У 2014 была неверагодная зборная Коста-Рыкі з Кейларам Навасам на браме. У 2018 годзе, з чаго толькі каштуе Харватія, якая гуляла ў фінале, і гэта было неверагодна. Сёлета такой камандай стала Кабо-Верде. Кабо-Верде – гэта каманда на захадзе Афрыцы з насельніцтвам 600 тысяч чалавек.
1: То бок як два Брэсты.
0: Так, менавіта. І яны ў афрыканскім адборы занялі ці то другое, ці то ўвогуле першае месца. То бок гэта не слабая каманда, але якая ніколі дагэтуль не гуляла на чэмпіянатах свету. І ў першым матчы вот і здзейсніўся сапраўдны цуд, таму што гэтая зборная згуляла ў нічыю з Іспаніяй. А Іспанія гэта
1: фаварыты.
0: Адзін так з фаварытаў, агульны склад якой каштуе 1 200 000 000, калі я не памыляюся, ну гэта штосьці неверагоднае. Вось. І яны згулялі ўнічыю, гэта было проста вельмі гераічна і па-футбольнаму неверагодна.
1: Слухай, вось распавядзі, дарэчы, пра гэту гісторыю пра Кабо-Верде, таму што здаецца, нават людзі, якія нічога не ведаюць пра футбол, ужо ведаюць пра брамніка Кабо-Верде. Што гэта за чалавек?
0: Сапраўды, брамнік Кабо-Верде, я лічу, што ён брамнік Кабо-Верде растапіў сэрцы ўвогуле ўсіх, нават тых, хто не глядзеў гэты матч, а проста чулі пра гэту гісторыю. Гэта чалавек, якому 40 гадоў. Па футбольных мерках гэта ўжо чалавек, якому не трэба гуляць у футбол, таму што гэта ўжо лічыцца сталым, як бы па футбольнаму. Гэта неверагодна, таму што ён гуляе ў другім дывізіёне Партугаліі. Увогуле пачынаў кар'еру ў 25 гадоў, гуляў у Малдове.
1: 25 гэта позна таксама для футбаліста, так?
0: Вельмі.
1: Okay.
0: Вельмі. Гуляў у Малдове, у Венгрыі. Да таго, як пачаў футбольную кар'еру, увогуле ён працаваў электрыкам. Яшчэ вельмі кранула яго гісторыя, якую ён распавёў у флэш-інтэрв'ю пасля матча, што яго выхоўвалі бабуля і дзядуля, якія вось памерлі і не пабачылі яго геройства ў гэтым матчы, што яго маці не трапіла на гэты чэмпіянат свету, таму што квіткі і візы ў США вельмі дорага каштуюць. Я так разумею, што і яму не ўдалося аплаціць гэтыя квіткі. І тое, што ён здзейсніў, ну гэта сапраўдны подвіг. А вось, і таму многія людзі проста растаялі.
1: Колькі там разоў ён адбіў іспанскія мячы?
0: Ён здзейсніў 7 сейваў. 7 сейваў за матч, і я бачыў гэтыя сейвы, таму што глядзеў гэты матч. І вельмі прафесійны ўзровень. Так, вельмі шкада, што такая персона раскрылася толькі ў 40 гадоў. Калі б яму было не 40, а 25 гадоў, усё, можна было чакаць оферу ад еўрапейскага гранду і на заробак у 150 тысяч еўра за тыдзень спакойна.
1: Ну, вось, дарэчы, калі мы падышлі да тэмы коштаў, там нейкія абсалютна шалёныя кошты на квіткі на гэты чэмпіянат. чаго гэта ўсё складаецца, чаму гэта настолькі дорага?
0: Квіткі на такія мерапрыемствы, яны заўсёды каштавалі шалёных грошаў.
1: Ну, то бок там кватэры можна набыць за кошт квітка.
0: Так, там былі такія лічбы 70-65 тысяч, але ж гэта ўсё ж такі трэба разумець, што гэта VIP-месцы,

0: якія, ну, якія, магчыма, так і каштуюць. Але ж тут мне цікавей пагаварыць пра тое, што, ну, звычайныя квіткі каштуюць па 6, па 5 тысяч еўра, і гэта таксама, ну, ненармалёва. Я, насамрэч, не ведаю, з чаго гэта складаецца, ну, гэта неверагодны ажыятаж, гэта... Некія амерыканскія кошты, можа быць, вельмі такія падвышаныя. Чаму дакладна так дорага, я адказаць не магу.
1: Ну, ось распавядзі, Дзяніс, калі ласка, вось, які у цябе ў самога асацыяцыі з мундзялем, пра якія чэмпіянаты свету ты ўзгадваеш, калі ўвогуле ты свой першы чэмпіянат паглядзеў?
0: Ну, для мяне гэта свята. Калі я быў дзіцёнкам, гэта было не тое, што б свята, гэта было мой вобраз жыцця на вось гэты увесь месяц. Ты жывеш тым, што глядзіш гэтыя матчы, ты з кімсьці іх абмяркоўваеш, ты дзелішся сваімі адчуваннямі, і ты чакаеш кожны матч, ты заўзееш за кагосьці, за кагосьці новага, для каго, мабыць, ты для сябе адкрыў на гэтым чэмпіянаце. І першы для мяне чэмпіянат свету быў 2010 года. Я магу сказаць, што я памятаю амаль 80% усіх вынікаў гэтага чэмпіянату свету. Я паглядзеў вялікую колькасць матчаў, і гэта было проста, ну, я не магу гэта забыць, таму што гэта дзяцінства, гэта неверагодныя эмоцыі. Ты ўпершыню там бачыш гэтых футбалістаў, бачыш, якія подзвігі яны здзяйсняюць, і не можаш гэтага забыць. І цяпер гэта ўжо адчуваецца не так моцна, як тады, але гэта ўцягвае. Так, я паглядзеў вось першы матч Германіі паміж Курасау, і мяне флэшбэкнула тады ў 2010 год, што, ну, вось тая ж атмасфера, вось тое ж самае. Вось ты заўзееш за іх, ты адчуваеш нейкую радасць папросту. Люблю, калі праходзяць чэмпіянату свету ці Еўропы, таму што, ну, я неяк ажываю у гэтыя гадзіны, у гэтыя хвіліны. Канешне, ёсць і зараз шмат нейкіх флэшбэкаў з 2010 года, напрыклад, матч адкрыцця ў гэтым годзе паміж Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікай і Мексікай. Такі ж самы, як і быў у 2010 годзе, тады таксама яны згулялі матч адкрыцця. Мяне дагэтуль вельмі цешыць, што гуляюць футбалісты майго дзяцінства. Напрыклад, Мануэль Нойер з Германію дагэтуль гуляе і стаіць у аснове ў браме. Гільермо Ачоа, легендарны брамнік зборнай Мексіцы, хоць ён зараз і на лаўцы, але ўсё ж такі, калі ён яшчэ прысутнічае ў гэтым складзе, гэта значыць, што дзяцінства яшчэ не скончылася. Вось гэта для мяне такі маркер. Канешне, нашыя зоркі мінулага і цяперашняга, Лянель Месі, Роналду, неверагодныя гульцы, для якіх гэта ўжо шосты мундыяль. Яны дэбютавалі ў 2006 годзе, а Месі ў першым матчы забіў хет-трык. Ну гэта ж проста, ну, гэта проста азначае, што дзяцінства ніколі не скончыцца. Мы хаця б яшчэ на гэтым чэмпіянаце свету пабачым гэтых зорак у справе.
1: Слухай, ну а Беларусь калі-небудзь увогуле мае шансы патрапіць на чэмпіянат свету?
0: Беларусь ніколі не была нават блізка да таго, каб патрапіць на чэмпіянат свету і таксама і Еўропы. Беларусь цяпер гэта адна з самых слабых футбольных краін у Еўропе увогуле сярод 50 дзяржаў. Нават цяпер карлікавыя краіны, такія як Люксембург ці Ліхтэнштейн, нават ужо даганяюць Беларусь па ўзроўню. І я лічу, што ў бліжэйшыя 30 гадоў дакладна хутчэй на нашу планету прыляцяць іншапланецяне, чым Беларусь згуляе на чэмпіянату свету. Гэта проста немагчыма. Гэта адзін к мільёну мая такая стаўка.
1: Ну, а хоць хто-небудзь, не ведаю, хто калі-небудзь бываў у Беларусі, ці гуляў за нейкую беларускую каманду, ці прадстаўлены ў нейкай іншай камандзе?
0: Я ведаю аднаго такога футбаліста, і гэта, ну, я бы назваў яго зоркай, таму што цяпер гэты гулец гуляе за Манчэстер Сіці, і ён яго асноўны абаронца. Гэта Абдукадыр Хусанаў, капітан цяпер зборная Узбекістана, якая таксама ўпершыню цяпер выйшла на чэмпіянат свету. І ён яшчэ ў 23-м годзе гуляў за мінскі энергетык БДУ, а пасля
1: і
0: яго...
1: Што сабе?
0: Ну і потым, да, ў яго вельмі добра склалася кар'ера, таму што з энергетыка ён перайшоў у французскі Ланс, а потым яго купіў сам Пеп Гвардыёла ў Манчэстер Сіці, а гэты сезон... У гэтым сезоне ён быў прызнаны лепшым гульцом Манчэстер Сіці. Нагадаю, Манчэстер Сіці заняла другое месца ў чэмпіянаце Англіі і да амаль да апошняга тура змагалася за чэмпіёнства. А Абдукадыр Хусанаў вельмі гэтаму паспрыяў. Таму можна пазаўзець за Узбекістан і асабіста за Хусанава, таму што так, ён вельмі, вельмі так няблага звязаны з Беларусю.
2: Еўрарадыё. Чуем адно аднаго.
3: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
3: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
3: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-го Польши.
3: Погаршэнне становішча палітычных вязняў у Беларусі рэзалюцыя Еўрапарламенту. КДБ запрашае на гутаркі людзей, звязаных з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам. Жыхары Бельска заклікаюць ратаваць раку белая.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Еўрапейскі парламент ухваліў тэрміновую рэзалюцыю аб пагаршэнні становішча палітычных зняволеных у Беларусі, у прыватнасці наконт справы Александры Пуліновіч, асуджанай на 10 гадоў і 3 месяцы пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Еўрапарламент настойвае на тым, што вызваленне ўсіх палітычных зняволеных і спыненне рэпрэсій застаюцца папярэднімі умовамі для палітычнага дыялогу і эканамічнага супрацоўніцтва. Патрабуе спыніць гвалтоўную дэпартацыю вызваленых і палітычных зняволеных і рэпрэсій у дачыненні да іх сваякоў, адзначаецца ў рэзалюцыі. Адначасова дэпутаты заклікалі Еўрасвяз, яго краіны і міжнародных партнэраў актывізаваць намаганні, якія прывядуць да вызвалення ўсіх палітычных зняволеных, такія як выклік паслоў рэжыму для пацверджання стану і месца знаходжання зняволеных, маніторинг справ палітычных зняволеных, выдача гуманітарных віз, забеспячэння рэабілітацыі, практычнай і фінансавай падтрымкі. Еўрапарламент таксама заклікаў Еўрапейскую раду пашырыць, узмацніць і строга выконваць мэтанакіраваныя санкцыі супраць усіх асоб і арганізацый, адказных за палітычна матываваныя пераследы, рэпрэсіі і катаванні. КДБ запрашае на гутаркі людзей, звязаных з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам. З пачатку чэрвеня па ўсёй Беларусі разгарнуўся маштабны пераслед, звязаны з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам. Калі з пачатку да людзей прыходзілі з ператрусамі і допытамі, то ў апошнія дні людзям, неяк датычным да універсітэту, тэлефануюць супрацоўнікі КДБ і запрашаюць іх на гэтак званую размову. Паведамляе Вясна. У сярэдзіне красавіка Еўрапейскі гуманітарны універсітэт, які дзейнічае ўжо 20 гадоў ў Вільні і ў якім навучаецца больш за 1000 студэнтаў з Беларусі, улады Беларусі прызналі экстрэмісцкай арганізацыяй. З пачатку чэрвеня вядома пра як мінімум 60 ператрусаў. Да людзей прыходзяць нават на працу, а некаторым тэлефануюць і просяць прыйсці на размову. Жыхар Бельска-Падзяжскага Максім Фіонік звяртае ўвагу на праблему забруджвання ракі белая, якая паводле мясцовых жыхароў на іх вачах ператвараецца ў смярдзючы сцёк. Ён падкрэслівае, што рака павінна быць натуральнай і бяспечнай часткай мясцовай прыроды. Аднак сёння яе стан выклікае сур'ёзную занепакоенасць.
4: Малочны завод, забруджвання, які прадукуе, дае ў раку цэлы горад, неверагодна смярдзючы. Ну так непрыемна глядзець на гэтую раку. Калі былі ў школе, то проста гулялі над ракой, рабілі гульні, там проста гэтая рака была цэнтрам такога жыцця. Ну і сумна глядзець на гэтую раку цяпер.
3: Максім Фіонік заклікае падтрымаць петыцыю і далучыцца да ініцыятывы.
4: Жыхары горада трошкі прабудзіліся, пачалі глядзець на гэтую тэму ракі інакш, ну і гэта паўплывала на ўлады таксама горада. Ёсць петыцыя, створаная таксама людзьмі з Бельска, і гэтая петыцыя і да ўладаў горада, і да ўладаў, якія Дардосю, рэгіянальная дырэкцыя ахвяры шкадавіска, якія могуць паўплываць на гэта.
3: На фоне грамадскай занепакоенасці былі праведзеныя даследаванні якасці вады. Даследаванне праводзілася ў трох кропках вышэй і ніжэй меркаваных месцаў скіду сцёкаў, што дазваляе параўнаць стан экасістэмы на розных участках ракі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праса гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 13 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 23 до 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановна, сёння 18 червня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Да заканчэння чарговага працоўнага тыдня толькі заўтрашняя пятніца засталася. Увогуле, выдатнага настрою всім жадаю беларускай радыёрацыі. Я Кірыл Малаховскі, в студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем, як заўжды, шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна карысную інфармацыю. У радыёкулісах нас чакаюць такія выканаўцы, як Джамаль, Sixpence None the Richer, без назвы, Люкі, Брайан Адамс ды іншыя. Ужо праз 4 хвіліны пачуем з вамі Якуба Сушчынскага ў перадачы «Гляньма шырэй». Крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу, прагучыць філітон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
1: Нашая прышласць – гэта нашыя дзеці і ўнукі. Таму ад іх залежыць, якую палітыку яны створаць. Тое, куды глядзіць сучаснае пакаленне міленіялаў і пакаленне зумараў, паспрабуем прааналізаваць хаця бы ў адным кірунку – іх стаўленне да свету за вокнамі свайго жытла. Таму буду абагульняць. Якуб Сушынскі ля мікрафонаў, гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Перша затемлю і адкіну чорныя міты, якія накідваюцца на маладых. Бо не ў тым задача. Сацыяльна-эканамічныя варункі, ў якіх жылі пакаленні міленіялаў ці ігрыкаў і зумераў, усё ж былі розныя. І не толькі наяўнасць інтэрнэту ці якіх іншых свядомасных патэрнаў. Міленіялы нарадзіліся падчас распаду СССР. Зумеры у 1996 плюс-мінус. У них маленства не было таким, як у іншых, як пакаленні выжывання. Гэта першае ў гісторыі забяспечанае грамадства. У іх свядомасным свеце няма супернікаў. У іх важныя каштоўнасці – гэта сяброўства. Добразычлівасць да ўсіх. Заўважылі, як грамадства стала больш ветлівым, больш талерантным, якія пазбягаюць грызні. І гэта менавіта культурна іх падзяляе з пакаленнем міленіялаў. Зумеры адабралі нормы паводзінаў у агрэсіўных міленіялаў. Добра гэта ці не? Усё пазнаецца ў гармоніі. Возьмем тых жа беларускіх міленіялаў, раслі ва ўмовах галодных 90-х. Дзецьмі бачылі адраджэнне вольнай Беларусі, прыход дыктатуры і тое, як руйнаваліся надзеі іх бацькоў на лепшую будучыню. Яны, з гледзішча зумераў, цярплівыя. Ці цярпілы. Можа, хто скажа, што яны ігнаруюць, ды іранізуюць нашу цяпершчыну. Яны могуць не рахаваць грошы, узятыя з бюджэту, мясцовым пасадоўцам на якую-небудзь імпрэзу, але эстэтычна заўважаюць безгустоўнасць, якая іх задзявае. Канфармізм, які некаторым з гэнага пакалення таксама ўласцівы, але гэта нутраное гніенне, бывае досыць шкодным, ад якога пакутуюць перш блізкія, бо рана ці позна яна прарывае. Ці варта спадзявацца, што зумеры, калі увойдуць ва ўзрост бацькоў, а гэта час, калі ім споўніцца гадоў 50, зменяць палітыку нашага краю, ды ўсяго свету на лепшы, спагадлівейшы. У нас, у Беларусі, заўважу, пакаленне бэбі-бумераў ды іксоў засядзелася ўжо ля ўлады. Канешне, можна агульна меркаваць, што цэлае пакаленне для палітыкі лішняе цяпер. І гэта менавіта ігрыкі ці міленіялы. Праўда, у асяроддзі экспертаў на канапе іх багата. Ну вось заўважым, што зараз адбываецца з дыпламатычнай мовай. Яе проста няма. Выпадкам ці не запланавана, некаторыя, слухаючы першую асобу ў нашай краіне, то вы часцей пачуеце кпіны, правакацыйныя паведамленні, і гэта ўсё супярэчыць сяброўству, зычлівасці да сябе падобных. Гэта моцныя энергетычныя ўкіды з такой моцнай аддачай, якая рана ці позна вяртаецца бумерангам, што і ёсць сферы інфармацыйных войнаў. Для прадстаўніка гэтага пакалення гэта ў сітуацыі выжываемасці. Памяркуем, ці мог раней дыпламат на такое пайсці. А такое робяць спрэс-дыпламаты. Таму, мяркую, зумеры, калі прыйдуць да ўлады, могуць вярнуць дыпламатыю як зычлівы, узважлівы спосаб стасункаў паміж людзьмі і народамі. Дарэчы, з правам таксама. Ад бальшавікоў, якія выкінулі права на сметніцу, узурпатары мала чым адрозніваюцца, бо яны таксама права кінулі бессаромна туды сама. А вось што да прамежкаў паміж імі, то права вярталася і вернецца, будзьце пэўныя. А з гэтым вернуцца і каштоўнасці мірнага суіснавання. Гэта ківачовы працэс, таму тое, што адбываецца цяпер, яно вучыць наступнае пакаленне. І мяркую, пакаленне зумераў, стаўшы ўжо пры пасадах, прыхініцца да вяртання. Гэта значыць да больш культурнай класычнай сітуацыі. Бо больш агрэсіўнае пакаленне цяпер мяркуе, што гэта страта іх інтарэсаў. Не, зусім не. Асягнуць мэты можна і без азнакі кулаком па твары суперніку. Дарэчы, заўважна, што людзям надакучвае ўжо шоу палітыкаў. Новае зум-пакаленне схіляецца да новай паважнасці. Іх адказ уладам такі: хопіць нас уважаць за дурняў, нас не правядзеш таннымі фокусамі. Пэўны, што зумеры ўжо робяць свет лепшым. Яны вядуць яго да адэкватнасці, да збалансаванасці, выткнуўшы з разэтцы той відэліц, які бадай гадоў 30 таму запусціў псіхічную ненармальнасць, у якой мы апошнія 10-годзі плаваем, як у клаакі. А помсту за страчаны час варта падаваць халоднай. Таму з прыдыханнем назіраем, як праз якіх 5 год зумеры будуць тымі, хто прымаць імі рашэнні. Пачуемся.
0: Не ўвесь той свет, што ў вакне.
2: Радыё Рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайте рация.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі, як звычайна ў гэты час. Крыху падрабязней пра надвор'е я скажу на бліжэйшыя дні. Завтра у пятницу, 19 червня, на фоне области повышенного атмосферного тиска чекается поступление неустойливых поветренных масс с полночной экватории Балтийского моря. Чекается облачное с прояснениями на дворе, у ночи и раннице местами, днем первоважно по усходней полове краины пройдут короткочасовые дожди. Днем в особных районах махчимы навальницы, у ночи и раннице будет назираться слабый туман. Ветер заходний, умеренный, при навальницах порывисты. Температура поветра ночью складет от плюс 9 до плюс 13 градусов, днем чекается от 19 до 20 25 градусов со знаком плюс, у паўднёва-заходніх и у паўднёвых районах Беларуси до плюс 27 градусов. У суботу 20 червня умовы надвор'я будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, сфарміраваная ў тёплай паветранай масе, чакаецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў надвор'я чакаецца ўначы і раніцай месцамі будзе назірацца слабы туман. Вецер няўстойлівы, умераны, тэмпература паветра ноччу складзе ад 9 да 14 градусаў, днём ад плюс 22 градусаў па паўночным усходзе да плюс 29 градусаў па паўднёвым захадзе Беларусі. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, чакае цягам бліжэйшых пару дзён. Бите высновы, калі будете планаваць свои перамешканні, гурт без назвы с треком «Полюсы» протягивай наш вечаровый эфир.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Параненых у Брэнскай вобласці дзяцей перавозяць у Менск. Не едзьце ў Расію, у Беларусі з'явіўся нечаканы кансэнсус. А таксама пра выставу археалагічных даследаванняў у Гадзьках праз 5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, чакаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Каментары збіраем разам на хвалі радыё «Рацыя». У пятніцу збіраецца на сваё першае паседжанне каардынацыйная рада чацвёртага складу. Прадстаўнічы орган беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой. Колькі словаў пра гэта, а таксама наперадзе тэма. Наше ўспрыняцце падзеяў гістарычных і палітычных. Запрашаю на перадачу па-беларуску ды жадаю добрага настрою. Тут у студыі Улады Грыніўскія.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: І найперш закранаем такія тэмы. Можна адмовіцца ад каардынацыйнай рады, але што замест яе прапануеце? Што ўважае наш суразмоўца, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі. У пятніцу ў другой палове дня збіраецца рада чацвёртага складу, якую абіралі на выбарах у траўні. Александру Класкоўскаму прапануе адказаць на пытанне, а навошта каардынацыйная рада нам? Але не як аналітыку палітычнаму, а як беларусу, інтарэсы якога рада таксама павінна прадстаўляць.
6: Я думаю, что гэта вельмі няўдзячная рэч нават для саміх дэлегатаў ці дэпутатаў каардынацыйнай рады патлумачыць, навошта яны патрэбныя. Тут і няўменне будаваць піяр у пэўнай ступені, таму што гэтыя справаздачы сумныя, з'ездзілі ў Страсбург, сустрэліся вось з гэтым там фатаграфіі зрабілі, але і сапраўды гэта такая руцінная праца сама па сабе. Яна патрэбна, і тыя, хто аналітычна працуе над гэтай тэматыкай, яны разумеюць, што, напрыклад, у той жа парламенцкай асамблеі Рады Еўропы там прадстаўнікі парламентаў практычна ўсіх краінаў кантыненту, і праз гэта можна ўплываць на палітыку самых розных дзяржаў. Але гэта не тое, што сёння там пагаварылі ў Страсбургу, а заўтра ўжо ў пэўных сталіцах будуць прыняты нейкія рашэнні на карысць беларускіх дэмакратычных сілаў. Гэта такі шматступенны складаны працэс, і таму шырокай публіцы гэта цяжка патлумачыць. Бачыць. Але я б, нягледзячы на ўсе вось гэтыя сваркі, скандалы, не перакрэсліваў бы увогуле значэння каардынацыйнай рады. Урэшце, я, напрыклад, аддаю належнае тым людзям, якія рызыкуючы пайшлі балатавацца, таму што, як вядома, супраць іх крыміналкі заводзяць, ціснуць на іх сваякоў, маёмасць ператрасаюць ці нават адбіраюць у Беларусі. Калі людзі ідуць, значыць, у іх ёсць пэўная матывацыя. Ну і потым, глядзіце, ўсё ж такі, хай сабе трошкі скандальна, але гэта пляцоўка, дзе ідзе абмен меркаваннямі беларускай апазіцыі. Ну, напрыклад, адмовіцца можна ад каардынацыйнай рады, і што замест гэта? Тады будуць толькі сваркі ў Фейсбуку, хіба гэта будзе лепей? Тут ўсё ж такі ёсць нейкая пэўная структура, нейкі рэгламент і гэтак далей. Чаго няма, дарэчы, вот у расійскай апазіцыі, і расійскія апазіцыянеры ў гэтым сэнсе беларускім калегам зайздросцяць. Вось такі ў мяне погляд, няма нейкай эйфарыі. Я разумею, што большасці беларусаў, асабліва ўнутры краіны, не вельмі цікавая гэтая дзейнасць, але я б яе, так бы мовіць, не абнуляў.
7: Павел Латушка, калі вось дыскутавалі адносна 2133, здаецца, асобы прагаласавалі ў гэтым годзе толькі за каардынацыйную раду, сказаў такую рэч, што ўвогуле ўсе мы жывём зараз у часы, як быццам бы сродкі масавай інфармацыі нібыта не маюць уплыву на сітуацыю ў Беларусі, бо ў Беларусі збольшага заблакаваныя, трэба прабівацца, умоўна кажучы, каб прачытаць незалежныя СМІ. Таксама, ну, можна пад пытанне паставіць вось іхны уплыў на сітуацыю ў Беларусі. Можна паставіць пад сумнеў уплыў палітычных структур, якія дзейнічаюць за мяжой. Вось як вы глядзіце на гэта пытанне? Ці сапраўды мы зараз усе існуем у такім трошачкі вось вакууме, і што сапраўды, ну, ніхто не ўплывае на сітуацыю ў Беларусі, і ніхто нічога не можа зрабіць? Глобальне так пытанне я збудаваў.
6: Насамрэч, зноў жа, тут, на мой погляд, усё болей складана. ёсць нейкія такія падводныя плыні, ёсць нябачныя працэсы, якія ўздзейнічаюць на грамадства. Просто я са свайго досведу мяркую, да 20-го года, напрыклад, калі мы працавалі ў Беларусі, таксама ўплыў незалежных медыяў, ну іх таксама там ціснулі, дыскрымінавалі, заганялі на маргінэс. Большая частка насельніцтва не цікавілася вось гэтай палітычнай тэматыкай. Але выбухнуў 20-ы год, і, напрыклад, мае артыкулы сталі чытаць у 100 разоў болей чытачоў. І мы бачылі, як над калонамі з'явіліся вось гэтыя бел-чырвона-белыя сцягі. Ніхто гэта не навязваў, не накідаў, не было нейкага штаба, які б гэта каардынаваў. Але гэта было плёнам шматгадовай працы вось той старой апазіцыі і ў пэўнай ступені працы незалежных медыяў, якія ўсё ж такі нейкія зерняты, так бы мовіць, закідалі ў гэту глебу. І вось надышоў перыяд, склаўся час, склаліся такія абставіны, кажучы па-ленінску рэвалюцыйная сітуацыя, і ўсё гэта спрацавала. Таму я думаю, што і цяперашняя вось праца і палітыка ў эміграцыі незалежных медыяў, грамадскіх арганізацый, праваабарончых, яна не дае такога адразу эфекту імгненнага, але гэта такая праца на перспектыву. Як казаў адзін класік, крот гісторыі капае мару, але ён капае няўхільна.
5: У каардынацыйнай радзе тут, я так і нагадаю, 80 дэлегатаў, за іх прагаласавалі на выбарах, праўда, галасоў сёлета ў 3 разы менш, чымсьці гэта было 2 гады таму. Тады прагаласавалі 6723 чалавекі, зараз 2113.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
5: На канцэртах заўсёды добрая атмасфера, людзі падтрымліваюць адзін аднаго, так карыстальнікі пішуць аб канцэртах Макса Карыша. Пераважна гэта моладзь, беларускі спявак, рэпер, аўтар песен з лунінца, які спявае па-руску, у Еўропі збірае аншлагі. Моладзь з Беларусі, Расіі, Украіны танчаць, адрываюцца, фатаграфуюцца. Хто з расійскім, хто з украінскім, хто з беларускім чырвона-зялёным, а хто і з бел-чырвона-белым сцягамі. Усё змешалася ў такім вось моладзевым парыве. А гэты эфект аналізуем з Ірынай Сідорскай. Яна доктарка навук у галіне камунікацыі, даследчыца медыя, улады і гендэру.
8: Канешне, моладзь таксама неаднародная, і розныя групы моладзі хочуць рознага, але я думаю, што ў Каржа хутчэй, гэта на маю думку, не музычны эфект, а менавіта псіхалагічны, сацыяльна-псіхалагічны эфект, бо заўсёды любая песня, любая музычная кампазіцыя, яна будзе ўспрымацца ў кантэксце. І вось зараз кантэкст такі, кантэкст такі складаны, кантэкст такі насычаны, такі, ну, нават экзістэнцыйны, што, канешне, хочацца знайсці нейкія, не ведаю, выспы, дзе можна ад гэтага схавацца і успомніць пра тое, што вось мы маладыя і мы павінны атрымліваць задавальненне ад нашага жыцця кожную хвіліну, і што, напрыклад, тая ж самая расійская мова, ну, яна ж натуральная для шмат каго, і што не трэба ускладняць сябе жыццё там, напрыклад, замежнай мовай, бо, ну, нават калі ты яе ведаеш, усё ж такі, ну, складаней гаварыць на замежнай мове, чым як бы на сваёй мове. Калі шмат моладзі і моладзі рознай, з розных краінаў нават, але ўсё ж такі моладзі, якая больш-менш гаворыць на адной мове, якая мае больш-менш такой, ну, не агульны, але ўсё ж такі падобны бэкграунд. На некаторы час, на час толькі вось гэтага канцэрта, які ж таксама не частыя. Гэта ж не тое, што там пастаянныя турне, пастаянныя выступы і гэтак далей. Здаецца, раз у некалькі месяцаў толькі гэтыя канцэрты. Ідэя пра тое, што ты жывеш сёння складаным жыццём і складаным і з такога матэрыяльнага боку і з духовнага боку, і вось у цябе ёсць магчымасць калісьці перарваць гэтае складанае жыццё і як бы напоўніцу там пражыць пару дней, мне здаецца, што гэта прыцягвае моладзь, але я бачу тут больш такого як бы натуральнага эскапізму, такіх натуральных сацыяльна-псіхалагічных рэакцый, чым менавіта ну нейкіх музычных вынаходніцтваў, нейкіх такіх музычных альбо там песенных сэнсавых пераваг.
7: А вам не здаецца, што палітыкі диагностуюць не вельмі правильную ситуацию, так, калі атрымліваецца молоді, вось гэта треба, яны там тусуюцца, яны там спяваюць, яны там використовують розныя стягі, і їм без розніцы, ці гэта біл чырвона-білы стяг, ці гэта чырвона-зялёны стяг, ці гэта стяг Росії, України, бо показують у соціальних сітках, ёсць, калі там стоїть дзяўчына з тягом Росії, стоїть дзяўчына з тягом України, ну і нібито ж нічого поміж імі дрэннага не відбувається. Ну, хоча політики так уже не змогли.
8: Так само, мені здається, гэта натуральним. Усё ж таки молодь ёсць молодь, і наогул наше життя, яно не складається тільки з драм і трагедій. Напевно, гэта саме складанае ось жить у гэтым балансе, поміж розумінням, що відбувається у світі, что отбывается у твоей краине, что ты можешь изменить, и одночасово, что ты не все можешь изменить, что у тебя житё тут и зараз, и что иншего життя у тебя не будет. Никто потом до нас и до той молоди не придет и не скажет, вот вы тут покутовали, а вот зараз мы вам вернем эти годы. Этого не будет. И еще раз, ну, молодь все ж таки больше сконцентрована, мне здається, на себе, на своем своих неких там почуттях, на своей реализации, на своим вот гэтым жыцці тут и зараз. Напэўна, нормально, что яны трохи менш, чем дарослые люди, асабліва такие, якія работаюць у сродках массовой информации, у даследванні в недзяржавных организациях, что вось молодь крыху менш, чем такие люди, займаецца вось вырашэннем экзистенциальных проблемаў. Але я думаю, вельмі важно ўсё ж таки у тым ліку для, напрыклад, маладых украінцаў не бачыць кол сябе толькі ворагаў, не пранікацца ідэі пра тое, што вакол усё дрэнна, усе там хочуць нам зла, мы ні з кім ніколі не будзем больш камунікаваць, бо вось гэтыя чалавечыя кантакты, яны ж вельмі важныя. Не буду гаварыць там пра нейкі досвід прымірэння, да яго яшчэ вельмі далёка, але вось досвід не разглядаць усіх незнаёмых людзей як ворагаў, мне здаецца, гэта важны досвід.
9: Музыка збірае десяткі тысячаў фанатаў на буйнішах арэнах. У жніўні 2025 году музыка ўстанавіў рэкорд. Тады за 5 дзён раскупілі ўсе білеты на нацыянальны стадыён у Варшаве. Макс Корш асудзіў ваенныя дзеянні ва ўкраіне. У 2022 годзе выпусціў антываенны трэк «Свой дом». За гэтага яго гастрольная дзейнасць у Беларусі да Расіі поўнасцю спынілася. Іншая навіна коротка пра галоўнае у нашым эфіры наперадзе.
4: Медыя. Навіны адным радком.
9: Вялікая рада, што Анджэй Пашобут на волі, але яго трэба абараніць ад новага пераследу, кажа еўрадэпутат. 17 чэрвеня ў еўрапейскім парламенце ў Страсбургу выступіў журналіст, былы палітычны зняволены і лаўрэат прэміі Сахарова 2025 году Анджэй Пашобут. Кіраўніца дэлегацыі еўрапейскага парламента па сувязях з Беларусцю Малгажата Касіўская падкрэслівае, што выступ Пашобута стаў моцным і сімвалічным момантам для ўсёй Еўропы, але не здымае рызык за плану Анджэя Пашобута вярнуцца ў Беларусь, каб бараніць правы польскай нацыянальнай меншасці.
10: Радость, что Анджэй есть з нами, что он уже есть на вольности и может свободно выражать свои погляды, мовить о Беларуси, мовить о меньшости польской. О Нагроде Сахарова мовила мне вело. Ставялам прежде всего на квестии беларускі, бо ведзялам, что они для вас са важны, але тэш звікшалы шансы на выграну. Мам надзея, że reżim nie zamknie go powtórnie do więzienia.
9: Паводле Малгажаты Касіўскай, пазіцыя Еўрапейскага Саюза павінна заставацца паслядоўнай. Ціск пра санкцыі і міжнародную ізаляцыю рэжыму павінен працягвацца да момант рэальных дэмакратычных перамен.
5: Питання політв'язня, все більше інформації про можливий візит Джона Коула у Мінську. У соціальній сітці спецпосланник Трампа відказав, що неузабаві він приїде в Білорусь. На сторінці у X питання йому задала підписчиця з ніком Ліса. Гра відбулася 15 червня, як каже Леонід Судаленко з правооборончого центру «Весна». Гра – делікатні перемови про люси людей за кратами, да і так само об ситуації у Білорусі.
11: Наскільки там повищений градус ось цього? Які умови виставляються? Тому що ситуація фактично не йде про те, визволити чергових 100, 150, 200 чоловік чи ні. Йде розмова про те, як спинити репресії. Тому що гэты ж конвейер може він бути без конца. Одного визволяють, а на його місце двох завозять. І знову ж сказали про те, що визволили звич 500 чоловік, а у списі знову ж політв'язнів біля тисяч.
5: У офісі Світлани Тихановської так само переконують, що американський гуманітарний трек не закритий. За визволення політв'язнів йде адміна санкцій з боку США, де гучить питання, а може і Європа долучиться до процесу. Коротко це коментує Леонід Судаленко.
11: Ми з вами відаємо, що Європа стільки разів наступала на ці білоруські граблі, то Європа зараз вже, напевно, не дозволить собі такої розвитку.
5: Правоабаронцы накарваюць у Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 845 чалавек. Гэта лічбы правоабарончага цэнтру «Вясна» ініцыятывы дысідэнты «Байкум» паведамляюць пра 933 палітвязняў у Беларусі. Ну і так само чарговая навіна. З 16 по 19 ліпеня на Падляшчы пройдзе фестываль «Тутака сёлета на ім». Можна будзе пачуць як маладыя гурты, так і тыя, хто даўно ўжо на сцэне. Розповідає соорганізатор награди імпрези Павел Станкевич.
12: Часом хочеться вернутися у минуле і дякуючи тому, наприклад, з'явиться гурт «Рима», якому год тому сповнилося 25 років існування. Хлопці не давали концертів на пошніх 15 років. Год тому ось такий юбілейний концерт їм отримався. Ми скористалися цією нагодою, щоб показати, може, молодшому поколінню те, що давній у цьому лісі гучало амаль щогод. Але так само хочемо показувати з усім нове речі, яке може вже більш такі старішому поколінню показати, що, наприклад, є такі класні, круті проєкти, як Bizar Objects, наприклад.
5: Програму знайдемо у соціальних сітках фестивалю. Так само запрошую заходити на нашу сторінку у інтернеті racia.com.
4: Медіа. Новини одним рядком.
5: І далі так само оповідаємо гостя. Я запрошую вас у Барселону, а там Саграда Фамілія, храм Святої Сім'ї. Коли добудуюсь об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, який неофіційно називають восьмим цудом світу. Питання з'явилося у сувязі з візитом папи Льва XIV у Іспанію. Між іншим, у Барселоні він ослужив урочисту імшу і благословив центральну віжу Христа.
4: З місця для преси нам бачно далеко. Вітаємо нашого гостя.
5: Падія, яка символічно супала со стагоддзям з дня смерті архітектора Антоніо Гаудзі. Як папу сустракалі ў Барселоні, ды адкуль перакананні, што Саграду Фамілія ўжо дабудавалі. Расказваем з гідам ды блогерам Паўлам Кірылёнкам, які жыве і працуе ў горадзе на беразе міжземнага мора.
13: Я не ведаю, чаму, але чамусьці вельмі шмат тут ёсць такой блытаніны. Гэта вельмі дзіўна. Напэўна, усе так усім так ужо надакучыла гэтая тэма вечнай, проста спрадвечнай там будоўлі. Что все хочуть, каб яе уже в рэшце рэшт збудавалі, але, ну, на жаль, не. Там яшчэ насамрэч не хапае шмат чаго, там, ну, там няма галоўнага фасаду, напрыклад. За яго толькі вось зараз возьмуцца, і там па самых такіх аптымістычных падліках ён будзе гатовы праз 10 гадоў. То бок вось 2035-36, гэта толькі вось калі дабудуюць галоўны фасад. Ну, а потым там яшчэ будуць розныя дробязі, тут некая каплічка, там некая рызнічка. Я б дав некіх гадоў пад 15 яшчэ, але гэта заўсёды мы разлічваем, калі фінансаванне, калі вось бюджэт будзе на тым узроўні, на якім ён ёсць зараз. Града Фамілія, гэта вось вельмі важны момант, яна будуецца толькі на ахвяраванні. Там няма ніякага ўдзелу дзяржавы, горада, Ватыкану. Гэта абсалютна прыватныя грошы, якія паступаюць кожны дзень. І на сёння, ну, напэўна, 90%, а можа і больш гэтых грошай, гэта тое, што даюць турысты. Вось турысты, якія прыязджаюць у Барселону, яны там пакупаюць квіток. Ён каштуе ад зараз там амаль 130 евро найтаннейшы. І вось усе гэтыя грошы яны ідуць ну, ў фонд будоўлі. Калі зараз усё добра, то што будзе праз год, праз 5 гадоў, мы гэтага не ведаем. Да, бо вось, у нас была там пандэмія ковіду, і 2 гады ўсё гэта было спынена, таму што не было турыстаў, не было грошай, і 2 гады просто будаўніцтва стаяла. Да гэтага быў там яшчэ эканамічны крызіс у 2009 годзе. Што будзе праз год, праз 5, праз 10, мы не ведаем, таму вось так 100% сказаць, што вось мы дабудуем вось тады і тады, ніхто не можа, таму што няма ўсёй сумы гэтай. І вось, нягледзячы на ўсё гэта, перыядычна з'яўляецца вось гэтая навіна, што Саграда Фамілія вось-вось будзе дабудаваная. Самае такое цікавае, што гэта распаўсюджваюць перыядычна, ну, некія такія сур'ёзныя вялікія медыя, вось там пару гадоў таму я нават пісаў там ва ўсіх сваіх сацыяльных сетках, вось у мяне скриншоты там BBC, CNN, Reuters, яны ўсе напісалі, што Саграда Фамілія там to be completed будзе дабудавана ў 2026 годзе.
14: Я таксама вельмі добра памятаю гэту дату 2026 год. Яна была вельмі распаўсюджана, усе казалі пра тое, што 2026 год гэта завяршэнне будаўніцтва Саграды Фамілія. Зараз ты кажаш пра 36 год, ужо 10 гадоў з'явілася
13: ну, так, нет, там была мара пра 26, бо 26 гэта такі важны год, бо гэта вось 100 гадоў з моманту смерці Антоні Гаўдзі, архітэктара. Сапраўды, я памятаю, калі я яшчэ толькі прыехаў у Барселону 20 гадоў таму, усе казалі, што вось ёсць такая мара да 26 года дабудаваць, але яна вельмі хутка гэтая мара, ну, знікла. Стала зразумела, што гэта немагчыма, і вось так, і зараз мы ў 26 годзе дабудавалі вось гэтую самую высокую вежу.
14: Уласна кажучы, вежа Ісуса Хрыста 172,5 метры, і як бы усе таксама пішуць пра тое, што ў Еўропі і ўвогуле ў свеце гэта самы высокі рэлігійны будынак.
13: Прынамсі, самы высокі хрысціянскі храм. Я не ведаю, што там з мячэтамі ці там з іншымі рэлігійнымі будынкамі, але вось у хрысціянскім свеце гэта найвышэйшы будынак на сёння. Так, ён там з розніцам у некіх там 10 метраў вышэйшы за Ульмскі сабор у Нямеччыне.
14: Было вельмі прынцыпова, скажам так, асвяціць. І умоўна кажучы, тут атрымліваецца вось да 2026 году хаця б было прынцыпова асвяціць вось гэту галоўную вежу, бо я так разумею, на самае галоўнае, самае прыгожае, самае магутнае і самае высокае.
13: Ну так, гэта быў важны момант, таму што, ну, калі стала зразумела, што да 26 года усю гэтую будоўлю завершыць не атрымаецца, то, ну, вось хаця б штось, хаця б нешта, хаця б вось цэнтральную вежу урачыста будзем адчыняць, асвячаць, гэта быў важны момант. Так.
14: Як выглядала Барселона ў гэтыя дні візіту папы? Вядома справа, што нават прадавалі вось гэтыя фігуркі вядомыя барселонскія з папам, і, напэўна, было не прайсці, не праехаць, ці ўсё ж такі спакойна больш-менш было?
13: Ну, вось зараз мы будзем рабіць і сеанс, гэта сказаць, развенчвання міфаў. Таму што я шчыра скажу, звонку ўсё гэта выглядала нашмат прыгажэй, так манументальней, магутней, чым насамрэч было ў Барселоне. Это вельмі важна разумець. Это вельмі важна разумець, таму таксама гэта дае адказ на пытанне, чаму Саграда Фамілія гэтулькі часу будуецца. Калі так вельмі проста адказаць, таму што гораду яна не патрэбна. Вось гэта з'ява Саграда Фамілій, якая сёння ўваходзіць там у топ, не ведаю, там топ 5 ці там топ 10 манументаў свету, самых папулярных, самых дзе найбольш турыстаў прыязджае, прыходзіць паглядзець. Гэта ўсё больш накіравана да свету, чым да Барселоны. Саграда Фамілія, яна барселонцамі не ўспрымаецца як нешта пазітыўнае. Калі б мы сёння запыталі, там, не ведаю, у сотні барселонцаў, што яны думаюць пра Саграда Фамілію, то, напэўна, 90 сотні сказалі б, ну, давайте там на яе месцы пабудуем некую там паліклініку, дзіцячы садок, там нешта такое карыснае, нешта, што вось будзе простым людзям карысць прыносіць. Так неяк. І вось гэта цырымонія, яе адкрыцця, яна такая была цікавая. Яна вельмі прыгожая ў медыя, яна зрабіла, ну, насамрэч, вельмі шмат такога медыйнага эфекту ў свеце, але ў Барселоне ўсё было насамрэч вельмі вельмі сціпла, людзей было не вельмі шмат. Вось гэтым велізарная розніца з Мадрыдам. Візіт папы Леона ў Мадрыд, ён выклікаў нашмат больш увагі, прыйшло нашмат больш людзей. Там насамрэч былі проста сотні тысячаў людзей, усіх гэтых цырымоніях прымалі ўдзел, але медыйна выстраліла менавіта Барселона, і гэта вельмі тыпова Барселона. ікона умее сябе прадаць, яна умее стварыць такую вось прыгожую картинку. Вось у гэтым эфект Барселоны. Мы хочам зразумець, што было ў Барселоне, то трэба зразумець, што уся гэтая картинка, яна медыйная, яна крыху скажае рэальнасць, скажам так.
14: Патлумач, калі ласка, мне падрабязней вось гэты успрыняцце барселонцамі Саграда Фамілія, бо вядома справа, што я таксама звонку гляжу на гэта і мне здаецца, што ну, Барселона найперш асацыіруецца з Саградай Фамілій, а некаторыя нават людзі кажуць, што і можа няма сэнсу ў Барселону едуць толькі для таго, каб пабачыць Саграда Фамілія, бо калі б не Саграда Фамілія, то можа б і не варта было б у той горад увогуле ехаць. Ну я насамрэч вельмі люблю Барселону, але чуў такое меркаванне ад адной дзяўчыны, якая сказала, што паводле яе Барселона пераацэнены горад, а вось калі б не Саграда Фамілія, то увогуле яна больш туды не паехала. Ну ў сэнсе увогуле б не паехала.
13: Я б з гэтай дзяўчынай, канешне, паспрачаўся. Барселона гэта абсалютна не толькі Саграда Фамілія, гэта вельмі унікальны такі набор фактараў.
14: Я таксама доўга спрачаўся.
13: Абсолютно унікальным, бо тут ёсць насамрэч вельмі розныя рэчы, гэта і архітэктура, гэта і клімат, гэта там і гастранамія, і культура, і некая там самабытнасць такая каталонская, ну, даволі унікальная насамрэч. Але так, Саграда Фамілія гэта вельмі моцны такі турыстычны магніт, у нас сімвал горада, гэта абсалютна, ну, з гэтым не трэба, не мае сэнсу спрачацца, гэта просто так. Успрыняць Саграда Фамілії Барселонай, яно абсалютна не такое. Але тут мы закранаем вельмі так такую вельмі цікавую тэму, бо, ну, па-першае, трэба сказаць, што Барселона і турызм гэта тэма неадназначная. Барселона як горад вельмі турыстычны, ён адчувае на сябе ў тым ліку негатыўныя моманты, якія мае масавы турызм, да, у нас, калі я не памыляюся, у нас зараз найвышэйшая колькасць турыстаў пер капіта, ну там на душу насельніцтва ў Еўропе, магчыма, там толькі

0: Тое яна пачала становіцца з гэтым абсалютна нерэлігійным горадам тых самых 150 гадоў таму, калі з'яўляўся праект Саграда Фамілія. І сам гэты праект, ён, можна сказаць, менавіта вось з гэтай нагоды і з'яўляецца, бо Саграда Фамілія гэта храм, які будуецца, каб змяніць адносіны горада да рэлігіі, калі вось горад стаў становіцца такой сусветнай сталіцай розных там анархістскіх ды сацыялістычных рухаў, каталічная частка горада, яны сказалі: "Нам трэба нешта з гэтым зрабіць, трэба спыніць гэты працэс і звярнуць яго, каб горад зноўку стаў хрысціянскім, каталіцкім". І вось так з'яўляецца праект Саграда Фамілія. Гэта храм, які будуецца на ахвяраванні, каб горад проста зноў стаў хрысціянскай сталіцай. Праблема ў тым, што гэта людзі, якія яго пачалі гэты праект, горад іх не падтрымаў ніколі. Таму і ахвяраванняў было вельмі мала, і таму гэты праект вось так доўга і будуецца. Калі б горад гэта падтрымаў, усё было гатова ўжо абсалютна там даўным-даўно. Але гэтай падтрымкі няма. Няма ахвяраванняў. Наадварот, былі пратэсты, былі спробы знішчыць гэты праект. У 1936 годзе, калі вось пачынаецца грамадзянская вайна ў Іспаніі, анархісты зноў-такі робяць такі рэйд супраць цэркваў і там касцёлаў Барселоны. І праект Гаўдзі проста знікае, яго спалілі, яго, можна сказаць, разбурылі ў выпадку вось гэтага анархісцкага рэйду супраць у тым ліку Саграда Фамілії. І вось так усю гісторыю гэтая царква будуецца суперак усёй логіцы развіцця Барселоны. Это абсалютна такая анамалія, можна сказаць. І гэта мяне цікавае. Горад развіваецца як такі абсалютна нерэлігійны, левы, ліберальны, абсалютна некаталіцкі, нехрысціянскі горад, але адначасова з гэтым гэта апошні горад у Еўропе, які вось будуе вялікі касцёл, вялікую царкву. Гэта цікава.
1: Награю пачалі будаваць афіцыйна 19 сакавіка ў 1882 годзе. Праз год да будаўніцтва далучыўся Антоніо Гаўдзі. Храм Святой Сям'і ў Барселоне – турыстычная візітоўка горада. Яе асвяціў папа Леў XIV падчас 6-дзённага апостольскага візіту ў Іспанію, які працягваўся з 6 па 12 чэрвеня. Сёння на гэтым мы ставім кропку і таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце Рацыя.ком, там больш навін у народнай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улады Грыневскі, беражыце сябе.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
6: Радио Рация.
7: Слухай нас в интернете. Рация.ком.

0: Радіонація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіонація.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордань.
3: Ніва з 21 кастрычніка 1973 года. Тапаланы. Вялікая вёска па дарозе заблудаў Міхалова. Жыхары гэтай вёскі былі моцна пакрыўджаны, бо больш чым паўгода не было ў іх крамы. Кожны за найменшай патрэбай ехаў 6 кіламетраў у Міхалова. Падобная справа была і ў вёсцы Патока. Тут краму ліквідавалі больш 10 год таму назад. Вясной гэта года ГС у Міхалові адкрыў краму ў Патоцы, а ў жніўні ў Тапалянах. Крамы змяшчаюцца ў спецыяльна пабудаваных на гэтыя патрэбы будынках. Скончыліся клопат сялян з пакупкай тавараў. Праўленню гміннай самапомачы належыцца падзяка і просьба. «Давайце больш тавараў, каб полкі не пуставалі», напісаў Мікола Краўчук з Патокі. Дажынкі ў Орлі на Бельшчыні адбываліся ўрачыста. Стаяла тады добрая пагода, з'ехалася многа людзей. Акрамя арланаў, паприязджалі людзі з іншых вёсак, з наваколля. Была выстаўка сельскаспадарчых плонаў, прадаваліся цукеркі, булачкі і напіткі. Гаспадарамі арлянскіх дажынак былі сакратар гміны Марыя Матуєвіч і сакратар гміннага камітэта Польскай аб'яднанай рабочай партіі Яўгена Леўчук. Дажынкавы вянок, сплецены са збожжа, неслі арлянскія дзяўчаты. А перап'яліцу, прыбраную рабінай, прывезлі дзяўчаты з мастацкага калектыву з Грэдалёў. Спявалі вядомыя фалькларысткі, жанчыны Стапчыкал. Наканец было народнае гулянне, напісаў наглядальнік. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, мне 32 гады, жыву я на вёсцы разам з маці. Бацька памёр, калі быў яшчэ малы. Маем даволі вялікую і добрую гаспадарку. Толькі рук да працы бракуе. Маці часта хварэе, так што нярэдка прыходзіцца мне не толькі працаваць у полі, але і хатняй работай займацца. Асабліва цяжка летам, калі трэба ў пору ўсё з поля сабраць. Як кажуць, адзін у полі не ваяка, але і зімою, доўгія вечары, нудна аднаму ў хаце. У вёску не заўсёды хочацца ісці, бо жывем мы на калёні, далекавата ад вёскі, ды і гады ўжо не тыя, што калісьці, калі толькі чакаў аказі, каб шмыгнуць з хаты. Ужо я не малады і пара б жаніцца, але з гэтай справай не так лёгка. Праўда, маю дзяўчыну Галю з суседняй вёскі, з якой хаджу ўжо 2 гады. Яна маладая, 20 гадоў. Яна і пайшла б за мяне, але што ж, калі не хоча ісці на гаспадарку, нагаварвае, каб у горад я ішоў працаваць. Там жыццё лягчэйшае. Але я люблю гаспадарку, прывык да працы на ёй з малых год. Усё мне тут вядомае. А да жыцця ў горадзе я не маю ніякай падрыхтоўкі. Закончыў толькі пачатковую школу, тое ж самае і Галя. Ды кідаць усё на адну хворую матку, а ісці ў невядомае. Ёсць яшчэ і другая дзяўчына, з нашай вёскі. Яна ўжо старэйшая, ахвотна выйшла б за мяне замуж. Ад людзей я чуў аб гэтым, ды і сам бачу, што стараецца ўсё мне ў вочы ўлезці, калі толькі ў вёсцы паяўляюся. Але сэрца, якая яна мне не падабаецца, а Галю я вельмі кахаю і цяпер не ведаю, ці чакаць, мо Галя надумаецца ісці да мяне на гаспадарку, ці ўжо ажаніцца з той некаханай дзяўчынай. Надта абрыдла ўжо жыць аднаму. Што ты сэрцай ка мне параіш? Генік з Дуброўшчыны. Адказ сэрцайка. Генік, веру, што абрыдла жыццё адзінокае, тым больш, што ўжо і пара табе жаніцца, але не раю жаніцца з некаханай дзяўчынай, бо можа яно яшчэ больш абрыднуць чымсьці адзінокае. По-моему, Галя яшчэ маладая і не зусім разумее жыццё. Старайся пераканаць яе, што жыццё ў горадзе без падрыхтоўкі да яго не такое простае. Вы людзі маладыя, умеючыя працаваць на зямлі, зможаце паставіць гаспадарку парку на ноги. Махчимості перед вами великі. Я би сіла я хвота до праці, дих земля вам щодра отплатить. Серце їха.
2: Сторонки тидньові канівах гартав читав Ян Морден.
0: Радіо Рація.

0: Надышла раніца. Сонечныя промні рупліва разбегліся па наваколлі, зазіраючы ў кожны закуточак. Вылезла і ліса са сваёй нары.
1: Паяхнула
0: і пачала пералічваць. Варону я ашукала. Сыр быў вельмі смачны. Ваўка аб'ягорыла. Ён біты вазіў мяне нябітую на сабе. Зайца абдурыла. Ён замятаў мае сляды. Нават чалавека абвяла вакол яго шпальца. Ён пазбавіўся і рыбкі, і каўнір ад яго збег. Што ж гэта атрымліваецца? З кім мне павядзецца, над тым і пасмяешся? Не, ну, гэтак зусім не цікава. У лісы нават падпсаваўся ранішні настрой. Каго б мне яшчэ перахітрыць? Ну, не ведаю, усе такія прасцячкі. А што, калі мне паспрабаваць абвесці вакол уласнага хваста сябе? От ідэа! Я так разумная, такая хітрая, а раптам удасся быць яшчэ больш хітрай над сабой. Яна як уявіла, што па ўсім лесе разлясіцца слых. Чулі, ліса сябе саму лісу перахітрыла. Аж на мазгі засвярбелі ад нецярпення. І ліса пачала планаваць. Што б мне надзвычай такое расткое прыдумаць, каб пакінуць сябе ў дурнях? Зраблю я... Не, ну я ўжо ведаю, што збіраюся зрабіць, таму на гэта не пападуся. Ага, скажу я сабе, што... Ну, зноў не. Мне, на жаль, вядома, што я задумала сабе сказаць. Ліса разгубілася. Ого, аказваецца, зусім не проста сябе абдурыць. Та я, якую збіраюся ашукаць, я, гэта далёка, не прасцячка. Яна адразу здагадваецца пра ўсе мае памеры. Што ж рабіць? Няўжо так і заставацца звычайнай лісой? Не. І ўсё ж, нягледзячы на ўсю сваю фантазію і рашучасць, нічога ліса так і не прыдумала. Што ж, буду жыць, як і жыла. Махнула яна сваім шыкоўным хвастом і пайшла па лісе, весела спяваючы. А я разумная такая, куды хачу, туды іду, ніхто мяне не ашукае, а я любога на хаду. Раптам лісе сустрэўся воўк. А што гэта ты, суседка, такая вясёлая? Спытаўся шэры. Пэўна, рыбка і недзе паласавалася. «Вось зараз я і дакажу, што мне лёгка ашукаць любога», – падумала Аліса. «Што б мне такое наплесці, каб ён паверыў?»
1: «Падумаеш, рыбка!»
0: – прытворна весела ўсклікнула рыжая і смачна пагладзіла жывот.
1: «І акурацінкай аб'елася! На птушкаферме звольнілі вартаўніка за гультайства». І разганілі ўсіх сабак за нядбайства. Кажу табе, сусед, без маны, ноччу курэнны.
0: Ваўк ажно затросся ад нецярпення.
1: І што? А тое,
0: працягвала ліса, што ўначы можна смела на ферму кіравацца і курацінкай ад пуза сілкавацца.
1: Ого,
0: усклікнуў ваўк. Ты, суседка, пачала ў рыфму гаварыць, а з чаго ж гэта?
1: О, каб ты, сусед, з'еў столькі курачак, колькі я, ты б не толькі ў рыфму загаварыў, а салаўём заспіваў бы. Бывай, шэры!
0: І ліса падалася далей весела, памахваючы хвастом. Ваўк пачухаў патыліцу і вырашыў абавязкова наведацца ўначы на птушка ферму, каб потым заспяваць салаўём. Гэтую гаворку лісы з ваўком пачула сарока, якая выпадкова пралятала міма. А сарока не была б сарокай, каб не разнесла па ўсім лесе навіну пра тое, што вартаўніка птушка фермы звольнілі за хуйтайства, а ўсіх сабак выгналі за нядбайства. Што тут пачало рабіцца? Усі, хто любіць курацінку, пачалі рыхтавацца да начнога візіту на ферму. І галоўнае –
1: хто б не сустракав у лісу, всі йой па сакреті шапталі.
2: «Ти чула, кума? Птушка ферму давно уже ніхто не аховує. Іди, бери курей, кольки хочеш!»
1: Ліса адмахвалася. «Ви киньте ви, гэта я пожартавала з вовком!»
2: «Не, лісачка, вовк тут ні при чим!» Пераконвалі рыжую. «Нам рысь пра гэта сказала, а ўжо ёй можна верыць!»
1: Потым лісе данеслі, што сам мядзведзь запэўніваў, што ферма засталася без вартаўніка і сабак.
2: «Што ж гэта робіцца?»
1: Узрушылася ліса.
2: «Я пажартавала з ваўком, а ферма і сапраўды не ахоўваецца. Якое супадзенне! А курацінка мне даспадобы больш, чым каму. Я павінна быць першая там і буду!»
1: Ледзь толькі сцямнела, ліса была ўжо ля дзвера і фермы, і ведаючы, што яна не ахоўваецца, не хаваючыся, саскочыла да курэй.
2: Што тут пачалося? Куры ўзнялі перапалох. На шум збегліся сабакі. За імі вартаўнік са стрэльбай і ўсе на лісу.
1: Не памятае яна, як выратавалася з той фермы, і толькі дома, у нары, спахапілася, што страціла палову свайго шыкоўнага хваста. Пэўна, застаўся ў зубах сабакі. На наступны дзень ліса зноў сустрала ваўка, які кавыляў на ўсе чатыры лапы і ледзь дыхаў. Ён напусціўся на рыжую.
2: «Аддубасіць бы цябе, суседка, заману, ды сіл няма! Так курацінкі наеўся, што вось калекам зрабіўся, а ўсё ты!»
3: «І ты быў на ферме, бедненькі!
2: Што ж там адбылося?»
1: Зрабіла жаласлівы выгляд з ліса, хаваючы свой абадраны хвост. Воўк з болем узвыў.
2: «Што там было, страшна ўспомніць! Куры распачалі шум і крык, сабакі паднялі брэх і рык, а вартаўнік з дубальтоўкай выраз перада мной як штык, ледзь ратаваўся, кожная костачка баліць!»
1: Ліса усміхнулася. «А ты, сусед, пачаў гаварыць у рэфму? З чаго б гэта?»
2: «Абдурыла ты мяне, рыжая, вось з чаго!»
1: Прахрыпіў воўк і пакрыўджаны паклыпаў прэч.
3: «Кабжа толькі цябе!» – сумна падумала ліса.
1: «Сама сябе!» – абвяла вакол абадранага свайго хваста. Затым страпянулася. «Затое я гэта разумнейшая за сябе!»

0: Мюнхена.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.кроп.ком.
2: Рация у подорожжих. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
3: Мястечко неподалек, Белостока. Можно там доехать на роверы, на велосипеде, значит. Можно дойти пешу, проз пушчу Кнышинскую, уже ведомо, где идем. Так само на машине и на автобусе, ведомо. Про что гуторка?
4: Гуторка про мястечко Супрасль, что совсем неподалек Белостоку. А в нашем эфире сегодня Юрка Ляшинский
3: и Владимир Хильванович, значит, передача «Рация у подорожжах».
4: И что характерно, доехать туда совсем просто громадским транспортом. Навод я когда доезжал, это полгодины рейсовым автобусом с центру Белостока. Это можно скористаться каждый турист, который находится в Белостоку. И это наведывание Супрасли вельми узбогатить ваш туристический побыт.
3: Это такая перловина Белосточины, тут неподалек Белостока. До речи, ну, некоторые говорят, что и спальня Белостока, бо некоторые там побудовали свои коттеджи, квартиры мают, живут, працуют в Белостоку. Это курортное местечко, так до речи, можно сказать. Два курорты на Белосточине есть, и на Подляшах, это Августов и Супрасль.
4: Ну, не веду, как зараз ситуация с туристичными автобусами. Когда я туда приезжал, то меня удивило, что их было достаточно мало. Был погодливый такой денек, было это кольки годов тому. Хочу еще раз съездить, напевно, ближайшим часом, как проверить, типа, больше ли там тех туристичных автобусов, тем более людей приезжает.
3: Можно тогда на велосипеде, значит, на ровере, про защенки, огороднички, там так само доехать у Супрач, або пешу, это только, как не было дождю.
4: И у керунку крынков, как рухаться, не в иншим каким-нибудь боком.
3: Значит, про эту Беловецкую, где там Кнышинскую пушчу, это, ну, напрямку Супрачля. Усе ведаешь шлях, сдается, туристичный есть, коли кто-то захочет.
4: Так, а менавіта перлінай гэтай жамчужынай супраслю гэтага утульнага ціхага мястэчка ёсць гэта праваслаўная ўнікальная царква абарончага тыпу, такіх хачу зазначыць усяго тры на нашым беларуска-польскім сённяшнім сумежжы, і калі злучыць іх у адзін трохкутнік, гэта Сынковіч Зельвінскі сённяшні раён на Гарадзеншчыне, гэта Мураванка Шучынскі раён, і тут Супрасль, то атрымаецца такі трохкутнік раўнабедраны амаль што.
3: У Сынковічах я быў.
4: І трэба сказаць, што Сынковіч найстарэйшая з гэтых усіх трох абарончых храмаў абарончага тыпу, бо ў Сынковічах заснаваная дакладная дата, вядома, 1407 год, а нават вядуцца гутаркі, што ёсць там напісы 12 стагоддзя. А што датычыць нашай супральскай царквы і манастыра, то яны былі заснаваны ў 1503-1510 годах. Ужо мураванка крышку пазней, у канцы 16 стагоддзя.
3: Володя, ты як летапісец, раскажы, якім чынам гэта здарылася. Здаецца, то манахі штосьці падзейнічалі. Манахі з гарадка таксама непадалёк Белостока.
4: Так, манахі менавіта з гарадка, тое месца, якое ведама сваімі сёння фэстамі, пусцілі
3: басовішча.
4: Басовішча, і ўжо фестываль тутака новы, які адбыўся сёлета першы.
3: І сябраўская беседа.
4: Шматлікімі, скажам так, беларускімі фэстамі.
3: Распеваны гарадок.
4: Разнастайнымі, прычым. Манахі з гэтага гарадку пусцілі папросту па рацэ крыж. І мне гэта гісторыя нагадвае гісторыю маёй мясцовай совести, где я рос и учился, это Раковичи, Тираковичи, как казали ранее люди, это Шучинский район, где мясовому пану Антону Макрецкому у сонной ведежи з'явилась Богородица и сказала знайсти на раце ее в образ. Зранку Макрецкий выправился в тое место и убачил там икону Девы Марии, якая ішла супраць водной плыни. Макрецкий принял икону и насупраць того места, где она спынилася, на свои сродки сбудовал храм, а позднее там стала бить цудодейная крыница. То же самое и тут. Монахи пустили с городку этой крыши, и он прибился, плывучи по речце супрасли, менавіта у тым месцы. Гэтае место звалося Сухий Груд. Тады, поводле легенды, и там затрымался этой крыш, и тады, у початку 16-го года, побудовали Добровешенскую царкву, якую фундовал маршалок Александр Хаткевич. Теперь на тым месцы, где по легенде прибился этой крыш, есть камень адмысловы, шильдай, крыш там усталяваны, які рассказывая про эту падзею. Ну, а пазней уже их заснова Ваны быў манастыр, яго асвячаў смаленскі архіепіскап Іосіф Солтан.
3: Манастыр на пачатку быў праваслаўны, бо быў заснаваны як праваслаўны, потым ён быў базыльянскі, і за часоў базыльянскіх менавіта уславілася супрацкая друкарня.
4: Так, ён стаў базыльянскім у 17 стагоддзі, тое ж самае было характэрна і для Сынковіцкай царквы цвердзі. І потым як бы зноў ён вярнуўся ў праваслаўнае ўлонне. Гэты храм, ну это звыклая з'ява на нашых землях часам трох-чатырох канфесій. Адны і тыя ж самыя культавыя будынкі належалі ў розны перыяд. А яшчэ хачу звярнуць увагу, чым знакаміты супрацкі гэты манастыр, можа ён сёння самы такі уражвальны, бо ён па памерах як бы больше, чым мураванка, і сваімі фрэскамі. І паводле адной з версій гэтай фрэскі стварыў серп Нектарый, такое ён меў імя. Паводле іншай версіі іх стварылі гарадзенскія майстры.
3: То я яшчэ памятаю, у 70-тыя, а можа і ранейшыя гады былі такія паштоўкі з фрэскамі гэтай супрацкай царквы. Ну, паштовки просто такое, что як чым прываблівае Белосточчына, і такія паштовки, на такі альбомчык невялічкі, 10 паштовак чи 15.
4: Хіба я таксама дзесьці маю ў сваёй калекцыі такія паштовки. Уся гэтыя фрэскі, зараз можна таксама частку з іх пабачыць. Тое, што разбураўся супрацкі манастыр, гэтая царква, гэта было ў гісторыі, гэта было таксама, мы зноў праводзім гэтыя паралелі з мураванкай, і вось гэтых трох храмаў, то найбольш хіба ацалела Сынковіцкая царква, якая найменш зазнала разбурэнняў. Ну, а храм у Супрацлі быў разбураны ў 1944 годзе, ў час Другой сусветнай вайны, калі фашысты папросту яго ўзарвалі, і пасля гэтага было вельмі доўгае аднаўленне супрацкага храму.
3: Было доўгае, але калі ўжо была згода на яго як бы аднаўленне, на яго рэстаўрацыю, гэта палавіна 80-х гадоў, здаецца, 84-ты год, я быў на гэтым, калі гэты краевугольны камень ўмуроўвалі там у Супрацлі, тысячы людзей прыехала, ну, не толькі мясцовых, але і з Беластока, мы тады былі студэнтамі ў Варшаве, наш сябра таксама аднакурснік у Супрацлі жыў, прыехалі, паглядзелі, як гэта адбывалася, вялікая ўрачыстасць, там кожны год праходзілі такія студэнты, ну, больш праваслаўныя лагеры, такія рабочыя, нібыта рабочыя, бо яны трэба было папрацаваць, часам штосьці не так зрабілі, трэба было яшчэ раз гэта перарабляць, але такое як бы, ну, талакой аднаўленне было, потым, калі з'явіліся ўжо грошы і з дзяржавы польскай, не толькі з царквы, і з еўразвязу, гэта пайшло ўжо маланкава, так што цяпер красуецца гэтая царква поўнасцю. Але яшчэ хачу дадаць, калі там архімандрыт, там у гэтым цяперашнім манастыры быў айцец Гавриіл, гэта такі славуты отец, які потым у Адрынках меў свой скіт, ён ужо светлай памяці, пару гадоў таму памёр. Грэкі прыязджалі на пачатак, каб паглядзець гэтую царкву і потым дапамагчы ў яе рэстаўрацыі, ну, асабліва ўнутры гэтыя фрэскі, роспіч парабіць. Ну, і грэкі, ну, калі мэра, калі спэра, калі штось там не, ну, то архімандрыт толькі адно слова знаў гэтае грэцкае. Калі ласка!
4: Цікавая гісторыя. Хачу сказаць, што вот гэты супрацкі манастыр і гэтыя фрэскі нечым мне таксама нагадваюць фрэскі і храм вось увогуле македонскія старажытныя храмы, калі я быў у Македоніі. Ну што не дзіва, што напэўна гэта ўсё ж такі адзін пласт культуры, некая была абмена таксама і абмены майстрамі, не выпадкова ёсць версія, што гэты выхадзец з Сербіі менавіта тут размалёўкі гэта выконваў. Паэтому як бы такія аналогіі можна праводзіць і з храмамі вось Македоніі, у прыватнасці, у старажытных там мне пашчасціла пабываць у манастырах. Ну і, напэўна, трэба ўсё ж такі сказаць яшчэ больш слоў пра гэты музей іконаў, які там створаны. Ён уражвае гэта экспазіцыя. Ну і з іншага боку, мяне здзівіла, што як бы ўсе іконы падпісаны як расійскія, як нібыта яны
3: ўжо
4: там пераважаюць.
3: Ужо не, ўжо ёсць такія іконы з Чыжоў, тут з Беласточчыны.
4: Ну, дзякуй Богу.
3: Цяпер большая частка ікон, можа не большая, але знаменітая частка іконаў гэта тыя, якія з кантрабанды канфіскуюць памежнікі, ці канфіскавалі памежнікі і пераказвалі для гэтага музея, ну, бо што з імі рабіць? Ну, то ж, памежнікі не прададуць, бо не можна прадаць, а можна перадаць у музей, там і цэнныя іконы.
4: Мне гэта добра ведома, таму што некалькі гадоў я працаваў у музеі гісторыі рэлігіі, можа, ў найлепшы час, у пачатку 90-х гадоў мінулага ўжо стагоддзя, і тады з мытні нам перадавалі ў музеі гісторыі рэлігіі вельмі вялізную колькасць гэтых іконаў, якая праходзіла ў тым ліку, ну, фізічна мы іх забіралі праз нашы рукі, можна сказаць. Акрамя таго, што і людзі, канешне, прыносілі, прадавалі музеі нешта, хтосьці дарыў, але найбольшае паступленне ў экспазіцыю гарадзенскай музея гісторыі рэлігіі якраз ішло з мытні. Вось гэтыя іконы, дзясяткамі іконы, якія кантрабандысты імкнуліся вывезці за мяжу, яны вярталіся і знаходзілі сваё месца ў экспазіцыі гарадзенскага музея. Так што не дзіва, што экспазіцыя супрацкага музея ікону папаўнялася такім чынам.
3: Пра гэты музей іконаў хацеў бы яшчэ дадаць адно. Ён называе называется, так, теперь это модное слово, чи модная, как бы, такая напрямок у музея мультимедиальный. Значит, когда ты бачишь картинку, бачишь что-то на стене, бачишь некий экспонат, артефакт, и одразу выходишь, и там музыка включается. Там аккурат есть зала с иконами такими и такими, и включается церковный шпев, який дотычить менавіта этих иконов. У иншей зале инший шпев дотычить. Там працуют довольно значные специалисты, переважно иконописцы, але люди, які из музейной, из иконографичной эдукации, так что можно поехать, и они еще раз скажут про эти иконы. До речи, это был один из первых таких мультимедиальных музеев, инший у Беловежі, ось у Беловежському національному парку, праз пару джон літерально буде отдадзене у користання саме новий великий музей у Белостоку, гэта музей Сибіра, гэта при вуліці Таваровай, тут неподалок, ну неподалок радіорація, можна сказати, як на Белосток. Ну, у Польщі вже таких музеїв много, бо гэта музей Варшавського повстання у Варшаві, Другої сучветної війни у Гданську і так далі. Але гэта нова форма, якби така організування музею. Не ведаю, як у Беловежській пушчу у Камінюках. Чи такі музеї вже є? Бо я там старий був колись, його розрушили і новий мали будувати.
4: Треба поцікавитися адмислово, бо я там не був, на жаль. І я меркую, що ось те, що ти сказав зараз про те, про цю мультимедіальність, про нові форми експозиції, то значить тим, хто давно не був у Супрольській монастирі, варто туди знову навідатися, поглядати це все. А хто ніколи не був, то тим більш варто.
3: Так що ж, їдемо у Супроль, коли можемо, або йдемо у Супроль, коли хочемо.
4: Обов'язково треба там побувати. А передачу подрыхтовали Юрка Ляшинский
3: и Владимир Хирманович.
4: До новых встреч в эфире.
2: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и света.
5: Радио. Рация. Рация.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Беларуская Радіо Рацыя прапануе.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім Радіо Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
2: Сайт беларускага Радіо Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская Радіо Рацыя прапануе.

той самы дзень, што і ўзгаданы Пол Маккартні, 18 чэрвеня 42-го нарадзіўся Карл Рэдл, амерыканскі бас-гітарыст, сесійны музыка, вядомы па працы з Эрыкам Клэптонам і многімі іншымі артыстамі. Але хацелася б узгадаць Derek and the Dominoes, блюз-рокавы гурт, створаны вясной 70-га Эрыкам Клэптонам пры ўдзеле клавішніка Бобі Вітлока, басіста Карла Рэдла і бубнача Джыма Гордана. Гэты гурт запісаў усяго адзін студыйны альбом «Layla and Dada Assorted Love Songs». Гэты альбом нярэдка называюць самым значным музычным дасягненнем Эрыка Клэптона.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Олесь Дубовець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 18 червеня. У такі ж дзень 1961-го нарадзілася Элісон Мойе. Поўнае імя Женевьева Элісон Джейн Мойе, брытанская вакалістка, якая ў 80-х выступала ў сінці-поп-гурте «Язу». Але гурт гэта, напэўна, моцна сказана. «Язу» — гэта дуэт клавішніка і аўтара песень Вінса Кларка, калісьці ўдзельніка Depeche Mode, і вакалісткі Элісон Мойе. Дэбютны сінгл «Only You» падняўся да другога месца ў чартах і шмат у чым прадвызначыў поспех як другога сінгла «Don't Go», так і альбомаў «Upstairs at Eric's» і «You and Me Both». У 83-м годзе дуэт распаўся. Мойе пачала паспяховую сольную кар'еру, а Кларк заснаваў «Erasure». У 2008-м «Язу» ненадоўга ўз'ядналіся і правялі гастролі ў США і Вялікабрытаніі.

У той самы дзень, што і ўзгаданая Элісон Мое, 18 чэрвеня 61-га нарадзіўся Рычард Альфонса Мартінес, больш вядомы пад псеўданімам Оз Фокс, гітарыст амерыканскага хрысціянскага глэм-метал гурта Стріпер. Гурт быў утвораны ў 83-м годзе пад назвай Rocks Regime, аднак неўзабаве назва была заменена на Стріпер. Да сярэдзіны 80-х каманда дасягнула максімальнай папулярнасці, іх альбом To Hell With The Devil стаў платінавым і быў уключаны ў спіс найвялікшых хрысціянскіх музычных альбомаў усіх часоў. Балада «Ханестлі» з гэтага альбома паднялася да 23-га радка Billboard Hot 100. Вось яе мы і слухаем.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 18 червня 1963-го нарадзіўся Дізі Рид, сапраўднае імя Даррен Артур Рид, амерыканскі рок-музыка, найбольш вядомы як клавішнік гурта Guns N' Roses, у якім ён грае і гастралюе з 90-го года. Акрамя фронтмена Эксела Роуза, Рид з'яўляецца адзіным членам Guns N' Roses, які застаўся ў складзе гурта з часоў эры Use Your Illusion.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія прыпалі акурат на 18 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1976 гурт «Абба» выступіў перад каралём Швецыі напярэдадні каралеўскага вяселля, прадставіўшы публіцы зусім новую песню «Dancing Queen». 18 чэрвеня 1984 канцэрт «Judas Priest» у Madison Square Garden пайшоў на смарку, калі ў разгары выступу фанаты сталі выдзіраць падушкі сядзенні з крэслаў і кідаць іх на сцэну. Музыкі аплацілі страты страхоўкай, але ў сувязі з гэтым інцыдэнтам прыстам назаўжды забаранілі выступаць у Madison Square Garden. Вось вам і нагоды паслухаць добрыя і вядомыя песні. Спачатку «Абба», а потым «Judas Priest». Трымайцеся!

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Полночь в Беларуси, 23-я у Польши. Европарламент ухвалил резолюцию об погаршении становища политических вязней у Беларуси. Лукашенко расценил инцидент у Брянской области как спробу утягнуть Беларусь в войну. От замка у Подляшча до Киево-Печерской лавры. Как войны погрожают культурной спадчине. З новинами Валя Лаевская. Европейский парламент ухвалил терміновую резолюцію об погаршенні становища політичних зняволених у Білорусі, у приватності на конт справи Олександри Пулінович, осудженої на 10 годов і 3 місяці позбавлення волі у кальонні узмоцінного режиму. На момент затримання у 2024 годі Олександри Пулінович було 17 годов. Її затримлювали у так званій справі «Чорні Соловії». Свой термін Олександра Пулінович відбиває у поправчій колонії номер 4 у Гомлі. Одночасово депутати виказали незмінну солідарність з білоруськими політв'язнями і їхніми сім'ями і закликали влади Білорусі спинити усі форми жорсткого обходження з політичними зняволеними, а так само закликали розслідувати смерті під вартою і обвинувачені у катуваннях. Резолюцію накерують во всі органи Європейського зв'язу, Верховному комісару ООН у правах чоловіка і де-факто уладам Білорусі. Олександр Лукашенко заявив, що чекає від українського боку щирого відказу на конт інциденту з автобусом, у яким їхали білоруські діти праз Брянську область. Коли нас нехто провокує і спробує втягнути у війну, міркую, що гэта дрэнна абыдзецца тим, хто спробує гэта зробити. Процитувала Лукашенко його пресовая служба. При гэтым ён падкрэсліў, що білоруський бок не спяшається робити виснови. Але ми докладно констатуємо факт, що гэты беспілотнік українського походження, заявив Лукашенко. У Службі безпеки України заявили, що перахапілі російський документ, який зняправджвае датычнасць України до інциденту у Брянской області. Патвердзіць сапраўднасць гэтага документу у незалежных крыніцах немагчыма. 17 червня кіраўнік Брянской області Росіі Ягор Кавальчук заявіў, што ў выніку абстрэлу з боку украінскіх сілаў пацярпеў аўтобус. Адзін чалавек загінуў і яшчэ 8 атрымалі раненні, у тым ліку 6 дзяцей. Двое з іх былі ў цяжкім стане. У межах 6-го фестывалю дыпламаты імя професара Стефана Мэлера ў Беластоку професар Кароль Лапатыцкі выступіў з дакладам «Ваенная архітэктура і праграмы аховы цивільного насельництва». Присвячаним ахове культурної спадщини і об'єктів оборонної архітектури у сучасних умовах безпеки. Науковець відзначив, що навіть при складаних відносинах і тяжким сусідстві Білорусь залишається у полі уваги польських і литовських дослідчиків, коли говорка йде про заховання агульної культурної спадщини.
3: Założenie parkowo-ogrodowe w Nieświeżu po rodzinie Radziwiłłów jest takim przykładem, czyli rodzina, która mieszkała i może nie rządziła, ale wpływała przez wiele stuleci na Wielkie Księstwo Litewskie, zarówno akceptowana przez stronę polską, przez stronę litewską, przez stronę białoruską. Są do tego przygotowane instytucje, które na przykład co roku dofinansowują remonty obiektów znajdujących się za granicą Polski.
2: Profesor nagadał, że na Podlaszczy znajdują się szmatliwe zamki, fortyfikacje i inne obiekty, jakie historyczne виконували воєнні функції, але сьогодні одночасово з'являються коштовними пам'ятниками культури.
3: W podlaskim województwie mamy bardzo znany zamek Tykociński, otoczony fortyfikacją bastionową, wczesną nowożytną. To on nie jest wykorzystywany militarnie. Są też takie obiekty, które są wykorzystywane, no to twierdza o sobie, ale tak naprawdę w czasie wojny przykład ukraiński pokazuje, że to jeżeli ławra pieczarska jest atakowana, to w zasadzie każdy obiekt może być zaatakowany.
2: Profesor odznaczył, że rosyjska ataka u Kijewie świadczyć pra kryzys międzynarodowego prawa u sfery obrony kulturnej spadczyny podczas узброєних конфліктів. Більш новинів на нашому сайті racia.com.
0: Радіо Рація. Гэта былі новини. А зараз надвор'я.
2: Listopad, 14 градусов ночью в нашем белорусско-польском помещении. Завтра в облачно с прояснениями. Днем от 23 до 26 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У ефіры Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Лео XIV нагадаў, што ўніверсітэты пакліканы быць месцамі сустрэчы і дыялогу. Папа запэўніў у малітве за спачылага кардынала Каміла Руіні. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «У люстэрку вечнасці». 18 чэрвеня вас вітае Аляксандр Панчанка. Лео XIV прыняў у Ватыкане ўдзельнікаў пленарнага пасяджэння Асамблеі ініцыятыў дапамогі ўсходнім цэрквам, прысвечанага фармацыі святароў і манахаў ва ўсходніх семінарыях і калегіумах. Пантыфік падкрэсліў, што падтрымка ўсходніх цэркваў не павінна абмяжоўвацца матэрыяльнай дапамогай, але таксама патрабуе ўмацавання яго духоўнай і евангелізацыйнай тоеснасці праз належную падрыхтоўку служыцеляў. Ён нагадаў пра багацце ўсходніх хрысціянскіх традыцый, якія ўзбагачаюць увесь каталіцкі касцёл, і заклікаў глыбей іх ведаць і вывучаць. Паводле папы, страта гэтага ведання робіць касцёл бяднейшым. Таму неабходна інвеставаць у адукацыю і фармацыю, асабліва будучых святароў. Асобна Лео XIV асудзіў наступствы вайны і нестабільнасці, якія прымушаюць многіх усходніх хрысціянаў пакідаць свае родныя землі і абяскроўліваюць усходнія цэрквы, аслабляючы іх жыццё і будучыню. Пантыфік заклікаў да міру, адказнасці і абуджэння сумленняў, падкрэсліўшы, што войны і насілля – гэта вынік чалавечых выбараў, а не непазбежны лёс. Напрыканцы папа падзякаваў дабрачынцам, які падтрымліваюць терпячыя супольнасці і заклікаў трываць у любові і надзеі. У часы гвалту і вострай рыторыкі ўніверсітэт павінен заставацца месцам сустрэчы і дыялогу, заўважыў папа падчас сустрэчы з дэлегацыяй яўрэйскага ўніверсітэта ў Єрусаліме, якую прыняў сёння на аўдыенцыю ў Ватыкане. Лео XIV заўважыў, што ўніверсітэты заўсёды былі месцамі сустрэчы, дзе студэнты і выкладчыкі аб'ядноўваюцца для сумеснага росту праз вучобу і даследаванні, а таксама праз сяброўства і прафесійныя сувязі, якія ўзнікаюць натуральным чынам. Хоць гэта не заўсёды лёгка, універсітэты павінны пастаянна працаваць над тым, каб і надалей забяспечваць магчымасці для па-сапраўднаму значных сустрэч, заўважыў папа. Ён падкрэсліў, што універсітэты традыцыйна былі таксама прывілеяванымі прасторамі дыялогу, дзе пошук ведаў непарыўна звязаны з абменам ідэямі паміж усімі членамі акадэмічнай супольнасці. Лео XIV пажадаў, каб у наш час, які часта характарызуецца насіллем і вострай рыторыкай, члены супольнасці яўрэйскага ўніверсітэта і надалей маглі заставацца будаўнікамі сапраўднага міру, бяззбройнага і такога, якія бяззброівае, пакорлівага і настойлівага, працуючы дзеля згоды паміж народамі. Напрыканцы прамовы папа спаслаўся на псальмы, у якіх гаворыцца пра Бога, які абвяшчае мір свайму народу і заклікае ўсіх быць яго прыладамі ў нясенні міру ў свет, пачынаючы з працы над самімі сабой. Замест таго, каб лічыць мір немагчымым і недасяжным, мы павінны імкнуцца пашыраць яго ў нашых супольнасцях, прымаць яго і распазнаваць у сваім жыцці. Малюся, каб універсітэцкая супольнасць, выхоўваючы міратворцаў і надалей заставалася маяком надзеі і адзінства ў свеце, які становіцца ўсё больш падзеленым, дадаў святы Отец. Лео XIV запэўніў малітве аб вечным супакоі для кардынала Каміла Руіні, былога папскага вікарыя для рымскай дыяцэзіі і старшыні канферэнцыі біскупаў Італіі, які адышоў у вечнасць 16 чэрвеня ва ўзросце 95 гадоў. Паведамленне пра смерць кардынала Руіні, ганаровага генеральнага вікарыя рымскай дыяцэзіі, выклікае ў маёй душы пачуцці глыбокага смутку разам з удзячнасцю пану за дар гэтага шанаванага чалавека касцёла, напісаў папу ў спачувальнай тэлеграме. Пантыфік Чалавек адзначыў, што кардынал Руіні з вялікай ахвярнасцю выконваў сваё служэнне спачатку ў дыяцэзіі Рэджа Эмілія Гуастала, дзе быў дапаможным біскупам, а потым да канца свайго доўгага жыцця на карысць рымскай дыяцэзіі ўсяго касцёла ў Італіі. Успамінаючы гэтага дасведчанага і мудрага брата, умацаванага глыбокай верай, вострым розумам і дальнабачным позіркам, які са сціпласцю і самаадданасцю служыў Евангелію і касцёлу, я думаю пра яго плённую працу на карысць конференции бискупов Италии и развития пленного диалогу со светом культуры, написал святый отец. Прошу пана про заступництво на святейшей панны Марии принять его в небесном Иерусалиме, и от усяго сердца уделяю апостольское благословление усім, кто оплакивая его отдыход, с удячностью думаючи про тих, кто клопотливо доглядал его, написал папа.
4: У эфира Ватиканское радио. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Еўрапейскі парламент зацвердзіў жорсткія працэдуры дэпартацыі. Каталіцкія біскупы і Карытас рэзка раскрытыкавалі такое рашэнне за парушэнне годнасці мігрантаў. Новыя правілы дапускаюць нават затрыманне дзяцей, хоць гэта і называецца крайняй мерай. Акрамя таго, дакумент дазваляе ствараць спецыяльныя цэнтры для шукальнікаў прытулку па-за межамі Еўрасаюза. Міграцыя гэта не толькі пытанне працэдур статыстыкі або кіравання межамі, заявіў біскуп Марыяна Крачата. Іерарх нагадаў, што ў цэнтры ўвагі павінны быць людзі з іх непарушнай годнасцю. Павелічэнне колькасці затрыманняў і перадача адказнасці трэцім краінам, на яго думку, выклікаюць глыбокія гуманітарныя пытанні. Біскуп Карада Сангвінецці падзяліўся разважаннямі пра візіт папы Льва XIV ў Павію, які чакаецца 20 чэрвеня, назваўшы пантыфіка голасам праўды і сведкам міру. Для мясцовай дыяцэзіі прыезд наступніка Пятра гэта сапраўдная нагода для духоўнага ўздыму. Мясцовы біскуп падкрэсліў, што пантыфік прыбывае як голас праўды, міру і дабрыні, звяртаючыся з гэтым пасланнем як да вернікаў, так і да тых, хто пакуль далёкі ад касцёла. Святы Аўгустын, чыя рэліквіі спачуваюць у Павіі, перакананы іерарх, становіцца мостам паміж гісторыяй і сучаснасцю. Жыхары горада сёння адкрываюць яго для сябе па-новаму. На думку біскупа, духоўныя пошукі і непакой Аўгустына вельмі сугучныя з перажываннямі сённяшніх маладых людзей. Святы яго спадчына хвалююць нават тых, хто толькі адкрывае для сябе таямніцу дару жыцця, заўважыў іерарх. Арцыбіскуп Этэры Балестрэра заклікаў міжнародную супольнасць ставіць мірнае вырашэнне спрэчак вышэй за мілітарызацыю падзелы паміж народамі. Учора пастаянны назіральнік Святога Пасада пры ААН і іншых міжнародных арганізацыях у Жэневе прыняў удзел у інтэрактыўным дыялогу з незалежнымі экспертамі па пытаннях правоў чалавека і міжнароднай салідарнасці, які адбыўся ў рамках 62-й чарговай сесіі Рады ААН па правах чалавека. Прадстаўнік Святога Пасада падкрэсліў, што для пабудовы міру неабходна перайсці ад культуры моцы да культуры перамоў, заснаванай на салідарнасці і прызнанні таго, што бліжні не вораг, а такі ж чалавек, як і мы. Братэрства і сацыяльнае сяброўства павінны ляжаць у аснове справядлівых адносін паміж народамі, падкрэсліў прадстаўнік Святога Пасаду. Папскі фонд «Дапамога касцёлу ў патрэбе» папярэджвае ў 14 краінах удзельніцах мундыялю абмежаваная рэлігійная свабода, сярод іх Іран, Саудаўская Аравія і Дэмакратычная Рэспубліка Конга. Асаблівую занепакойнасць выклікае становішча ў Іране і Саудаўскай Аравіі, дзе мясцовыя грамадскія і прававыя нормы значна абмяжоўваюць свабоду сумлення. За парушэнне гэтых правіл канвертытам і прадстаўнікам меншасцей пагражае зняволенне, а ў некаторых выпадках нават смяротнае пакаранне. У Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга сітуацыю, якая застаецца напружанай, яшчэ больш абвастрае ўзброены канфлікт на ўсходзе дзяржавы. У спіс краін з істотнымі абмежаваннямі таксама трапілі Марока, Туніс, Катар, Егіпет, Турцыя, Узбекістан і Ірак. Драматычнай застаецца абстаноўка на Гаіці, дзе ўзброеныя групоўкі кантралююць частку краіны, а рэлігійныя лідары станавіліся ахвярамі насілля і выкрадання.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Праз усю гісторію мастакі і дойліди стваралі прыгажосць на зямлі, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечнае. Мы працягваем нашы расповеды пра мастацтва і архітэктуру Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сергей Харэўскі. Рады вітаць усіх. І сёння наша гутарка пра аднаго з такіх творцаў, вельмі славутага мастака, які здабыў сабе вельмі вялікую славу пры жыцці, жыў пры дварах, але чыё імя, на вялікі жаль, забытае на ягонай радзіме у Беларусі. Пагаворым пра Зігмунда Фогеля, земляка колішняга караля Рэчы Паспалітае, чый творчы лёс быў знітаваны з Беларусю, Польшчаю і Літвою. Ён увайшоў у гісторыю мастацтва пад мянушкаю пташак ад літаральнага перакладу ягонага нямецкага прозвішча Фогель, то бок птах. Ён нарадзіўся ў саксонскай сям'і лютэранскага веравызнання у Воўчыне, што ў Камянецкім цяпер раёне на Берасцейшчыне 15 чэрвеня 1764 году. Ягоны бацька, які амаль 20 гадоў пражыў у Рэчы Паспалітай, быў знакамітым кухарам пры двары князя Фредэрыка Міхала Чартарыска, вялікага канцлера Літоўска. Там, у Воўчыне, Зігмунд правёў сваё дзяцінства. Фогель, які нарадзіўся ў год узыходжання на трон Панятоўска, пачаў сваю архітэктурную адукацыю, вучыўся сярод іншых у архітэктара Фердынанда Накса. Але пасля заўчаснай смерці бацькі таленавіты юнак застаўся сам. І ягоным апекуном стаў князь Чартарыскі, які паспрыяў ягонай грунтоўнай адукацыі. Затым Зігмунд Фогель у 1780 годзе быў прыняты ў каралеўскую школу жывапісу ў Варшаве. На яго аказала вельмі моцны ўплыў творчасць майстра гарадскога пейзажу італьянскага мастака Бернарда Белотта, які ў той час працаваў у Варшаве, пад уплывам якога асноўнай тэмаю работаў стала выява архітэктурных збудаванняў і гарадскіх пейзажаў. Уласную творчасць Зігмунд Фогель пачаў з копію працу венецыянскага мастака Каналетта, але затым пачаў ствараць уласныя віды Варшавы. Пры стварэнні сваіх палотнаў Фогель амаль не карыстаўся алейнымі фарбамі, працуючы перадусім акварэллю, тушу і алоўкам. Яго вельмі любілі пры каралеўскім двары і несупынна давалі заказы. Фогель напісаў вялікую серію відаў у Алесіне для Станіслава Косткі-Патоцкага. Па замове Александры Агінскай спраектаваў капліцу-пахавальню ў Седльцах і намаляваў яе віды, а таксама працаваў у Вільянаве і Макатове для Ізабелы Любамірскай. Напісаў серію відаў для Алены Радзівіл, маляваў для Чартарыскіх, для князя Гераніма Сангушкі, для роду Красінскіх, для князя Юзефа Панятоўска. Дзейнасць, паралелі якой цяжка знайсці ў Европе. Фогель усё жыццё працягваў працаваць і на караня Станіслава Аўгуста. З 1787 года па заданні караля Зігмунд Фогель здзейсніў шэраг паездак па ўсёй краіне, збіраючы гістарычныя звесткі і робячы замалёўкі руінаў замкаў, касцёлаў, гарадоў, палацаў і жылых дамоў. Па выніку гэтых паездак мастак падрыхтаваў альбом з 63 акварэляў і малюнкаў. Напрыканцы 18 стагоддзя, ў гады кіравання апошняга караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага, былі закладзеныя асновы нацыянальнага мастацтва гэтай краіны. З'явіліся майстры, якія звярнулі ўвагу на гістарычную і культурную своеасаблівасць сваёй айчыны ад Балтыкі да Чорнага мора. Адусюль пташак Фогель присылав королю свої праці з Гродної Вільні, з Варшави і Львова, з Гданську і Кракова. З відео досланих королю у Гродно 16 акварелів сьогодні випадково заховалися в колекціях Ермітажу в Санкт-Петербурзі. Мастак тим часом подорожничав і вчився про що життя у Карлсбаді, Дрездені, у Празі, а так само в Повночній Німеччині і в Голландії. У наступні роки він шмат їздив по Речі Посполітій, малюючи замки, костели і городи. Твори Фогеля – своєособливий каталог архітектурних і пам'ятних мястинів Білорусі, Польщі, України і Литви. Тепер ягоні твори володують не тільки мастацькою, але і величезною документальною коштовністю, бо шмат що страчено вже незворотно. Тим ліку і творів самого мастака. Користуючись популярністю і будучи земляком, він був наближений до короля Понятовського, наведував організовані королем обіди для інтелектуалів. Шмат годів Фогель працював наставником малювання у Варшавському ліцеї і в Академії мистецтв. Серед учнів Фогеля ми знаходимо і імени славутих мастаків 19-го століття, так само родом з Білорусі, наприклад, Януарія Суходольського з Гродна. Фогель про все життя був близьким до найважніших особ своєї епохи, від самого короля, земляка з білоруського Вовчина, і великих дам освітництва, княгині Ізабели Чартарийської, Любомирської, Гелени Радзівіл, да можновладців Станіслава Костки-Потоцького і Вінцента Красінського. Решту свого життя Зигмунд Фогель прожив у Варшаві. Там саме він і помер 20 красовика 1826 року і був похований на евангеліцько-аугсбургських лютеранських могилках. Сказав, що пам'ять про цього видатного нашого земляка до сьогодні ніяк не адлюстрована в Вовчині, містечку, де він народився і годувався. Хоч многим з нас ягоні твори добре знайомі по книжках чи по артикулах. І розглядаючи сьогодні їх, малюнки твори Зигмунда Фогеля у книгах чи на виставах, думається про те, як минає слава земна, але любов до айчини і пригажость застаються у вічності. Принамсі, який пам'ятний знак варто поставити на його народне кам'янеччення, нашому пташку Фогелю, каб ім'я цього видатного мастака помнили і на його родині, каб ми ведали його творчість і не забували про коштовності вічні.
1: У люстерку вечности.